0: く、インターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
1: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ？感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。田島牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分から、それぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: G-O-Z-Z-7-A-Q

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

おはようございます。2026年令和8年6月1日月曜日、時刻まもなく9時6分になろうとしております。皆さんお目覚めいかがでしょうか。そしてね、ご機嫌いかがですか。今日もね、気持ちいい青空がね広がっておりますけれどもね、朝ね玄関出て思いっきりね新鮮な空気を吸い込んでやってまいりました。さあ皆さんね、どのように朝過ごしてらっしゃるのでしょうかね。さあ先ほどね、ジャングルネームね、加古川の山ちゃんさんからのメッセージご紹介しましたけれどもね、ちょっと途中でね、はい、お答えできなかったので、もう一回ね、ちょっと触れていきましょう。FM ジャングルさんはね、スタジオ、対面式ではなくね、横並びなんですね、ということで、横並びなんですよ。IT7 階のね、市民プラザの交流サロンの一角にあるんですけれどもね、前面がガラス張りで横並びで座るようになっておりましてね、この市民プラザの交流サロンを眺めながらね放送するということでね、今も多くの方がねお越しになっておりますけれども、ですからね、対談ね、こう斜め横を見ながらね対談するような形になりますけれども、ラジオ局ではね珍しいんじゃないでしょうかね、この対談する時にねこの横並び。ただね、サテライトスタジオはこういった形が結構あるような気がしますけれどもね、どうなんでしょう、ずっと回ったことないんですが、ラジオ局のね他のねゲスト行ったことあるんですけどね、鳥取市のコミュニティ FM もね一昨年かな行きましたけれどもね、まあ対面式で座って対談するわけなんですが、やっぱりね対面になるとちょっと違和感ありますね。もうこのね横並びに慣れちゃってますからね、はい、そんな感じです。さあ、9時台なんですけどもね、まあ、この後曲を挟んで IT からのお知らせ、モーニングブレイクタイムですけれどもね、土曜日はね IT で行われましたね、今年もやります田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参ります、今昔悪質商法劇対満雪田島公文ね、見てきました。急遽代役を務められたね劇団いろはの高橋さんにねインタビューしておりますよ。そして昨日も IT にずっとおりましたね、子供コンテンポラリーダンスワークショップ講師はしげやんさんですね、しげやんさんにもねメッセージいただいておりますし、そしてね保護者の方にもねメッセージいただいておりますし、出演したねキッズの皆さんにもねはいインタビューいただいております。いや感動しました、もう感動です、本当にね感動、もう涙出てきました、うるっとしましたよ本当にね、いやすごいな子供たちの力って思いましたけれどもね、はい、その後ニュースお天気と続いていきます。今からね28年前ですよ、1998年の6月1日ね、フェムジャングルは IT2 階のね小さなスタジオで産声を上げて、もう28年ですよ、びっくりですね、もう28年、ね、もう中学生が40代になってるんですからね、もうびっくり、28年ね頑張ってまいりましたけれどもね、これからもね、はい、あんまり無理せずね頑張っていこうと思っておりますよ。それではね、ジャングルネーム桜リスナーさんからメッセージいただいてますのでご紹介しましょう。グレゴリさん、おはようございます。おはようございます。開局28年おめでとうございます。いつも地域の話題情報を届けてくださりありがとうございます。嵐は活動終了してしまい、グレゴリさんが卒業してしまわないかと気になってきましたということですよね。はい、開局当時は30歳でしたか。32歳のはずです。32歳、ね、でしんどいこともあると思いますが、これからも地域の話題情報を届けていただきたいです。目指せ開局30周年の記念まで卒業しないでくださいね、応援してますということでねいただいておりますが、ねえ、もう何度かねくじけそうになりましたよ、そりゃいろいろ

なんて呼んでしまったり、ね、しましたよ。いやーねえ、よう受かったなと。6人中6番目。ガチでね、点数つけられたみたいですよ。もうがっつり。ね、落ちてた可能性もあるという。6人中6人目の合格ということになってきましたけれどもね。はい、懐かしいな。30周年ですか。見えてきましたね、30周年がね。はい。いやー、ほんと。ね。はい。一日一日大切にいきます。はい。ありがとうございます。それではね、リクエスト中行きましょう。9時台オープニング中ですね。反町隆史。あ、28年前のナンバーですね。ポイズン。言いたいことは言えない。この世の中。

0: 桜リスナーさんメッセージ、そしてリクエストありがとうございました。この後は IT からのお知らせお送りします。
1: FM ジャングル。

時刻9時16分回りました。ウェイクアップジャングルマンデー、グレゴリーが生放送でお送りしております。ひょっとしたらね、市内の事業所で中学校2年生トライアルウィークのね、中学2年生の皆さんがね、この放送を聞きながらね、活動しているかもわかりません。トライアルウィークの皆さん、トライアルウィークの皆さんね、今日からですよ、1週間ね、思う存分満足のいく活動してくださいね。もう初日からね、頑張っていきましょうよ。もうギア全開でね、あっという間に終わっちゃいますからね。さあ、それではね、 IT からのお知らせお送りしていきましょう。まずは IT4 回の未来応援ルームで行われますね。毎月第4金曜日、子育てママのためのハローワーク出張相談なんですよね。短時間でも働けるかな、子育てと仕事の両立が心配、今すぐじゃないけどゆくゆく働きたいなどね、個別相談していただけるんですね。お気軽にお仕事に関する相談にお越しくださいということです。お子様もね、一緒にお越しくださいということですからね。毎月第4金曜日ということですからね。6月は6月26日ですね。 IT4 階の未来応援ルームで行われますよ。お問い合わせはね、ハローワーク豊川まで。電話番号は 0796-23-3101、 23-3101 番です。さあ、同じく IT4 階にありますね、ワーク豊川子供広場のご紹介です。4つのねエリアがあるんですよ。作る、つなげる、組み立てる、発想力を鍛えることができるね、コンストラクションエリア。2歳以下のお子様専用の床は柔らかいマットで安全なベビーエリア。お店屋さんごっこでお買い物やお料理の体験ができますね、ロールプレイエリア。そしてね、約2万個のボールプール、10メートル級のエアトラックなど、大型遊具が目白押しのアクティブエリアがあります。平日はね、2部制の営業となっておりますよ。午前の部はこの後9時30分から12時50分まで、午後の部は午後1時40分から5時までの、いつでも入場退場が可能のエリアとなっておりますね。一時退室再入場も可能となっておりますけどもね、まあ、午前の部午後の部には分かれておりますよ。利用料金ですが、小学校6年生までが1人200円、そして18歳以上ね、大人は1人300円、中学生から18歳未満の方はね、子供プラス大人が入場する際の付き添いとして入場が可能となっておりますよ。ぜひ皆さんね、ご利用ください。さあ、そして IT3 階にありますね、ニトリからの話題ですけれどもね、急なまとめ買いにも変音質を切り替えればストックも安心、真ん中切り替え冷蔵庫271リットルニトリで家電いかがですか。真ん中切り替え冷蔵庫ね、はい、便利ですよねこれね。値段はね、69,900円となっておりますよ。シックなブラックもあります。いかがでしょうか、 IT3 階のニトリです。さあ、そしてね、 IT1 階の鍵のプロショップ富士屋キーセンターではね、合鍵2分できます。またね、24時間出張 OK ということですよ。どんな鍵でもお任せくださいと。鍵のプロショップ富士屋キーセンター、電話番号は 0796-24-0037、 24-0037 番です。鑑定買取家宝豊川店からのお知らせ、どんな品物でも無料で鑑定査定しますということですよ。例えばね、切って消印があってもいいと、1枚から OK ということですね。中国切手などの海外切手も大歓迎となっております。あとテレホンカード、使いかけも OK、 おもちゃ、壊れている部品がないものでも OK、 楽器ね、和楽器洋楽器何でも OK ということですよ。香水ね、使いかけ古くなった香水も OK ということです。詳しくは鑑定買取か

0: 報豊川店にお問い合わせください。電話番号は 0796-24-3230 24-3230 番です。それでは IT 会ね、9時にオープンしましたね。佐藤からのお知らせです。6月21日はそうです、父の日ですね。感謝のごちそういかがでしょうか。予約受けたまり中ということですね。黒毛和牛ロースステーキ用のお肉なんかもありますよ。ぜひね、 IT 界の里でお買い求めください。さあ今日のお買い得品ですが、6月1日月曜日ですね、丸美屋麻婆豆腐の素甘口中辛辛口各、本体価格ね148円となっております。伊藤園香る麦茶54袋入り、本体価格148円。森永乳業美味しい牛乳 900ml 本体価格248円となっております。さあそしてね、あさって水曜日はね、毎週大金一祭開催中ですね。総力結集の大金一祭開催中です。ぜひね、お買い得品お買い求めください。以上、この時間はニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

ジャングルネーム、かんがやんさんからね、メッセージ、そしてリクエストいただいております。ご紹介しましょう。グレゴリーさん、おはようございます。開局28周年、おめでとうございます。ありがとうございます。いつもメッセージを読んでくださり、またリクエスト曲をかけてくださり、ありがとうございます。市内の中学2年生は今日からトライアルウィークなんですね。1年前、私の長女が駅前花市さんで職場体験に行っていたのが昨日のようです。トライアル生の皆さん頑張ってください。ジャングルのトライアル生は今日は何するんですか？佐伯さんはお休みなんですか？ホームページ見てなんで、この時期にいないのダメじゃんと街で話題になってますよということですよね。はい、トライアルウィーク生の皆さん頑張ってくださいということですが、ありがとうございます。さあ、今日からねトライアルウィーク始まるということですけれどもね、このトライアルはね平成10年から始まっておりましてね、県民すべてが関わる兵庫の教育の象徴として実施されているということなんですよね。中学校のね2年生を対象とした1週間の職業体験活動の週となっておりますからね、皆さん街で見かけたらね優しく声をかけてあげましょう。そして応援してあげましょうね。緑黄色社会、花になってリクエストいただいておりました。かなやんさん、ありがとうございました。

ウェイクアップジャングルマンデーグレゴリーが生放送でお届けされますが、いや昨日はね嵐のラストコンサートだということですけれどもね、まあ職場学校でね嵐の話題なんでしょうね、きっとね今日のメイントークはね、まあ、嵐と言いますね、5人のメンバーなんですけれどもね、ラストシングルがね5ということで今お届けしているナンバーなんですけれどもね、いや5人それぞれの個性があってね素敵なねグループでしたよね。まあ、大野さんはねメンバーカラーが青だったんですよね。リーダーで歌唱力とダンスに定評があると。桜井さんはねメンバーカラー赤、ニュース

キャスターや司会としても、ね、活躍されてました。相葉雅紀さんはね、メンバーカラーが緑でバラエティ番組でも親しまれていましたよね。二宮和也さん、もうねメンバーカラーは黄色なんですけどもね、俳優としてな、映画出演もありましたよね。妖刀からの手紙に感動しましたよ。松潤さんね、メンバーカラーは紫、ライブ出演やドラマ出演でも有名ということでね。いやー本当にね素敵なメンバーでしたね。1999年デビューということですからね。ジャングルが1998年開局ですからね、1年差だったんですよね。さあこの後はモーニングブレイクタイムお送りします。田島光門とね、コンテンポラリーダンスワークショップ取材行ってきました。

0: さあ今日のモーニングブレイクタイムはね、5月30日の土曜日です。 IT7 階のホットステージはね、午前11時から12時まで行われましたね。今年もやります。田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参ります。今昔悪質商法撃退満行き田島高慢、主催はね、田島消費者ホットライン、兵庫県田島消費生活センターで行われますけれどもね、いやー本当に面白かった。で最後ね、菅村弁護士さんがね、はい、中事故なんかね述べてらっしゃいましたけれども、印象に残っているのがね、判断決断する前に相談、いいですね、まあ、判断決断する前に皆さん相談しましょうということですよ。まず相談ですよね。怪しいなと思ったら相談、焦ることはない、焦っちゃいけないということですからね、はい、もう向こうはね、焦らすのがね、これは目的ですからね、焦らしてお金をもらうね、焦らないということですよ、焦らないね、焦らず相談しましょうということですよ、焦らず相談ね、はい、ということでね、田島公も、急遽ね出演が決まりましたね。劇団いろはのね、高橋さんにインタビューしております。公文役のね、高橋さん、それではお届けしましょう。さあそれでは田島公文、今ね終わったばかりなんですけれども、急遽代役ということでね演じられました高橋さんにお話を伺いします。劇団稲荷の高橋さんでいいんですね、今日は。
1: はい、そうです、
0: はい、今日はピンチヒッターということで、
1: はい、
0: 代役だった、
1: 代役だったんですけども、
0: この話が入ってきた時どう思われたんですか。
1: あのね、劇団稲荷というのは豊岡を盛り上げるために作った劇団で、うん、まだ劇をしたことがないんですよ、うん、だからこれで初舞台が踏めるなと思って、やったと思いました。
0: なるほど、
1: はい、
0: で実際に今日演じてみていかがでしたか。
1: は
0: い、
1: やっぱりね、舞台は素晴らしいですね、うん、だから役者さんの気持ちがよく分かりました、うん、また機会があったらやってみたいです。
0: なるほど、はい、まあ、そして今日は詐欺被害の防止についてということでね、はい、田島公文という、はい、公文様の役だったんですけれどもね、はい、被害について何か高橋さんがありますかね。
1: あのね、うん、私も知らなかったんですけど、今 AI が発達してて、うん、もうもしもしって言っただけでその声が似せた、ね、のができてしまうと、もうそんなひどい世の中になったなと思って、うん、新たに気をつけないといけないなと思いました。
0: はい、まあ、本当にね、被害はねゼロがいいんですけれども、はい、なかなかゼロにはならないということですが、はい、まあ、ゼロに近く、ね、はい、なればいいということでね、今日はこういった催しがあるわけなんですけどもね、はい、結構楽しんでらっしゃいました、
1: ね、はい、楽しかったです。
0: 笑いも出てました。
1: ありがとうございました。
0: 控えようの幕がありました、
1: ね、ありがとうございました、
0: はい、今後も期待しております、はい、今日はどうもありがとう
1: ございました。はい、どうもありがとうございました。
0: 失礼します、
1: はい、失礼します。
0: はい、ということでね、私劇団いろはって言ってしまったような気がしますけどもね、稲荷ですね、正しくは劇団稲荷です。またねステージに立ちたいということでしたけれどもね、控えおろよかったですよね。そして昨日ですね、5月31日日曜日、子供コンテンポラリーダンスワークショップが、こちらもね IT7 階のホットステージで行われましたね。10時からの部私取材行ってきました。形にとらわれない自由なダンス、コンテンポラリーダンスで新しい自分の体と心を見つけてみようということでね、見つけてましたね。もう本当にね、子供たちがすごいね。あの、しげやんさん、講師のしげやんさんね、子供たちの発想で

0: ダンスを作られたということですからね、子供たちの意見を取り入れてということでね、よかったですよ。もう本当会場がね、もうなんか一つになってね、保護者の皆さんもね、うるっとされてましたね、多くの方がね。それではお届けしましょう。まずはね、保護者の方のね感想から。
1: はい、子供コンテンポラリーワークショップ今終わったんですけれどもね、はい、終わりました、はい、感想聞かせてください。いかがでしたか。
2: はい、もうなんかこう親元から離れて1時間ぐらいこう演劇のトレーニングをしているというようなプロセスを踏んで、で、まあ、舞台の発表ってあるんですけど、その楽しそうにやってる表情がもう見てるだけですごい感動して、ね、涙がちょちょぎれました。
1: 来ましたね、はい、うるっと来ました、は
2: い、
1: 本当に。
2: でもう2年3年ぐらい連続で参加させていただいてるんですけど、うんうんうん、毎回やっぱりコンセプトが違うので、うん、毎回こう新鮮な気持ちで見させていただいてます、
1: ね、子供の想像力、はい、超えてますね、私たちの想像をね。
2: そうですね、はい、本当にいい時間でした、はい、楽しかったです。
1: ありがとうございます。どうも。
0: はい、続いてはね、講師を務められましたね、北村茂さん、茂庵さんにインタビューしております。
1: さあ、子どもコンテンポラリーワークショップのね、今午前の部の発表が終わったんですけれども、お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
1: 茂庵さんにお話を伺いします、はい、今年もようこそ、
3: はい、ありがとうございます。
1: ということですが、はい、まあ、毎年ね開催されておりますけれども、はい、毎年感動します。
3: ありがとうございます。私も感動してます
1: もう主催者からと言いますか、はい、もう先生から感動、
3: いや、もう本当に、なんかね、こう、うん、教えるとか習うというよりは、うん、みんなで一緒に作り上げていく楽しさがあって、今日も振り付けのアイディアとか、うん、こう、ここに隠れたらいいんじゃないかってアイディアも全部子どもたちから発信してもらって、はい、それを全部私が叶えていく、整理していくっていう、そういう役目でした、
1: は
3: い、
1: 子どもたちのアイディアはまずは聞き取って、はい、そうです、それをダンスという形にして発表となるということです、はい、もうね、涙出ました。
3: ありがとうございます。
1: 感動しすぎちゃって、
3: ありがとうございます。
1: すごいですね、やっぱり。
3: そうですね、
1: 伝わってくるもあります
3: そうですね、うん、短い時間なんですけど、うん、やっぱいろんな子どもたちがいる条件をこうみんながこう受け入れて、うん、でそれで楽しい場所をどうやったら作れるかっていうね、うん、こうみんながこう前向きのエネルギーを出してくれるんで、うん、はい、すごくね、踊りもなんかこう体が開放的になりますし、うん、はい、なんかどんどんこう新しいことに挑戦していく感じが出てきますね、うん、私もびっくりしてます、ま
1: あ、
3: は
1: い、まあ、コンテンポラリーダンスというワードがね、はい、ちょっと引っかかる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、難しくないんですよね。
3: あ、そうですね、うん、実はコンテンポラリーとってただのダンスと思っていただく方が分かりやすいかもしれないです、
1: うん、は
3: い、
1: なるほど、
3: はい、
1: もう皆さんの子供お子さんの想像が形になる、ダンスという形になる。
3: そうですね、
1: ダンス、
3: はい、
1: もうですからそんなこだわりない
3: です、ね。あ、そうですね、
1: 形とか、
3: はい、もう、はい、運動神経のいい子も、うん、ちょっと苦手な子も、うん、みんな踊れる、そんなダンスです、
1: ね、もう本当に踊りがね、上手な子もそうできない子もね、一緒のステージに立って、はい、思い思いに楽しんでる姿っていいですね。
3: そうですね、うん、はい、なんかみんなでね、共にこう、うん、生きる共生社会とか言いますけども、うん、なんか そんな難しい言葉を超えて、うん、なんかもうみんなで一緒に楽しもうや、うん、みたいな、そうそう、そんな感じですね、
1: ね、はい、で決めポーズまで決まっちゃって。
3: そうなんですよ、
1: はい、
3: ね、そう、みんなが自分で決めてくれるんで、うん、すごく嬉しいですね。
1: なるほどね、はいはい、また来年もという話もありましたけれどもね、はい、
3: ぜひとも
1: ぜひね、はい、来ていただいて、またねこの輪を広げていただければと思います、
3: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 失礼します。
0: はい、しげやんさんにね、お話をお伺いしました。素敵な先生ですね。そしてここからはね、出演しました子供たちにね、インタビューしております。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 何年生ですか？
4: 3年生です。
1: 何年生ですか？
4: 2年生です。
1: 1年生？今日ダンス、あ、2年生か。ごめんなさい。今日ダンスしてみてどうだったかな？
4: 楽しかった。
1: 楽しかった。どういったところが楽しかった？
4: シルエットってやつが楽しかった、
1: うん、シルエットってやつが楽しかった。専門的な言葉が出てきましたね。どうだった、どこが楽しかった。
5: 次から次へとか変わっていくところが面白かった。
1: なるほどね、素敵でしたよ。はい、ね、今日はありがとうございました。
6: ありがとうございました。
1: こんにちは。
7: こんにちは。
1: 何年生ですか？
7: 何年生です。
1: はい、今日ダンスしてみてどうだった？
7: 楽しかった。
1: どういったところが楽しかったかな？
7: 知らない人になって。
1: 本当。うん。ね、いっぱい動いたね。はい。また来年も参加したいのかな？
7: はい。
1: はい。ありがとう。
7: ありがとう。

はい、ということでね、いや本当にいいもん見せてもらいましたよ。心に栄養たっぷり私もいただきました。以上モーニングブレイクタイムお送りしました。

0: Jungle News。
1: それではニュースをお送りします。能登半島に位置する石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは

乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。昨日午後3時半ごろ、澄み切った青空の下で秋篠宮ご夫妻や石川県の山野幸義知事らが包丁箱のリボンをカットすると、8羽のトキは一斉に羽ばたき、やがて同じ方向へ飛んでいきました。会場や周辺にいたおよそ700人からは拍手と歓声が上がりました。山野知事は訪朝後、記者団の取材にこれまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあって、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方に接近する見込みです。その後あさって頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部では明日にかけて暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。人気アイドルグループ嵐が昨日東京ドームでコンサートを行い、26年半にわたる活動を終えました。今年3月から全国5都市を回ったツアー合わせて15公演の最終公演で、メンバーは口々に感謝の言葉を述べました。桜井翔さんは、僕たちはそれぞれの道を歩んでいきます、これからも温かく見守ってくれたら嬉しく思いますと呼びかけました。嵐は大野智さん、桜井翔さん、相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さんの5人組で1999年に CD デビューしました。ヒット曲を連発し、グループ名が入ったバラエティ番組も人気となって、メンバーそれぞれがドラマや映画で活躍しましたが、2020年末で活動を休止しました。そして去年5月、最後のツアーを今年の春頃に開催して活動を終了すると発表していました。最終公演では全33曲を披露し、大野さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼし、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。共同通信によりますと、サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、およそ780人が拘束されました。地元メディアが伝えました。フランスのニュニエス内相はおよそ220人が怪我をして、このうち8人が大怪我をしたと明らかにし、暴動を断じて容認できないと非難しました。災害や国際情勢の悪化などへの備えとして、供給網、サプライチェーンの強靭化策を実施していない企業がおよそ半数に上ることが内閣府の抽出調査で分かりました。大きな災害などが発生した地域で原材料の工場や物流が停止した場合、代わりの供給網を持たない企業の生産も止まり、国内全体に波及する恐れがあります。内閣府は企業の取り組みを促します。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた走行試合が昨日東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合は6万人を超える観衆を集めて行われ、日本は終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは現地時間の今月11日、日本時間の12日に開幕します。史上初めて3カ国で共催され、出場チーム数が従来の32チームから48チームへと拡大しました。8大会連続出場の日本は、日本時間の15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。

ジャングルネーム長い谷さんからねメッセージリクエストをいただいております。ありがとうございます。グレゴリーさん、おはようございます。おはようございます。開局28周年おめでとうございます。ありがとうございます。毎年6月1日は FM ジャングルの開局記念日と一緒に私の母の誕生日を祝ってます。あら、そうなんですね。母は開局した日に生まれた子、豊岡市内にいないかな。募集呼びかけたら、呼びかけしたらいないかなと毎年言ってます。28年迎えてどうですか。これからも私の母が元気でいてほしいことと一緒に FM ジャングルも末永く地域の話題情報を届けてくださることを願っています。目指せ開局30周年、これからも応援していきます。頑張ってくださいといただいております。ありがとうございます。28年経ったんですね。もうあっという間ですよ、本当にあっという間。なんかね、2、3年前に開局したんちゃうかみたいな気持ちでいる私でございますけれどもね、間違ってますかね、この感覚ね。どうなんでしょうかね。本当あっという間ね。さあ、この後はね、ウェダーインフォメーションお送りします。リクエスト中のね、キンキキッズ青の時代いただいておりました。すいません、ニュースとなりますけれどもね、ウェザーインフォメーションです。ウェザーインフォメーションね、失礼しました。豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしていきます。近畿地方は広く晴れています。6月スタートの今日は高気圧に覆われるため安定した晴天となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲が広がりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と昨日と同じぐらいになるでしょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。なお、台風6号は今日4時には宮古島の南東を北寄りに進んでいて、あさって午前中に兵庫県に接近するでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となりそうです。今後のね、台風情報お気をつけください。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日の天気は晴れ、夜曇り、最高気温神鍋30度、久美浜、竹野、木の先、伊豆市31度、担当32度、豊岡は33度と予想されています。明日からのお天気です。明日は雨が降り雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で、今朝より4度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日より大幅に低くなるでしょう。3日水曜日曇り時々雨、最高気温27度、4日木曜日曇り、最高気温27度、5日金曜日曇り時々晴れ、最高気温27度、6日土曜日曇り、最高気温27度、7日日曜日曇り、最高気温26度となっていますけどね。雨マークはね、明日明後日と

0: いや本当にね、28年間いろんなことがありました。まあ本当にね、2018年ですか、くじけそうになりましたね。1年2回ね手術しましたね。この曲聴いてね、本当元気もらいました。いやー、あいみょん、私の救世主でございます。ということですが、さあこの後のジャングルですが、10時からジャングルアンコール、近畿大学附属豊岡高等学校放送部のハイスクールラジオ、11時からはジャングルランチボックス、パーソナリティは佐伯和也さん、12時5分駅前花市提供今日の花言葉、12時10分レッツ青春クラブの再放送、12時30分おしゃべりランチボックスとなっております。4時からはジャングルデイリーフラッシュマンデー、パーソナリティは宮島ひろあき君となっております。4時30分ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーション、6時30分今日のちょっとだけをとなっております。そして明日の朝ですけれどもね、木俣さなえさんとなってるんですよね。明日の朝もどうぞよろしく。そして私は金曜日の4時からまたね、皆さんお耳にかかるということになっておりますからね、またよろしくお願いします。それでは皆さん、 Have a wonderful day。 アディオス。グレゴリーでした。
1: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
5: 大人気です、脱線しないホロ、
6: SB ホロ、
5: Nゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: サーティーミニッツインスタントラジオ。この番組は KBC 近畿大学附属豊岡高等学校放送部の制作で、 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りします。担当は KBC アナウンサー友松香也と
1: 中尾さゆみと
2: 池上拓実です。
0: さて、最近はなんか暑さが急にやってきたのと、私たちはテストに大会にちょっと最近バタバタ大変ですけど、
2: ですね、
0: 体調とか

0: 大丈夫ですか？
1: 僕は体調より、まあ、テストの結果は結構やばくても落ち込んでますけど。
0: いや、わかります、はい、ちょっとね、今絶賛みんな多分テストが返ってきてる最中で、いろんなリアクションが各クラスのあちこちから
1: やばい
0: 中川さん、なんか最近変わったこととかありますか？
2: 変えたことといえば、もうすごく暑いので夏服にしました、う
0: ん、おー、夏服、池上くんも夏服ですよね。
1: もうこの暑さはもうさすがに冬服は無理で、もう
0: そかそか、
1: さすがに夏服です。
0: 結構ちらほら見るようになってきましたよね、学校でも。
1: そうですね、結構大体クラスの半分はもう夏服っていう感じで。
0: じゃあちょっと雑学王の池上くんに熱中症対策にいいようななんか食べ物とかあったら教えてほしいんですけど。
1: 最近気になって調べたんですけど、なんかバナナと梅干しとスイカがいいらしいです。
0: 梅干しとかだったら結構ね、お弁当とかにも入れるそうですよね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます、さすがですぜひ皆さんも参考にしてみてください。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で、中尾さゆみと
1: 池上拓海と
2: 友松かやがお送りしています。それでは、あ、すいません今年実は放送部になんと一人も入部してくれた人がいて、ちょっと今日はその方にたくさんインタビューをしていこうかなと思います。お
0: よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
2: いや、なんかさっきからなんか慣れた調子でね喋ってくれてたんですけど、ね、中尾さん実は今中1で今年の春入ってくれた、ね、新入部員なんですよ、はい、ではじゃあちょっと自己紹介からお願いしてもいいですか。改めて
0: 大阪小学校出身です、はい、あのテレビで推しを見ることが大好きです。
2: ありがとうございます。名前も一回、
0: 中尾さゆみです。
2: はい、ありがとう。中尾さんです。じゃあちょっとジャングル初めてだと思うんですけど昼放送もまだ1回しかやったことないよね。そうやね、急なこうパブリックな感じだけどどうですか今。
0: 緊張しますよ、そりゃ。
2: そりゃなんか慣れてる、なんていうの、慣れてない、緊張してる。じゃあ、まあ、今日は楽しんでいきましょう。
0: はい。
1: では放送部に入ったきっかけって何かあったりしたんですか。
0: 小学校の頃の委員会でちょっとだけ放送していて、うん、体験入部の時は楽しそうに練習してたから入部しました。
1: おお、ありがとうございます。
2: 嬉しい。
1: 小学校時代って何かやってたりしたんですか。他になんか部活とか委員会と別に。
0: まあ、好きな教科は算数と音楽で、金管バンド部に入ってました。
2: 部活ってあったの。私小学校の時、なんか
0: クラブ的な、みんなが入るような部活ではない。
2: クラブ活動みたいなやつか。はいはいはい。金管楽器、ちょっと何やってたんですか。
0: トロンボーンやってました。
2: かっこよ
1: すごい
2: すごい。それ小学校でなんか触れるんだ、すごいね。
0: 触れます。
2: いつからやってたんですか。
0: 小2の時に金管バンドに入って、うん、4年生の時に始めました。
1: おえ、きっかけって何かあったんですか。なんかトロンボーンやりたいって思った。
0: 楽器の変更の時があったんですけど、それでいろんな楽器吹いてみて、本当は他の楽器が良かったんですけど先生に勧められて吹き始めました。今では大好きです。
2: ちなみにやりたかったのは何が
0: やりたかったのは、小学校しかないんですけど、アルトホルンっていう楽器。
2: ホルン、
1: かっこいい。
0: チューバのめっちゃちっちゃい版、ちっちゃい版、
2: ちっちゃい版。ちょっとやばい、楽器勉強しなきゃ分かんない。めっちゃ反応が微妙になって、すごいですね。でもなんかかっこいいな、めっちゃ分かる。
1: トロンボーンでどんな曲最近吹いたりしてるんですか。
0: 1年2年前ぐらいになるんですけど、うん、はい、まあ、いっぱいソロパート吹かしてもらってて、アンダーザシーとか、はい、東京スカパラダイスオーケストラっていう曲のソロ吹いてました。
2: すごい、アンダーザシーいいな。
0: はい、はい、結構難しいんです。そこだけ練習しまくって
2: ます。難しそうですよね、あれ、いざ吹こうと思えば
1: ですね。
2: ちなみに吹奏楽部に中学校に入ってから入ろうとは思わなかったの。

0: あの小学校の金管バンドが大好きすぎるんで、
1: なるほど、
0: そっちでお手伝いしてます、う
1: ん、今もやってるんだ、
2: かっこいい。え、楽器ケースってなんかめっちゃ重たいってよくテレビとかで聞くんですけど、うん、やっぱ重たいですよね。
0: まあ今はあんまり

0: 一番嬉しかったのが、うん、小6の最後の舞台で、うん、西日本大会に出てきたんです。
1: すご
2: っ。すごい、
1: すごい。それはなんか大会があるんですか？
0: なんか、うん、大会、まあ、優勝みたいなやつとかではないんですけど、うん、なんか発表会みたいな。
2: おー、かっこいい。
1: 西日本っていうのが結構でかいですね、うん、
0: 沖縄の人とかも知ってたりして、規模がでかすぎて本当に緊張しました。
1: ガチ西だった
2: やばい
1: そんななんか近畿とかのレベルだと思ってた、
2: ね、
1: すごい、
2: すごい
0: 怖いし、あれや
1: じゃあちょっとプライベートの方も聞いていこうかなと思うんですけど、うん、なんかさっきテレビで推しを見るのが好きみたいな言ってましたよね。推しって誰誰なんですか、はい、聞いてもいい？
0: YouTuber なんですけど、うん、マイクラ実況者のカラフルピーチさんと、うん、一条組さんとドズルシャさんが大好きです。はい、見ちゃうんです。
1: いいね。じゃあ、あれか、インドア派か。
0: インドアすぎる。
1: いいですね。
0: 外に出たくないんですよ。
1: そうだ。
3: なんでその YouTuber 知ったんですか？
0: まあ中学年ぐらいの時に友達に影響されて。
1: なるほど、あるあるだ。
3: よくある。
1: わかります。はい、じゃあ最後に、すみません、ここまでになるんですけど、最後に放送部でやってみたいことを教えてください。
0: 聞き取りやすい声で話せるようになりたいのと、うん、まあ、大会にもなんかバンバン出ていきたいなと思います。
1: 頑張りましょう。ありがとうございます。はい、では中尾さん、ありがとうございました。トロンボーンと放送部を両立してる姿がすごくかっこいいのが印象でした。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 夏にぴったりな私の大好きな曲です。ミセスグリーンアップルのスタートをお送りします。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近大豊岡放送部の制作で池上匠と
1: 友松香也がお送りしています。さてこのコーナーでは、さっきからオープニングトークとかでもさらっと言ってたんですけど、大会のことについてちょっと話せればなって思ってます。私たちが次の6月7日のに予選がある、NHK 全国放送コンテストっていうのに出場するんですけど、まあそれについてちょっと、この NHK 全国放送コンテストっていうのはアナウンスと朗読番組部門の3つがありました。あ、でもあともう一個あれか、あと研究発表みたいな、
0: ドキュメンタリーが、
1: あ、それは、ね、番組の中にあったり、うん、っていう、まあ、3つの主な部門があって、うん、番組の中にテレビドキュメント、テレビドラマ、ラジオドキュメント、ラジオドラマっていう分かれてる感じですね。で、私はその中でアナウンス部門と、テレビドラマ部門っていうのに出るんですけど、池上くんは何に出るんでしたっけ？
0: 僕はアナウンス部門で出させてもらいます。
1: そうですね。でちょっとそのことについて
0: ですね、
1: 私はアナウンスは誰かにインタビューして、その取材内容をもとに自分でアナウンス原稿を作って、それをライブ形式で発表するっていう形なんですけど、私実は池上くんにインタビューをしてまして、
0: ありがとうございます。
1: 池上くん、なんかこうやって放送で活躍してるんですけど、はい、アプリ制作をね、
0: いやお恥ずかしながら
1: ちょっとここでせっかくだったらね、ちょっとそのアプリについて皆さんにもお伝えしたいんですけど、
0: どうぞ。
1: 池上くん、今まで3つ
0: 3つです、はい、
1: 3つのアプリを作って、そのうちの2つはね、全国大会でも最優秀賞を取ってる、すごい、
0: ありがとうございます。
1: でそのうち私は今回ポイバスターっていうアプリを取材させてもらって、はい、ちょっとポイバスターについて軽く説明とかできたりします？
0: ポイバスターっていうのは、まあ普段みんながやらないゴミ拾いっていうものをいかに楽しくみんなにやってもらえるかっていうのを考えた時に、そのゴミっていうのはまあ確かに汚い、うん、みんなが目を見たくない、背けたいなって思うようなものだから、いわゆるモンスターみたいな悪い敵だなって思って、
1: うん、
0: なのでそのゴミを撮影したら、うん、そのモンスターに自動で変わってくれるよっていうサービスを作りました。
1: あれですよね、スマホにゴミを、ゴミにこうなんか、ゴミを写真を撮ったら、
0: はい、
1: それが勝手にモンスター化してくれるっていう感じですね、
0: はいはい、
1: めちゃめちゃ面白くて、なんかすごいなってなんかそのアイデアがどこから湧いてくるんだろうみたいな、
0: なんか自分のなんか嫌だなとか苦手だなって思うようなことをどうやったら楽しめるかっていうのを考えるのが、やっぱり僕のやっぱり開発の元になってるのかなと思ったりします。
1: すごい、なんかごめんなさい、大会の話だけど、なんか池上くんのアプリの話になっちゃったんですけど、
0: 確かに、
1: いやぜひなんかちょっと皆さんも使ってもらってほし、使ってほしくて、
0: はい、
1: ポイバスターって検索したら出てくるんですけど、ウェブ

0: でも使えるんだっけ。
1: はい、カタカナで全然調べてもらったら出てくるので、
0: うんうんうん、なんかあのインストールしなくてもウェブで使えるらしいので、はい、ちょっと皆さんぜひ使ってみてほしいなって。
1: はい
0: はい、でちょっと大会の話に戻すと、私今回最後の大会っていうことで、
1: お
0: 3回目なんですけど、ちょっとだいぶ緊張というかでもなんか同時にワクワクしてます。今回は豊高とか豊荘の皆さんも 出るっていうことなんで、同じ豊岡勢としてみんなで頑張れたらなっていう
1: ですね。
0: 池上くん初めてですよね今回。
1: そうですね、中学の時も一応中学でコンテストってあるんですけど、
0: うんうん、
1: それはまあ録音したものをただ送るだけで審査してもらえるんですけど、うん、高校になると実際にその80何人といるその高校の前で実際に読まなくちゃいけないので本当に緊張するので頑張りたいと思います。
0: 審査員もいるしね、目の前にずらって、
1: 目の前はやばい本当に
0: あれはそうですね、私もあとはテレビドラマですね。テレビドラマっていうのは自分で脚本を書いてっていうあれなんですけど、あのもう一本うちの部活のメンバーでテレビドラマ作ってる子がいて、はい、そっちにどうしてっけ
1: 役として1回だけ出させてもらいました。それラジオドラマですよね、
0: あラジオドラマか、
1: はい、
0: じゃあラジオドラマにちょっと出てみてどんな感じでした。
1: やっぱりラジオドラマっていうのはやっぱり声がやっぱり一番やっぱり緊張 しました。やっぱり
0: うーん、
1: やっぱりその作る人の思ってる声とやっぱり違ったらダメだから、やっぱりそこをいかに大事かっていうのでやっぱり緊張しました。
0: 放送部だけど演技力みたいな
1: ですよね
0: とこありましたよね。さあちょっとなんかまとまりのない話になってしまったんですけど大会がもうすぐということで、改めてじゃあちょっと頑張りたいことみたいな決意表明みたいなのをして終わりましょうか、
1: はい。やっぱり一番頑張りたいのはやっぱり自分のやっぱり練習してきたことを最大限出せるか、やっぱり緊張してたらやっぱり出せるものも出せなかったりする場合があるんで、まあ失敗してももうそのままもう突っ走っていったら、まあやべえ失敗しちゃったって思ってしどろもどろになるよりはもう突っ走った方がいいと思うんで、最後まで突っ走って頑張りたいと思います。
0: はい、私は最後の大会ということで、なんかすごくこのそもそも放送部で3年間やってきて、いろんな人にこの、まあ、大会とか関係なくお世話になってきたんで、なんかそういう思いも込めてこの大会に臨めたらいいなって思ってます。まあぜひ応援をよろしくお願いします。
1: では音楽です。可愛い中に最高にかっこよく応援してくれるフルーツジッパーさんという人の曲です。フルーツジッパーぶちかませよ。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で池上匠と
1: 中尾さゆみがお送りしています。
0: さあというわけでここからは僕私たちのお隣豊岡総合高校放送部さんへの皆さんへ質問をお届けするコーナーです。豊岡総合高校さんも NHK 杯頑張ってますからね、気になることがたくさんありますね。
1: ぜひぜひ聞いてみたいです。
0: そうですね、僕たちは今回アナウンス部門と友達先輩もアナウンスとあとドキュメンタリーとラジオで出る感じなんですけど、総合高校さんはどんな部門で出る感じになってますか？ぜひ質問返してほしいです。あともう一つの質問は今年の意気込みを一言言ってもらいたいなと思います。僕の意気込みはもういかに放送上達できるかっていうのを頑張っていきたいかなと思います。中尾さんは今年頑張りたいこととか何かありますか？
1: 昼放送も出れるだけ頑張ってみたいと思います。
0: じゃあ次の質問です。アナウンスと朗読部門もし選んでたら原稿っていうか課題図書をどれ選びましたかっていうのを答えてほしいです。あと4つ目の質問で NHK 杯とかそういう大会前練習スケジュールってどうやってますか？なんか僕たちはもう放課後頑張って練習してる感じなんですけど、朝練とかやってる感じですか？あと最後は部活で一番大切にしてることは何ですかっていう質問です。あと最後の質問で最後に何かエールみたいなのを言ってもらえ言えたらなと思います。まあ、豊岡総合高校さんも NHK 杯大変だと思うんですけど頑張ってください。以上6個の質問を言いました。ぜひ返答お願いします。以上で質問コーナーでした。

0: KBC 近代豊岡放送部がお送りしてまいりました30ミニッツインスタントラジオ、そろそろお別れの時間です。さて今週も、メッセージが2通、届いています。じゃあ1人目、ジャングルネームハイスクール職人さんからのメッセージです。皆さんはテスト勉強は何時まで頑張って夜寝ますか、だそうです。
1: うわ、
0: 私は完全に夜型というか、そもそも帰りだらけちゃって、あ、じゃあ帰りじゃない、夕方

0: 同じ夕方だらけちゃって夜やばいってなってやるタイプなので、
1: わかるかも、
0: まあ、でもさすがに寝ないと次の日に響くからっていうんで、ね、2時ぐらいまでには寝るんですけど、はい、夜焦ってやるタイプです、はい、同じって言ってたんですけど、
2: まあ、夜型ではあるんですけど、うん、まあ初めてのテストだったんで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: まあ、今までよりはちょっと遅くなって、あ、うん、
0: 最初のテストまた緊張するよね多分ね、
2: めっちゃ緊張
0: じゃあ池上くんはどんな感じですか？
1: やっぱり夜型ですね、やっぱり
0: みんな
1: もうなんか自分のそのテスト全然できなかったっていうのがやっぱり心残りになって、結構そこでやっぱり夜にまあしょうがない頑張るかみたいに無理やりやっちゃう感じです。
0: ああなるほどね、じゃあちょっと期末反省してみんな頑張らないといけないなっていう感じですね、はい、はい、そんな感じです。では2通目、ジャングルネームいわちゃんさんからのメッセージです。皆さんは音楽の授業で歌うことと楽器で演奏する方どちらが好きですか、だそうです。中尾さんとかもうあれですか、
2: まあ、まだリコーダーとちょっと歌ぐらいしかやってないんですけど、あまあやるなら楽器しかないです
0: だよね私高校に入ってから音楽の授業がないかったんで、中学の時までの話でいくと、まあ私音楽自体がそもそも超絶苦手だったのでどっちかって言われると、まあでも楽器かな。なんか私歌のテストがあって、それランキング付けされるんですよ。
1: そんなあったんだ。
0: なんか投票制度みたいな感じで、みんなに聞かれて、
2: やだ、
0: なんかランキングが出るみたいな、それの軽くトラウマもあって、なんでまあ楽器の方がまだって感じですね。池上くんどうですか？
1: もうリコーダーとかもう指全然無理で、もう歌のテストでまあなんとか覚えて言うって感じです。もう歌のテストももう無理、なんか無理やり頑張ったみたいな、もうなんかなんとか通り過ぎたなみたいな感じなんで、やっぱりリコーダーとかやっぱりめっちゃ苦手です。
0: あ、じゃあ歌うことの方がまだって感じ？
1: まあまだ歌う方がいいなって感じ。
0: あ、そっかそっか。なるほど、そんな感じでした。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では、来週のジャングルハイスクールラジオは豊岡総合高校放送部の皆さんが担当します。担当は KBC アナウンサー友松香也と
2: 中尾さゆみと
1: 池上匠でした。
0: さようなら。

0: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。2026年大学入試も近畿大学医学部など難関大学に全員現役合格。受験はトップス近大豊岡前教室で、現在夏季講習受講生体験入学者受付中です。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐうどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡。
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
4: チェックしてくださいね。

6月1日、今日は月曜日、時刻は11時2分を回りました。さ、JR 豊岡駅前 IT2 階にございます。こちら FM ジャングルの第1スタジオ、サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。ジャングルランチボックス、今日も始まりました。皆様どうも、こんにちは。宮島博明です。さあ今日はですね、いつもでしたらこの時間は佐伯和恵さんがね担当で、生放送をお送りしているんですが、今日はですね、佐伯和恵さんに代わりまして、私宮島博明がこの時間を担当いたします。お昼1時まで2時間生放送でお送りするので、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ週が明けての月曜日、そして今日から6月がスタートいたしました。ね、もう早いもので2026年も5ヶ月経ったわけですけどもね。でこれからは夏からね、春からね、初夏そして夏へと向かっていくタイミングでございます。もう毎日ね暑い日が続いていますけど、皆さん大丈夫ですか？熱中症気をつけてくださいね。この週末もね30度を超えるような真夏日を豊岡迎えていましたから、まあね、長く豊岡でね、お住まいの皆さんからすると、もう慣れたもんだなっていう風な感じもあるかもしれませんが、ね、ただ暑いだけだったら、まだマシかなと思うんですが、豊岡はですね、まあ、ムシムシとしたこの湿気、まあ、これと戦うこともね、余儀なくされている部分もありますからね、なかなかにこうジメジメムシムシしたこの6月7月やってまいりますがね、まあ晴れる日などもあったりするとね、ちょっと期待しながらでございます。今日なんかねそんなにこうムシムシ感もなくてね、過ごしやすい暑さなのかなと思いますけども、10時の気温が豊岡が28度ですね。霞が 24.5 度、和田山が28度でした。後ほどまた11時12時とね気温変わりましたら、お伝えいたします。さあそれではね、まず6月1日、今日が6月でございますが、各学校のね行事予定ちょっとご紹介していきましょう。今日は小鳥認定こども園で交通安全教室が行われます。そして豊岡小学校の5年生の皆さんは今日から自然学校なんですね。懐かしいですね、自然学校5泊6日でね、いろんな自然で体験をするという。僕もね、当時、竹野小学校、まあ、今ね、竹野学園と名前変わってますけども、その当時ありましたね。うん、一週間親元離れてということもあってね。まあ、寂しくなってる、友達もいたりしましたけども、楽しい思い出だったなというのが今、記憶の中ではありますね。はい。その他、港小学校では今日、太子っちに行って、生き物調査というのが行われているかということですね。はい。さあそして今日からはですね、まあその自然学校もね結構メイン的なところもありますけども、市内のね、いろんなお店であったり、会社でですね、市内の中学2年生の皆さんが、5日間、ね、6月5日まで職業体験を行うトライアルウィークというのが今日からスタートしています。はい。さあ FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジンにもね、掲載をしていますけれども、この FM ジャングルにもですね、2人の、ね、生徒さんが、来て、今日から5日間、ね、体験をしていただくということでございます。豊川南中学校の、木内優太さん、そして、同じく豊川南中学校の島崎玲さん、ね、お二人が、今回ね、5日間、ね、職業体験をしていくということでございます。ね、今日午前中に、ね、自己紹介していただいて、で今日はね今この私のいるスタジオに、いましてですね、今日はちょっと声は出ないんですけども、また今後ね取材であったり、あとは時報とかもね収録したりとかね、で最終日、6月5日にはですね、もうこのジャングルで体験していただいている皆さんは、まあ、これをね、

楽しみにっていう風に、ジャングル選んでる方もいらっしゃると思うんですが、1時間、ね、生放送を、2人にやっていただこうということでね。だからその生放送に向けてもこれからね、取材に出かけたいというようなね、いろんな体験をしていただく予定にしています。はい。まあね、学校の授業とはまた全然違うね、5日間になるわけですけれどもね、お二人とも今日はね、本当に隣にいて、ちょっとやっぱり生放送始まる前は割とね、和気あいあいとちょっと話していたんですが、なんか始まるとね、お二人とも、今日は喋らないんですけども、ちょっと、カチッとされてる感じで、はい。全然ね、肩の力抜いていただいて、はい。いろんなもの興味持ってもらえたらと思いますし。まあでもね、なかなかこの、スタジオに入るっていう経験もね、お二人、もう本当初めてだと思いますから、ね。いろんな発見、ね。大変なこともたくさんもしかしたらあるかもしれませんが、まあ、二人で力を合わせて楽しく、ね。僕も本当にいろいろサポートしながら、楽しい5日間に、ね、できればなと思いますので、二人ともどうぞよろしくお願いします。はい。会釈、ありがとうございます。はい。ね、また、いろいろとお話は、どんどん聞いていこうかなと。ね、今日はね、お声は出せませんけども、また後日、ね、お二人のお声を、皆様にもお届けしていきます。なのでね、リサさんもぜひ、トライアル生の皆さんに向けて、6月5日、の、金曜日、お昼2時から3時までの1時間生放送をお送りいたしますので、ね、ぜひこちら宛にはですね、トライアル生を応援する、ちょっとメッセージもね、いただければ幸いでございます。はい。ね、リクエストとかはね、もしかしたら突然はちょっと難しいかもしれないので、応援メッセージ、皆様よろしくお願いいたします。ね、市内のね、いろんな、まあ、ジャングル以外にも、たくさんのいろんな場所にね、行かれてまして、ね、そこで、こう、5日間、職業体験をすると。まあ、それぞれね、やっぱりいろんな目標とか、ね、将来はこういう仕事をやりたいっていう風な一つのきっかけがあって選んでいらっしゃると思うんで、ね、そのあたりもね、また、思いとしっかりと、思いをしっかり持ちながら、ね、この1週間頑張って、5日間からね、頑張っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、お二人のちょっとご紹介も終わりましたところでね、今日の放送ラインナップではご案内していきましょうか。はい。さあ、この後ですね、まず一曲お送りいたしまして、気になる今後の天気、ウェザーインフォメーションね、豊岡市とその周辺の天気予報をこの後お伝えいたします。そしてその後は、城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナー。そして、地域の話題情報をご紹介いたしまして、この時間に入っていますニュースですね。11時台のニュースをお伝えいたします。そしてその後ですね、はい。時刻変わりまして、12時台。で、トライアル生のお二人はですね、今日は11時台をね、ちょっと見学していただいて、その後はね、まあ、お昼ご飯を、まあ、食べていただくんですが、生放送はね、その後も続きますので、はい。12時台ですね、まず最初のコーナーは、駅前花市提供の花のある暮らし、今日の花言葉をお送りいたします。今日はですね、週明け月曜日ということで、ご紹介していませんでした、5月30日、31日のお花もご紹介いたしまして、6月1日のお花と、ご紹介してまいります。はい。そしてその後は、レッツ青春クラブの再放送。市内の中学2年、中学生のね、皆さんや高校生の皆さんが、部活動を頑張ってる生徒さんにね、インタビューした模様をお送りします。はい。今日はですね、伊豆市中学校の男子バスケットボール部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。そしてその後ですね、今後のお天気、12時台のね、お天気をお伝えいたしまして、その後はおしゃべりランチボックスと続きます。さあ、リサーさんからのメッセージやリクエストもね、この後お待ちしていますので、どしどしお寄せください。メールアドレスは jg@764.fm、jg@764.fm、こちらまでお寄せください。さあ、それでは、今日の1曲目、ね、オープニングナンバーおかけいたしましょう。さあ、皆さんね、今日、からトライアルウィークで頑張っている中学2年生の皆さんというのは、まあ、今ね14歳13歳ね、ですから、生まれたのが2012年になりますかね。はい、そうなんです。で、まあ、やっぱりこのね、トライアルウィークの期間中はね、私たちはやっぱりこのね、その当時ね、皆さんが生まれた時の曲をね、よくかけていたりするんですので、今日はちょっとね、事前に、集めてまいりました2012年にね、ヒットした曲を、お送りしていこうかなと思います。はい、ということでまずはこちらのグループの曲ね、このグループね、昨日の、昨日5月

さあ、お送りしましたのは嵐でワイルドアットハート。この後ね、2012年にヒットした曲をね、いくつかおかけしていきますので、お楽しみに。時刻は11時16分を回りました。この後はウェザーインフォメーション、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。

はい、自称この日本一狭いスタジオとね、ジャングルでは言っていますけどもね、やっぱりこうなんか賑やかな感じがすごいする中でございますけども、よろしくお願いします。さあ、それではね、豊岡市とその周辺の天気予報、お伝えいたします。6月スタートの今日は高気圧に覆われるため安定した晴天となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲が広がりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と昨日と同じぐらいになるでしょう。明日は雨が降り雷を伴うことがありそうです。次第に南風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想、今朝よりも4度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日よりも大幅に低くなるでしょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時まで 0%、 その後深夜0時まで 10% となっています。なお台風6号は今日4時には宮古島の南東を北寄りに進んでいて、あさって午前中に兵庫県に接近するでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となりそうです。兵庫県北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで、明日朝までに20ミリ、明日朝からあさって朝にかけて80ミリ、その後4日木曜日の朝にかけて30ミリとなっています。また明日予想される最大風速は北部の陸上で10メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上で20メートル、海上は25メートル。またあさって予想される最大風速は北部の陸上で12メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上海上ともに25メートルです。さらに明日からあさってにかけて予想される波の高さは北部で2メートルとなっています。低い土地の浸水や川の増水、強い風、高い波に十分注意してください。さあ、ちょっと台風がね近づいてきている情報がね、少し心配な部分もありますが、なんとかちょっとそれてほしいなと、願ってはいるんですけどもね。まあでも、実際ねこの進路に、該当している地域の皆さんは、事前のね対策をよろしくお願いします。さあ、それではスポット予報を見ていきましょう。今日の、各地点の、お天気ですね。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ、夜から曇りの予報です。最高気温は豊岡駅周辺が33度の予想、今日も暑くなりそうですね。その他の地点は丹東が32度、久美浜、竹野、城崎、伊豆市が31度、神鍋は30度の予想です。続いて週間予報です。3日水曜日曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温が21度、最高気温が27度。4日木曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が21度、最高気温が27度。5日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が20度、最高気温は27度。6日土曜日曇り、降水確率 30%、 最低気温が21度、最高気温が27度。7日日曜日は曇りの予報、降水確率 40%、 最低気温が20度、最高気温が26度の予想です。台風が過ぎていくとね、気温もそんなにこう上がらない、まあ、20度30度をね切る気温でございますが、まあ、今日はねその台風が来る前ということもあってむわっとね暑くなっていくかと思います。気をつけてください。さあ、続いて波の高さ見ていきましょう。さあ、兵庫県田島北部、今日の波の高さですが、今日はこの後 0.5 メートル、明日は1メートルのち2メートル、あさって波の高さ2メートルの予想です。さあ、続いて現在兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報警報の情報です。現在兵庫県田島北部見ていきますと、はい、乾燥注意報が発表されていますね。はい、そして田島南部も乾燥注意報が、

IT2 階のこの FM ジャングル第1スタジオから生放送でお送りしています。さあ、今日はねトライアルウィークが始まったということで FM ジャングルにも、2人の生徒さんがね、来ていただいて今ねスタジオ見学ということでこのねジャングルのスタジオに、私を含めて3人入っていま

お隣、京都府の京丹後市もちょっと見ましょうかね。はい、京都府京丹後市、こちらは現在同じく乾燥注意報が発表されています。まあ、空気が乾燥すると、ね、火災の発生のリスクも高まりますから気をつけてください。さあ11時になりまして気温が変わっています。先ほど豊岡28度でしたが、あ、真夏日になってますね。豊岡 30.7 度に上がっています。霞が 26.7 度、小田山が 28.6 度、風は南風4メートル吹いています。このね、南風がね、ムシムシした風になっているんですよね。今日も屋外でね、作業されている皆さんね、熱中症対策十分にして今日一日お過ごしください。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあ、それでは2012年にヒットした曲ということで、続いてはね、この曲いきましょうか。この曲も2012年なんですね。

さあ、お送りしましたのが AKB48 真夏のサウンズグッド。この曲2012年なんですね。僕も今日ね、2012年の曲探してて、あ、これそうなんだっていう、やっぱり発見が大きかったですね。もっとね、なんか最近のイメージが僕の中であったんですけども、もうあれから14年経ってるわけですね。はい。さあ、今日はね、トライアルウィークが始まったということでね、トライアル生が生まれた2012年の、ヒット曲集めております。さあ、この後は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーです。

0: Toyoka?
1: I love Toyoka.
2: 観光インフォメーション。さあ、この時間は城崎温泉観光協会提供で観光スポットイベント情報をご紹介いたします。お車で豊岡にお越しの観光客の皆様には思わず寄り道をしたくなるような、そんな観光スポット、そしてここ立場豊岡にお住まいの地元の皆様にも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービス、イベント情報をご紹介いたします。さあ、街全体が一つの大きな宿というね、考えのもと、すべてのお客様を街全体で大切にお迎えする考えの根付く、それが城崎温泉でございます。さあ、6月にね、今日から入りましたけども、ちょうどね、新緑の季節でもありますよね。この城崎温泉ね、真ん中にこの大谷川が流れていますが、ここの柳が、ね、この時期ね、非常にこの緑が濃くなりね、そして葉っぱも大きくなってね、また一つの景観となって楽しんでいただけるようになっていきます。さあ、夏の城崎温泉に向けてということで、一つ、情報をご紹介しましょう。さあ、今年もですね、夏休みの期間中、城崎温泉では城崎温泉夢花火や夏物語といったイベントを開催予定でございます。今年は7月30日の木曜日から8月21日の金曜日までの間ですね、こちら期間中ね、様々な催しが行われます。まずはね、平日毎日5分間、ね、夢花火が打ち上がります。水曜日と土曜日、日曜日、祝日、そして8月10日から12日から14日、ね、この期間はちょっとね、お休みになりますが、それ以外の日はね、毎日花火が夜ね、打ち上がるんです。夏の風物詩の花火が打ち上がりますので、ぜひこの機会をね、お楽しみください。そして期間中はですね、例えば8月4日にはふるさと祭りが、8月16日には湯けむりボンダンス、ボンダンスフェスティバルというね、イベントがあったり、8月の17日から19日までは湯の町祭りというイベントがあります。最終日8月21日には、城崎温泉の納涼灯籠流し、先ほどご紹介した大谷川ですね、ここに願いを込めた灯籠を浮かべてね、それがこう流れていく様子というのはまさに幻想的でございます。ぜひこれからの夏休みね、城崎温泉に旅行に来る、予定をしている方はこういった日をね、また狙ってみてはいかがでしょうか。さあ、そして、続いてですね、こちらもご紹介したいと思います。これから行われるイベントの現在参加者募集ということで、2026山陰海岸ジオパークコウノリチャレンジライドイン田島、こちらですね、のサイクリングイベントですね。はい、もう毎年ね、これまで開催をしていまして、今年はですね、こちらロングライド100名、グラベルライド70人の、合計170人のね、参加者を募集しています。さあ、山陰海岸ジオパークの、いろんなね、自然の景観を楽しんでいただきながら、

一日自転車でこの魅力満点な但馬豊岡をね回っていただく、そんなね、自転車競技でございます。県外からもね本当たくさんの方がね、足を運んでいますね。疲れた体はね城崎温泉の温泉に入ってゆっくり癒していただくなんてのもありますので、現在こちら、参加者募集を行っております。詳しくはですね城崎温泉観光協会の、重要なお知らせというね、バナーがございます。ここをねクリックしていただければ、その先ほどご紹介したジオパークコウノトリチャレンジライドの情報が、出てきますので、こちらからね、情報をキャッチしてください。さあそんな皆さんもね、疲れた体は温泉でねゆっくり癒していただきたいですが、今日はですね、温泉、ですけども、城崎温泉の外湯ですね、こちら地蔵湯が本日お休みとなっています。現在は一の湯と五所の湯が開湯していまして、この後、曼荼羅湯と柳湯ですね、こちらがお昼3時より開湯となります。さあぜひね城崎温泉の外湯をね、湯巡りする際には各外湯の、窓口で、ね、販売している外湯1日券夢パン、ね、これをねお買い求めください。これね大人の方が1500円、1枚ね1500円、子供が750円で、これだけお支払いいただければ、これ持ってると城崎温泉の外湯入り放題になります。はい、ですので湯巡りね、全部制覇したいっていう風な方は、こちらを買っていただくと大変お買い得でございます、お得でございますので、ね、足を運びください。さあ、夏へと向かっていく城崎温泉ね、これからも緑を楽しみながら、そして、夏の暑さを温泉でさっぱりして、ね、過ごしていただきたいと思います。さあ詳しいお問い合わせ、その他ね城崎温泉に関する情報は城崎温泉観光協会までお問い合わせください。電話番号 0796-32-3663 0796-32-3663 番、こちらまでお問い合わせください。以上この時間は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーでした。

お送りしました曲は、ゆず、すみません、ゆずじゃないね、みわで、みわで光へ、お送りいたしました。2012年にヒットしたナンバーでございます。さあ、ということでね、今日は、このスタジオに、今日から始まったトライアルウィークのね、FM ジャングルの トライアル生、お二人ね、木内くんとそして島崎くんをね、含めて三人でと言いますか、まあ、ほぼほぼ喋ってるのは私一人なんですけども、三人でこのスタジオに入ってお送りをしております。さあ、他のね、事業所さんでもね、トライアル生の皆さんが今、まあ、いろいろ頑張っていらっしゃると思うんですが、この後ね、12時からはお二人ともね、お昼休みに入ります。はい。で、また午後からのね、職業体験をしていくというふうなことなんですが、先日、このね、トライアルウィークが始まる前に、市内の中学2年生の皆さんが、いろんなね、先輩からお仕事について教えてもらうような、そういった機会が、日高東中学校でありました。こちらの話題がね、新聞、こちら神戸新聞の田島版に載っていますので、ね、ちょっとこちらご紹介しましょう。はい。地元企業の若手、働く魅力を伝える、教えて先輩に18社が今回参加されたという話題です。地元企業の若手社員らを招いて働く魅力を学ぶ授業、教えて先輩が、5月26日、豊岡市伊豆、日高町の日高東中学校でありました。就業体験、トライアルウィークを控えた2年生約100人が参加し、市内18社の約30人が講師を務めて、自社の強み、そして進路選択に向けたアドバイスなどを伝えました。ふるさとやキャリアの、教育につなげようと、日高東中学校が豊岡商工会議所と豊岡商工会の協力で主催して2年目を迎えました。はい、去年ね、私これ参加したんですよ。生徒は5人、5人前後で製造業や弁護士事務所、起業家などのブースを計4カ所回って15分ずつ質問、質疑を交わしました。商工会議所会員を代表して、木月商会の木月元弘社長が、市内に約3000の事業所があることを紹介して、みんなに将来楽しみになってほしいと、地元で一緒に働きたいと思ってもらえたらなお嬉しいと呼びかけたということでございます。この日はね、日高東中学校卒業生で、豊岡市中影のカバン製造卸、平野で営業を務める、塩見さんが、仕事もプライベートも大事にして働きますと魅力を語っていたということです。その他、この学校を卒業して、その後芸術文化観光専門職大学に進学、在学中から劇団プロデューサーと喫茶店を営む木下しおりさんも、自身の経験を紹介して、今を楽しみながら、

から自分に見合った、働き方を見つけてほしいと、伝えたと。参加した日高東中学校2年生の木下さんは、医療関係に関心があるというのが、あるというが、紙製品メーカーのブースに明るくて賑やかな印象という、そして先ほどご紹介した木下さん、しおりさんのブースに楽しそうに仕事をされているし、自分でお店もしたら楽しそうだとも感じたと話していたということでね、まあ、いろんなやっぱりこうきっかけが見つかったわけですよね。はい。まあ、去年ね、私こちらお声掛けいただいて参加したんですけども、覚えてますかね、1年前ね、ここに背中越しなんですけどもね、バックショットなんですけど、僕映ってるんですよ。またちょっと見返してもらえたらと思うんですけどもね。1年前の記事をね。そうなんです。実際ありましてね。で、その時もね、中学2年生の皆さんからいろんな質問を受けました。ね。仕事のそのやりがいはどんなとこがありますかとか、ね。あとは、なんか、福利厚生はどんなのがありますかとか、結構ね、攻めた質問もあったりしたんですけども、まあ、やっぱりね、中学2年生の皆さんは、やっぱりそういう純粋なことにやっぱ興味があって、そこからやっぱりこう、仕事をね、見つけていきたい。将来はこういう風になっていきたいっていうのが、あるわけです。もちろんね、今日の、このね、今回のこの教えて先輩に参加した皆さんが、その道に行くかどうかは、もっとね、やっぱりこう、いろんな経験をしないとわからない部分はありますが、ぜひね、どの職場でもね、このトライアルウィーク期間中5日間ね、もういろんなものを吸収して、ね、楽しんでいただきたいなと。思います。まあ、楽しいっていうのが一番大事ではありますけども、やっぱりね、仕事ってなると、これはちゃんとやらなければいけないっていう風な部分もありますから、ね。そうしないと、やっぱり、後々、ね、例えば、ああ、もっと、ちゃんとやっていけばよかったな、みたいな後悔につながったりすることもありますので、ぜひね、皆さん、失敗は当然あると思うんですけども、後悔しないように、ね、ここで頑張ってやってきてよかったっていう風に思えるように、ね、5日間頑張ってもらいたいなと思いますし、まあ、今回のこのね、日高東中学校の皆さんも、それぞれこう、トライアルウィークに出てますから、ね、そういった思いもひとしおではないかと思います。ね、ですのでね、ぜひ、ジャングルで2人頑張っていただきますけども、最終日、ね、生放送も控えていますし、ね、もう頑張ったぞ、やりきったぞっていう風になってもらえるように僕もしっかりとサポートできるように頑張っていこうと思います。はい、こちらの話題、今日の神戸新聞の田島版からご紹介しました。おとりの新聞からね、またぜひ情報をキャッチしてみてください。さあ、時刻11時45分になろうとしますね。生放送でお送りしますジャングルランチボックス、本日は私宮島博明が担当しています。さあ、早速ね、こちらメッセージいただいてますね。ちょっと一つご紹介しましょうね。こちら行きましょうね。ジャングルネームかなやんさん、ありがとうございます。さあ行きましょう。宮島さん、こんにちは。こんにちは。そして宮島さんの、から向いて、こちら手を振って、宮島さんの向いて手を振っていただきますが、トライアル生の2人の生徒さん、こんにちは。あ、そういうことですね。今日声が出せないからということで、手を振っていただけますかということですが、ありがとうございます。ただその手は見えますか？ちょっと気になりましたけども。さあ、今日は仕事休みで放送聞いていますよと、ありがとうございます。1年前は私の長女が、駅前花市でトライアルウィークのお仕事をさ、体験していたのがついこの間の感じがします。あ、花屋さんの娘さんもトライアルウィークやっていたんですね。はい。で、駅前花市さんで、で、そうですかね。あ、だから今日来てるトライアル生の皆さんからすると一個上の先輩になるわけですね。はい。トライアル生の二人はどんなグループ歌手の曲を聴きますか？金曜日の放送はで教えてほしいですと。今日から金曜日まで頑張ってください。金曜日の放送聞きますねとね、いただきました。ありがとうございますね。まあ本当にこれからね、いろんなやっぱりこう取材とかね、それこそ生放送作りもね、ちょっと頑張っていくわけですけども、そんなね、二人の好きな曲とかもね、どんどんこう盛り込んでね、楽しい放送になればいいんじゃないかなと思いますから、ぜひね、かなやさん放送聞いてくださいね。ありがとうございます。はい。さあ、リクエストもね、いただいています。こちらはまた12時台にご紹介しましょうかね。はい、ありがとうございます。さあ、そして桜リスナーさんからもね、今、ちょうどいただきましたね。宮島さん、こんにちは。こんにちは。そしてトライアル生の皆さん、こんにちはと、宮島さん、今日は、今年は男子一人、女子一人ですか？いえいえ、男の子二人ですよ。はい。男の子二人でね、頑張ってくれます。生まれた時の曲、二人はどれだけわかりますかねと。わかったら宮島さんに向かって手を挙げてくださいと。
どこから狙ってますちょっと、2階のスタジオどこから見てますか、私はちょっと確認ができないんですけども、金曜日まで、放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。

ございます。はい、今回ね、お二人ね頑張ってくれてますよ。これからね、改めてお名前ご紹介しましょうね。豊岡南中学校の木内優太くんと島崎玲くんね、お二人にこれから頑張っていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね声が出せないので、ぜひまたお声が出るときにはね、どんな声なのか皆さん楽しみにしながら、これからの放送をお聞きください。さあ、続々のメッセージもいただいてますから、また後ほどご紹介しましょうか。さあ、それではね、ここで一曲、お二人がね、生まれた時の曲分かりますかねというふうなことでいただいてますけども、今のところどう、お二人とも何曲か分かる曲はある感じ？あ、分からない曲もある。あ、そうなんだ。まあ、生まれてすぐの曲だからね。それは確かにと思いながら、じゃあ、続いての曲はちょっと分かればいいかなと思うんですけども、結構ね、有名なナンバーじゃあ行きましょうか。はい。スーパーフライのナンバーで、輝く月のように。

さあお送りします曲はスーパーフライのナンバー輝く月のように。でこれねトライアルスのお二人にちょっとこの曲知ってるっていう風に聞いたら、スーパーフライは知ってるけどもこの曲はっていう風な、あそうかなるほどなっていう風なことをね思いながら、やっぱりね当時とやっぱりこうね今のやっぱりいろんなやっぱりどんどんアーティストも出てますから、僕は本当にこのトライアル期間中にねお二人のやっぱりこういろんな好きなところとかね最近のことをいろいろ教えてほしいなと、でまたそれをラジオで皆様にお届けできたらなと思ってますの

0: Jungle News。
1: それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。台風6号は沖縄県那覇市の南を北上していて、今日強い勢力で沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。次に、農林水産省が実施した先月5月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は、今日政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる各所にイランが修正を加える方針だと、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。財務省が発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融保険業を除く全ての産業の経常利益が32兆6271億円となり、前の年の同じ時期と比べ 14.6% 増えました。プラスとなるのは3ヶ月ごとの四半期にして6期連続で、情報通信機械や電子機械が好調でした。スポーツです。大リーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し、5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

0: さあ、ジャングルランチボックス、今日は私、宮島博明がお送りしています。11時台ラストナンバーは、こちらもね、2012年のヒット曲です。バックナンバーの日曜日でございます。今日はね、月曜日でございますけどもね。はい。さあ、今日は皆様いかがお過ごしでしょうか。今日からね、トライアルウィークが始まりました。さあ、この後ね、トライアルスの皆さんはお昼休みとなりますが、私は1時までこのスタジオで生放送をお送りしますので、引き続きお付き合いください。さあ、今日からね、頑張っていきましょうね。はい。さあ、ジャングルランチボックス、本日お相手は私、宮島博明でございます。この後も引き続きお付き合いください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では、区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、 FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 釣り大好き川久保秀和と、
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: 匠の技、自社建築の技術、
5: 徳網建設。
4: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
5: 徳網建設。
4: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
5: 徳網建設。
4: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
5: 徳網建設。
4: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
5: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
4: 株式会社徳網建設が12日をお知らせします。
6: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
7: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
8: 76.4 FM ジャングル、
9: FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。

ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で

0: ンネリ製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方は、ぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後、FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？

時刻は12時5分を回りました。さあこの時間は駅前花市提供の花のある暮らし、今日の花言葉をお送りいたします。さあこの時間は、毎日ねその日のねお花をご紹介し、誕生日を迎えた方はこんな方、そしてその日、花の花言葉などをねご紹介しております。今日はですね、週明けの月曜日ということでご紹介をしていませんでした。5月30日31日のお花をね、まずはご紹介していきます。さあ5月30日のお花からご紹介しましょう。この日のお花はオリエンタルポピー、オリエンタルポピーというねお花でした。朱色やピンクの大輪の花が開くと花弁の底に黒っぽい模様が見えます。その取り合わせが美しく、初夏の花壇でひときわ目を引く存在です。一面に群植するのはもちろん、自然風の花壇にちらほら混ぜても素敵なお花です。ただし開花期が短めなのが残念で、茎や葉は産毛で覆われて鬼毛子という別名もあるお花なんです。オリエンタルポピーでねお花なんですが、このオリエンタルポピーの花言葉は妄想だそうです。さあ、5月30日お生まれになったあなたはこんな人。興味が湧くと時間を忘れて熱心に仕事や家事に打ち込みますが、協調性は今一つのようで、

自分だけが頑張ってると思いついてこない周囲の人を非難がましい目で見てしまうこともたまにあると。そんな態度が余計に相手を硬化させてしまいます。相手の都合も考え時にはうまく立てると、相手をね立てますとスムーズに物事進みますよということです。はい、5月30日のお花をご紹介しました。続いて5月31日昨日のお花をねご紹介しましょう。さあ昨日の、5月31日のお花はシランというねお花です。はい、シランじゃないですよ、シランです。紫のランと書いてシラン。5月から6月頃翼を広げた鳥のような形の花を咲かせます。花の色は赤紫が一般的ですがピンクや白の種類もあります。開花期は長くありませんがつやつやと長く尖った葉が、茂って花のない時期にはグラウンドカバーとしても持ち味を発揮します。木の下や庭の半日陰に植えるのもぴったりです。はい、ちょっとね、変わったお花でございますね。形もねちょっと特徴的ではありますが、蘭の仲間です。蘭花のね、シランでございます。さあこのシランの花言葉はその姿を忘れない、ね、まさにその花の形の通りですね。さあ、5月31日昨日お誕生日を迎えた方はこんな人。人と話すのが好き、明るく親切なので仲間をどんどん増やしていきます。ただ自分でコントロールしないといつの間にか会社ご近所の放送局になってしまうことも。本人のいないところでその人のプライバシーを話題にするのはタブーです。セールス営業などの仕事で気さくな人柄を生かすと成功するでしょうということです。はい、さあそれではお待たせいたしましたね。本日6月1日のお花をご紹介しましょう。今日のお花はオールドローズ。はい、バラですね。オールドローズです。ヨーロッパの絵画や古い食器に描かれているバラは今私たちが花屋さんで見るバラとは、花の姿が違っています。枝はしなやかで花弁は丸くたおやかな風情です。一概には言えませんがこうした19世紀以前のバラをオールドローズと呼んでいます。芳香種、ね、香りが非常にいい花が多くガーデニングファンの熱烈な支持を集めているお花です。さあバラの、バラ科のオールドローズ、このオールドローズの花言葉は優美でございます。さあ今日お誕生日を迎えたあなたはこんな人。運動、勉強、何でも器用にこなします。幼い頃から飲み込みが早く特に苦労しなくても標準以上の位置を確保してきました。大人になっても同様でそれなりの評価は得ています。ただ何か一つ人並み以上のものはというと見つからず努力型の人に抜かされることも。スマートさは捨て愚直に打ち込むことも肝心ですよということです。はい、さあいかがだったでしょうか。花のある暮らし、今日の花言葉、今日は5月30日31日そして6月1日のお花とご紹介してまいりました。さあ明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

時刻は12時10分から11分になろうとしています。皆様改めましてこんにちは、宮島博明です。今日は佐伯和恵さんに代わりましてこの時間担当しています。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ここで一つねお伝えすることがございまして、こういうね、私がお昼に出たタイミングというのはこう佐伯さんと入れ替わりとで、放送することが多いんです。なので、夕方は佐伯和恵さんかなと、思っている方もいらっしゃると思うんですが、本日はですね、夕方も私が担当します。ということで、はい。ジャングルランチボックスとデイリーフラッシュを担当する、今日私、宮島博明でございます。ね、今日はですから、まあ、5時間生放送ということですね。はい。変わらずのお付き合いよろしくお願いいたしますね。それでは、花に関する曲を1曲お送りしましょう。ミセスグリーンアップルナンバーで、ライラック。

さあミセスグリーンアップルナンバーでライラックをお送りしています。さあ今日からねトライアルウィークが始まりましてね、市内のいろんなね事業所さんでもですねトライアル生の皆さんが、ね、職業体験今日から頑張っていくということでね、もうあっという間にねお昼ということなんですけども、今はですねこうトライアル生の皆さんもそれぞれこうお昼ご飯をね、食べていらっしゃいますかな勝手に決めつけてはダメですね。ジャングルのね、今回、トライアルウィークでね、来て、いただいています、豊川南中学校のね、木内裕太くん、そして、島崎玲くん、ね、お二人は、ちょうど今、お昼ご飯で、この後ね、午後からは、僕と一緒にね、ジャングルマガジン、ね、6月号をちょっと配布に出かけたりとか、まあ、これもね、ジャングルのこのお仕事をいろいろ体験してもらおうと、いう予定でございます。明日以降はね、ちょっと取材を見学してもらったりとか、実際に取材をしてもらったり、ね。また、このスタジオに、今後ね、来ていただいて、ちょっとニュースやね、天気予報などをちょっと読んでもらったりなんてことも考えていますから。はい。で、最終日には生放送。お昼2時からでございますからね。はい。で、これからね、お二人にはね、その、自分たちの生放送のタイトルとかもね、考えてもらったりとか、その生放送でどんなことするかとかも考えてもらう予定にしてますから、大変ですからね、ほんと1時間生放送作るっていうのはね、まあ、でも、ね、しっかりやりきって、ね、素敵な放送をね、お送りする予定にしてますので、ぜひね、チェックしてくださいね。はい。頑張っていただきたいと思いますね。どんな放送になるのかもうワクワクですからね、今僕自身もね。ただやっぱりこうね、せっかくねこうやって放送していただくということなんで、もう最高にね、思い出に残る放送をね、二人にとっても思い出に残る放送をね、作っていただきたいなと思います。改めてね、ジャングルマガジン6月号にも掲載していますが、このトライアル生の生放送日時ですね、はい、6月5日金曜日のお昼2時から3時まで、14時から15時までの、1時間となります。これがね、生放送で、また、翌週、再放送なども予定していますので、詳しくはまた、ジャングルマガジン6月号をね、チェックしてください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続いてはこちらのコーナーに参りましょう。レッツ青春クラブの再放送です。今回のレッツ青春クラブは、こちらですね、伊豆市中学校の男子バスケットボール部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。それではお聞きください。

0: レッツ青春クラブ。
1: このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
0: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、今回私は伊豆市中学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは伊豆市中学校の男子バスケットボール部の、キャプテンと副キャプテンにお話を伺います。さあ、それではキャプテンから、学年とお名前教えてください。
1: 中2の北条大地です。
0: はい、北条くんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そしてもう一方、はい、
2: 2年生の中尾空雅です。
0: はい、中尾くんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、中尾は副キャプテンでございます。
2: はい、
0: はい、後ほどねまたいろんなお話を伺っていきますけども、まずは、キャプテンの北条くんに聞いていこうと思うんですが、この伊豆市中学校の男子バスケットボールさんの1年生がね、もう正式入部されたということで、今は2年生と1年生で活動されてるんですよね。はい、それぞれ何人いらっしゃいますか？
1: 2年生が8名で1年生が3名です。
0: はい、合計11名で頑張ってるんですね。はい、練習時間っていうのは平日は大体どれぐらいですか？
1: 平日は大体45分ぐらいで。
0: あ、短くね、集中してやっていると。
1: はい、
0: 休日はもうちょっと長く。
1: はい、休日は3時間ぐらいで長くやってます。
0: 3時間ぐらい頑張っていらっしゃるわけでございますね。はい、さあ、この男子バスケットボールさんなんですけども、まあ、1年生も入って人数も増えてはありますけども、練習の流れっていうのは大体、まあ、大体で教えていただきたいんですけど、まずこの皆さんで集まってから何から始まるんですか？
1: まずみんな集まってからシューティング、4時から練習開始するんですけど、
0: はい、
1: そこまでシューティングして、
0: うん、
1: でそこから練習を始めて、
0: はい、
1: 45分に終わるっていう感じです。
0: はい、その45分の中ではなんか、ディフェンス練習とか、このことシュート練習とか、なんかその日によって変わったりするのかな？
1: はい、その日によって変わったりするけど、した、うん、大体は1対1の練習から入って、
0: うん、1対1、オフェンス側とディフェンス側になって、
1: はい
0: はい、それを集中的にやっていくわけですね。
1: はい、
0: はい、でそこからもっと派生していくとか。
1: はい、そうです、
0: うん、そうなんですね。まあ、そういったやっぱりこう日々の、ね、積み重ねがやっぱ試合に生きてきますんで、ね、これからも頑張っていただきたいなと思います。さあ、そんなお二人でございますけどもね、続けてちょっと北条くんに聞こうと思います。北条くんはバスケットボールはいつから始めてるんですか？
1: 小学4年生の時から始めてます。
0: はい、小学4年生。これまた始めたきっかけというのは、はい、
1: アニメのクロコロバスケっていうアニメにハマって、
0: うん、
1: でそれと友達からの誘いもあって始めました。うん、
0: あ、その2つがあって、
1: はい。
0: ちなみにそれまではなんか別にスポーツとかは？
1: それまでは特に何もやってません。
0: でもバスケットからスタートして
1: なん
0: ですね。はい、
1: はい、
0: まあまあ、あの当時やっぱ黒子のバスケはね、まあ、ジャンプの作品ではねすごい注目度が高かったですから、
1: はい、
0: ここに影響されてということですね。はい、さあ、中尾くんは、バスケットはいつから？
2: 幼稚園の後半から。
0: あ、じゃあもうだいぶ早くからスタートしてるんですね。はい、これはまた始めたきっかけという
2: か、僕の兄がバスケをしていてすごいかっ、うん、かっこよかった、魅力を受けて、で、
0: うん、お兄さんの影響で、
2: はい、
0: いや、いいですね。でも幼稚園の、ね、後半だったらバスケットボールも最初はすごい大きかったんじゃないかなと思いながら、はい、どんどんどんどん大きくなってね、
2: はい、
0: もうずっと続けてるというのは素晴らしいことだと思います。
2: はい
0: はい、さあ、そんな、ね、お二人でございますけれども、どうでしょうか、北条くんは、まあ、今、ね、新体制になって、でキャプテンになられたのも実は最近なんですよね。
1: はい
0: はい、もともとは3年生の先輩がいなくて、皆さんが始められて、
1: はい、そうです
0: ということなんですよね。でキャプテンになって1ヶ月ではありますけども、実際やってみていかがですか、キャプテンというのは？
1: そうですね、まあ、特には変わりないですけど、
0: うん、
1: 副キャプテンの彼が支えてくれているので、
0: お、
1: 問題なくできています。
0: あ、中尾君が支えてくれていると、
1: はい、
0: いや、信頼関係がいいですね。はい、まあ、そんなにキャプテンとしても、ね、頑張っていらっしゃる北条君ですけども、どうですか、今個人的な練習の中とか試合におけるこう自分自身の課題とか、なんかこういうことを意識して練習頑張っているってことはありますか？
1: やっぱり1対1のディフェンスですね。
0: 1対1のディフェンス、これはどういうところ？
1: 相手が攻めてくるんですけど、
0: うん、
1: 僕スピードが速い相手がすごく苦手で、
0: はい、
1: でそこのスピードが速い相手に対してディフェンスを守るっていうのを意識して取り組んでいます。
0: あ、そう、まあ、バスケットボールの試合見ても本当に皆さん速いですもんね。

0: はい、そういった動きにも追いできるようにってことですね。それはやっぱり日々のワンオンワンの練習とか活かされてくるわけですね、
1: はい
0: はい、さあ中尾君はどうですか。先ほどね、頼りに されてるっていうようなことをちょっと嬉しいところがありますけども、はい、実際中尾君自身はどうですか。副キャプテンとしても頑張ってることあると思うんですけど、
2: 僕は1対1の時のハンドリングでのボールの維持が難しいと思ってるんで、
0: そのボールを保持するやり方が、はい、なかなか難しいんですね、はい、そうですか。でそれをこう意識しながら練習を頑張ってるわけですね、
2: はい
0: はい、ちなみに中尾君から見て、ね、北条君キャプテンとしてはどうですか。
2: すごいみんなをまとめる力がすごいなと思ってて、いや
0: 本当にこれね、取材前ちょっとね練習見てたんですけども、ちゃんと声出してね、
2: はい、
0: されてるので、いや素晴らしいなと思いますし、はい、ね、そんな信頼も受けてますんで、ね、はい、副キャプテンとしても頑張ってくださいね、
2: はい、
0: はい、ね、そんな、お二人でございますけれども、さあどうでしょうか、北条君は試合においてはポジションで決まってたりするんですか。
3: はい、
0: はい、どちらどの辺をこう守ってるというのかな教えてほしいんですけども、はい、
3: あ、そうですね、シューティングガードっていうポジションをやってて、
0: はい、
3: シューティングガードっていうポジションは、
0: うん、
3: とりあえずボール運びを主体的に、あ、ガードなんで、
0: はい、
3: やっていくんですけど、
0: うん、
3: その中でポイントガードとシューティングガードがあるんですけど、
0: はい、
3: シューティングガードはオフェンスを積極的に点を取りに行く、
0: お、攻撃的なポジション、
3: はい、
0: だから、はい、だからこそ、ね、切り込んでいったりとかそういうことをするわけですね。
3: はい、そうです、
0: はい、そういうのは昔その小学校4年生ぐらいの頃から始められたとおっしゃってましたけども、その頃から大体そういうポジションをずっとやってたのか。
3: いや、最初はやっぱり小学生の時に、
0: うん、
3: 僕背が高い方で、
0: うん、
3: それでいてセンターとかフォワードとかそういう背が高い人がやるポジションをやってたんですけど、
0: はい、
3: そこからボール運びとか任されるようになって、
0: ああそうなんですね、
3: そこからガードになっていきました。
0: あ、それで今ガードとしても、ね、シューティングガードとして頑張ってるわけですね、
3: はい
0: はい、まあ、だから本当にやっぱり点につながるポジションですからね、重要なところをね、頑張っていらっしゃいます。さあそして中尾君は、試合においてはポジションってどこ。
2: ポイントガードをやってます。
0: ポイントガード、これさっきね、北条君から説明もありましたけども、逆にまたシューティングガードと違うポジションですよね。
2: はい、みんなの指揮をしたり、グダグダになった時は自分に一回ボールを持って、
0: うん、
2: でみんなを整え直すみたいな、
0: そういうポジションもやっぱり大事ですよね、
2: はい、
0: なんかこう焦って慌ててみたいなことじゃなくて、一回落ち着こうという、はい、ところもあるわけでございますから、そこはすごくね、お互いにやっぱり試合ってこう瞬時に判断しなきゃいけないから大変だと思いますけども、
2: はい、
0: ね、中心があって頑張っていただきたいなと思います。さあそんなね、この4月になって新年度のね、伊豆市高等学校男子バスケットボール部さんですが、北条君から見て今のチームっていうのはどんなチームですか。
3: そうですね、まあ前から、
0: うん、
3: 同学年が多くて、
0: うん、
3: それこそ仲良くやっていて、
0: うん、
3: 1年生も入ってきたんですけど、
0: うん、
3: 小学生の頃から一緒に先輩後輩としてやっている仲なんで、
0: うん、
3: すごくみんな仲良く楽しくやっています。
0: ああ、いいですね。やっぱり雰囲気ってすごい大事ですから、そこがきっとね試合にも生きてくると思います。頑張ってください本当にね、
3: はい
0: はい、そんなね、お二人でございますけども、次の大会というのが、今度は夏の7月になるんですね。
3: はい、
0: はい、これは総体ということでね、まあ、皆さんは2年生と1年生ですから、まあ、これで引退ってわけではないんですけども、でもやっぱりね、もうそこはやっぱり勝ちたいっていう思いもあると思いますんで、最後にね、お二人に一言ずつ、ね、その総体における意気込みをちょっとね、お答えいただこうと思います。では中尾君から、はい、よろしくお願いします。
2: 新しく入った1年生も含めて11人が全員が一致団結して試合に臨めることを頑張っています
0: 。はい、そうですよね、でもやっぱりレギュラー争いとかもあると思いますからね、はい、そこはね、結構やっぱり入れ替わりも多い、競技だと思いますし、
2: はい、
0: それぞれのポジションにしっかりと頑張っていただきたいと思います、
2: はいはい、
0: さあ、それでは最後にキャプテンの北条君、はい、総体に向けての意気込みお願いします。
3: 実は総体がバスケットボールの公式のルールが変わって、
0: ほう、
3: もしかしたら今年が最後になるかもしれないです。
0: そうなんですか、
3: はい、
0: はいはいはいはい、
3: なので公式戦としてはラストゲームになるかもしれないので、
0: うん、
3: まずは先輩たちがずっと掲げていた、うん、まずは1勝という目標を達成し

0: で一緒です取りに行きたいと思います。
1: はい、分かりました。だからそういう事情もあって、だからこそやっぱり思いも一緒なわけですね。
0: はい、
1: はい、中君もやっぱそのあたり同じ気持ちで、
0: はい、
1: はい、ぜひね、だから本当チーム皆さんね、今日合わせてまずは一緒ということで頑張っていただきたいと思います。はい、はい、本日のレッツ青春クラブは伊豆市中学校の男子バスケットボール部のキャプテン北条君、そして副キャプテン中尾君にインタビューしました。今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

レッツ青春クラブ再放送をお送りしました。さあそれではこの時間は豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れています。今日この後は高気圧に覆われるため日中は晴天となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れますが夜は雲が広がりそうです。日中の予想最高気温は33度と昨日と同じぐらいで夏の暑さになるでしょう。明日は雨が降り雷を伴うことがありそうです。次第に東風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想、今朝よりも4度ほど高くなりそうです。やっぱムシムシとするということですね。明日日中の予想最高気温は24度の予想で今日よりも大幅に低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までが 0%、 その後深夜0時までが 10% となっています。なお台風6号についての情報です。午前11時に沖縄県那覇市の南を北上していて、あさって午前中に兵庫県に接近するでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となりそうです。明日は1時間20ミリの強い雨が降り、北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで明日の昼前までに30ミリ、明日昼前からあさって昼前にかけてが80ミリとなっています。また明日予想される最大風速が北部の陸上で10メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上で20メートル、海上は25メートル、あさって予想される最大風速は北部の陸上で12メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上海上ともに25メートルです。さらに明日からあさってにかけて予想される波の高さは北部で2メートルとなっています。明日の夜からあさって午前中にかけて低い土地の浸水や川の増水、強い風、高い波に十分注意してください。さあ続いてスポット予報をお伝えします。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気、この後は晴れで夜から曇りの予報です。最高気温は豊岡駅周辺が33度、その他の地点、丹東が32度、久美浜、竹野、木の先、そして伊豆市が31度、そして神鍋30度の予想です。それでは週間予報を見ていきましょう。3日水曜日は雨のち曇り、降水確率 70%、 最低気温が21度、最高気温が28度。4日木曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が21度、最高気温が27度。5日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、最低気温が21度、最高気温が27度。6日土曜日曇り、降水確率 30%、 最低気温が21度、最高気温が27度。7日日曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温27度。そして8日月曜日は曇りの予報、降水確率 40%、 最低気温が20度、最高気温

温27度の予想です。波の高さです。兵庫県田島北部、今日の午後からの波の高さは 0.5 メートル、明日は1メートルのち2メートル、明後日波の高さ2メートルの予想です。現在兵庫県田島北部、田島南部、そして京都府の京丹後市には乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。さあ12時の気温ですが、豊岡はぐんと上がってますね、豊岡 31.5 度、霞 26.1 度、和田山 29.6 度です。風は南風5メートル吹いています。ね、ムシムシとした暑さになってくるかと思います。今日は予想最高気温33度の予想です。この後も熱中症には気をつけてください。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあそれではここで1曲お送りするのは後にしましょうか。はい、この後はおしゃべりランチボックスのコーナーです。

男性専用フィットネスメンズカーブスがいよいよ豊岡消防寺にオープンします。メンズカーブスは運動が苦手な方でも全身の筋肉をバランスよく鍛えられます。筋トレと有酸素運動、ストレッチを組み合わせ、予約不要でたった30分、忙しい男性にもぴったり、コーチのサポートもついています。6月23日のグランドオープンに向けてただいま特別キャンペーンを開催中。最近お体の悩みを感じ始めたあなた、詳しくはメンズカーブス豊岡消防寺のホームページをご覧ください。お待ちしています。お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチ

さあ、おしゃべりランチボックスの時間でございます。今日は私宮島博明が、ジャングルランチボックスをお送りしていますが、皆さんからメッセージやリクエストもねたくさんいただいてます。ありがとうございます、ね。さあ、ということでね、リクエストナンバーもね、おかけしつつね、ご紹介していこうと思いますが、本日ね、6月1日から6月5日までの期間ね、この5日間で市内の中学2年生の皆さんがトライアルウィークで職業体験ね行うわけでございます。何度もねご紹介していますが、今日からね、ジャングルには FM ジャングルにはですね、豊川南中学校から木内優太さんと、そして島崎玲さん、2人ともね男の子ね2人で頑張っていくということでございます。先ほどもね、1時間このスタジオでね、放送を見学していただいたんですがね、もうこのスタジオに入るのも本当初めてで、二人ともね、なんかいろんなものがあるなぁなんて、興味津々でございましたけれども、はい。この後はね、また、外に出てね、またいろんなジャングルのね、お仕事を体験してもらおうと考えております。さあ、そんなね、今年トライアルウィーク、今頑張っていらっしゃる皆さんは、2012年ね、生まれでございます。はい。こちらね、ちゃんと、先ほどね、曲かける前に、二人に確認取りました。2012年生まれだよねって言ったら、うなずいていらっしゃったんで、はい。さあ、2012年でございますけどもね、平成24年でございます。もう本当に、こう、つい最近じゃないかと、思うような方も、ね、リサーさんの中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、この時ね、どんなことがあったのか、ね、平成24年、2012年というのはね、何があったのかということをちょっと振り返ってみようかなと思います。まあ、そんなにね、こう、詳しくということではないんですが、いろんな動きがあった部分では、第46回衆院選、衆議院選挙で自民

孔明が圧勝し、政権奪還というような、すごいやっぱりタイミング的には大きいことがあった年なんですよね、2012年というのは。その他には消費増税法が成立ということで、ね、社会保障と税の一体改革の柱である消費増税法が民主自民公明の3党合意を経て、8月に成立しました。今でもね、なかなかやっぱりこうどんどん商品が値段が上がってる中、ね、消費税 10% とかね、いう状況ではありますけども、ね、2012年の、ね、この時にですね、あ、すみません、2014年、ん ?2012 年ですよね。あ、そう、平成24年でございますけども、この時に成立して、2014年の4月に、その後ね、施行されたんですよね。そう、税率が 5% から 8% に上がって、その後 10% にまた上がるなんていう。もう 10% になってからですね、10年以上もう期間が経つわけではありますけども。ねえ。当時はやっぱりね、なんで上がるんだなんて思いながらというふうな、いろんなね、皆さんも、意見があったかとは思うんですけどもね。その他には、こちら山中伸弥さんね、がノーベル医学生理学賞を受賞したというふうなこともありましたし、はい。そしてこの当時ですね、ロンドンオリンピックがあったんですよね。そう、ロンドンオリンピックがありまして、日本勢史上最多メダルを獲得したと。この時に、ですね、日本は史上最多38個のメダルを獲得し、大いに盛り上がったと。特に、レスリングね、今も引退されましたが、まあ、吉田沙保里さんとかね、伊調馨さんが共に、オリンピック3連覇の偉業を達成したと。そして、3連覇を狙った当時ね、話題になってました北島康介さんですね、競泳平泳ぎの北島康介さんはメダルを逃して、お家芸の柔道男子では金メダルなしに終わったと。まあ、そういう風な面もあったんですが、総合計で38個のメダルをね、獲得したというのがこの、年でございます。まあ、振り返ればね、もっともっとたくさんいろんなことがあるわけでございますけどもね、一旦ちょっとここまでとさせていただきまして、またね、今後多分他のパーソナリティの皆さんがそういった話題でね、ラジオでも、お話ししていくんじゃないかなと思うんでね、ぜひそちらもね、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、それではね、ここからはリクエストメッセージね、お答えしていこうかなと思います。まずはね、一曲リクエストナンバーをおかけいたしましょう。ジャングルネームかなやんさんからね、いただきましたリクエストをおかけしましょう。はい、さあこちらね、トライアル生の皆さん宛にね、メッセージをいただいておりました。ありがとうございます。1年前、かなやんさんのね、娘さんが、駅前花市でトライアルウィークの体験をしていたのがついこの間のように感じがしますと、メッセージいただきました。ねえ、まあ本当にこう、中学、今だから中学3年生ですよね。それこそあの、かなやんさんの娘さんも、ああ、もうそんな時期かなんて思っていて、今はね、学校で勉強しているのではないでしょうか。トライアル生のお二人はどんなグループ、歌詞の曲を聴きますかとね、いただいてます。はい、こちらもね、事前にね、この、まあアンケートじゃないですけども、まあ自己紹介カードみたいなものをちょっと作っていただいて、こちらにね、その、二人のね、手書きのね、こちら、プロフィールが載っているんですけども。どうしましょう?今言った方がいいですかね?私の方からね、言っても、別にね、問題はないと思うんですけども、まずね、では、木内くん。はい、木内くんからご紹介しますと、木内くんはね、好きなアーティストにはですね、藤井風さんを挙げていらっしゃいます。そしてね、あとは、クラシック関連のね、曲も聴くという風なことでチャイコフスキーを挙げていらっしゃいます。ね、いいですね。実際に木内くんもね、こういった吹奏楽などもね、部活に入っていらっしゃるそうなんで、これはね、また当日の放送楽しみですね。藤井風さんの曲とかクラシック関連の曲も流れたりするかもしれませんね。そして、島崎麗くんね、はですね、好きなアーティストはですね、長寿さん、そしてルーツドープ、ウーユーという、まあ結構ね、ラッパーとかレゲエ関係の、アーティストを挙げていらっしゃいます。また、最近ハマっているのは TG スカイシーというね、グループの、二人

という曲を挙げていらっしゃいますね。はい、またどんな曲がね、当日いつかの生放送で飛び出すかはまだ分かりませんけど、これからねまた生放送をいろいろとね、作っていく作業をねやっていきますけども、2人の目標もねちょっと一言ずついただいてます。木内くんはですね、木内くんは5日間の目標としてしっかりやるべきことをやってこの5日間を楽しむと。そして、島崎玲くんは、玲くんはですね、島崎くんは目標は最後に最高だったとなるような行動をすること、しっかりとやりきるというお二人のね思いが伝わってきますね。そんなお二人とね、私はこれから5日間ねしっかりとな当日の生放送に向けて頑張っていきますからね、皆様応援よろしくお願いいたします。さあこれからはねこのスタジオに入って生放送を見学するっていうことは、ちょっとしばらくはないですけどもね、ですから当日の生放送に向けてね、皆さん放送ぜひチェックしてくださいね、よろしくお願いいたします。さあそんなねトライアル生宛てのメッセージもいただきました。金谷さんからはこの曲リクエストいただきました。おかけしましょう。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

ジャングルネームかなやんさんからいただきましたリクエストはこちら、サンボマスターのできっこないをやらなくちゃでした。はい、メッセージリクエストありがとうございました。さあそして続いてこちらいただきましたのはジャングルネームこちらですね、よいしょと、はい、グッドタイム伊藤さんですね、ありがとうございます。さあご紹介しましょう。代打放送お疲れ様です。宮島さんありがとうございます。よろしくお願いします。

お願いします。こちらこそよろしくお願いします。昨夜国民的アイドル嵐のラストコンサートでしたね。そうです、もう昨日のね、もうなかなか信じられない方もね、やっぱいらっしゃるんじゃないかと思いますが、昨日の、5月31日の活動をもって嵐がラストとなったわけですね。私もいくつかのネット有料チャンネルに加入しているのでラスト見たいなと思っていたのですが、プロレスの生中継があったために、ほう、私 VS 嫁さん息子、多数決で私の嵐は却下され、我が家はプロレス生中継を視聴となりましたと。あらあら、プロレスが勝ったということですか。で、奥様と息子さんがプロレスを見たいとおっしゃったということですね。この図面で見ますとね。はい。お金わしが払ってるに、その、有料チャンネルのね。まあ、そんなことを言うのは野暮ですね、と。でも残念。まあ、プロレスはプロレスで楽しかったので、よしとしましょうと。そうなんですね。なんか、ね、勝手なイメージですけども、グッドタイム伊藤さんと息子さんがプロレスで、奥様が、嵐っていう印象だったんですけども、グッドタイム伊藤さんが嵐だったんですね。はい。そうでしたか。まあね、どうなんでしょうか。やっぱりこういう、ね、ラストコンサートってなったら、また、ね、DVD が販売されたりとかっていう、ね、ブルーレイが販売されたりみたいなこともあるんじゃないでしょうかね。生で見たかったっていうふうな思いもありますけど、またこちらでね、楽しみではいかがでしょうか。国民的アイドルグループといえば、スマップを思い浮かべます。嵐もスマップもメンバーが色とりどりで、グループのバランスが良いのが、良いというのが特徴なんです。笑いが取れて、ニュースが読めて、そして踊って歌えるなどなど、本当に才能の塊ですねと。確かにこう、スマップの皆さんもね、それぞれやっぱりこう、得意な分野がそれぞれあってね、バラエティが得意だったりとか、ね、司会進行が得意だったりとか、ね、歌やダンス、演技っていうね、それぞれやっぱりこう、魅力が、ここにやっぱりあるというのがやっぱ強かったのかもしれませんね。確かにおっしゃるようなことは思いますね。さあ、今度はどんなグループが、弾けるのか楽しみですと。ね。アイドルグループ。やっぱりこう、いろんなアイドルがね、どんどんやっぱり出てくる中で。ね、スマップもそうですけど、嵐は確かにね、他にこう、その当時ね、同じ時期にこう、いろいろデビューして、やっぱり話題になったグループたくさんありますけども、その中でもやっぱり嵐は、ちょっと群を抜いていたような気もしますね。で、やっぱり今日までね、どんどん活動してこられたっていう風なところもありますからね。嫁さん曰く、次に来るのは、ミルクで決まり、と言って、医師から、運動を止められているにもかかわらず、好きすぎてメツを踊っています。あれですね。マジキュンキュンキュン、好きすぎてメツですね。これですよね。いやー、思わずこうね、踊ってしまったりしますけども、あ、そうなんですね。奥様はちょっと、運動を止められているんですね。でもミルク、確かにね、ありますよね。今年の選抜の高校野球のね、入場行進曲。ね、いいじゃん。ね。これが非常にやっぱり話題にも呼んでましたし、まあその前からもね、もういろんな曲で注目もされてましたけども、この好きすぎてメツもね、本当に今はもうネットを通じてね、若い世代の方々からご年配の方々までもいろんな世代が、なんか、こう、ダンス動画を投稿したりとかっていうのもあったりしますし、ね。結構いろんな替え歌などもね、登場してたりとかするんで、調べてみると面白いですよ。はい。やれやれとね、ジョニーさん、すみません、グッドタイム伊藤さんから、やれやれと最後ね、締めの一言をいただきましたけども。いや、でも楽しめるときにね、しっかり楽しむのがいいと思います。はい。さあ、でも本当にね、この、嵐の次に来るアイドルグループってのは一体誰なのか。最近のね、動きを見てると結構スノーマンとかもね、そう、来るんじゃないかななんて思ったりもしますけどもね。どうなるのかね。でも、この、グッドタイム伊藤さんもおっしゃってるように、笑いが取れて、ニュースが読めて、歌って踊れる、踊って歌えるか、ね。というアイドルってなるとね、やっぱりそれぞれの多種な分野によってっていうところもありますから、なんかね、こう、どんなグループが登場するのか、またワクワク楽しみですね。はい。さあ、それではね、こちらグッドタイム伊藤さんから4曲ほどね、リクエストナンバーいただいてますので、そのうち1曲、ね、やっぱりその、オープニング今日はね、嵐の曲かけたんですけども、もう1曲、ちょっとね、嵐のこちらのナンバーをお送りしたいと思います。

さあ、こちらはグッドタイム伊藤さんからのリクエスト、嵐の夏颯お送りいたしました。さあ、ジャングルームスマホリスナーさんからもね、メッセージ、今ちょうどね、いただいたんですけども、ちょっとねお時間の都合上、今日の夕方の放送でちょっとご紹介したいと思います。スマホリスナーさん、ごめんなさいね、メッセージありがとうございます。今日夕方も私が担当しますので、はい、こちらのメールは夕方に、ご紹介したいと思います。ありがとうございます。

さあそれではこの後の FM ジャングルの放送スケジュールここでご案内です。この後1時からはダークルの夢を急げジ・アルフィー全曲紹介ラジオ、1時30分リメンバーミュージック、2時からはみんな集まれワクワクサワー、3時からは東京からアフタヌーンパラダイス、そして4時からはジャングルデイリーフラッシュ。今日は引き続き私宮島博明が担当いたします。4時からは7階のスタジオでお送りします。お楽しみに。4時30分ゴールドフレンズインフォメーション、その他地域の話題情報をご紹介してまいります。そして夜7時からは CS 放送、8時からはジャングルアンコールの再放送。今日は近畿大学附属豊岡高等学校放送部の皆さんのジャングルハイスクールラジオもねお送りしますので、ぜひチェックしてください。そして9時以降は

0: CS 放送となります。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあということでね、私はこの後またトライアル生と、ね、一緒にお仕事体験ね、行いまして、ね、そして夕方の放送に向けてまた準備も進めていこうと思います。さあ今日から6月ないろんな変わった部分もございますけどもね、変わらずのお付き合いも、ね、どうぞよろしくお願いいたします。さあトライアル生と頑張る5日間ね、長いようで短いかと思いますがしっかりね、頑張っていこうと思います。ジャングルランチボックス、本日のお相手は私宮島博明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: IT
4: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
5: JOZZ 7AQ FM ジャングル
6: 76.4。 色とりどりのフルーツがお出迎え。地元産のフルーツはもちろん、全国各地の有名果物や輸入果物を販売しています。店内のフルーツパーラーでは季節に応じたスイーツをご提供。モーニングやランチも人気です。フルーツの香りに包まれて美味しい時間をお過ごしください。フルーツアイランド百花園が13時をお知らせします。
7: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 全曲紹介ラジオ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ、ザ・アルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね、始まって毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もね、お三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聞けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しい

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはあー高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口広瀬さんどうですかということで、川口広瀬さんはディープなアルチューさんアルフィーファンであるとともに、世紀末のファンでもあり宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚のね楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃない

のかななんて、ね、勝手なプロデューサー目線みたいな、ね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見田さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見田さん、もう盟友ですからね、武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聴きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口広瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダーカロセレクションでいきなり特集された川口広瀬でございます。ね、前もって特集しますとは言わないですからね。いきなりですよ、それは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみる。あ、なるほど。まるちゃんさんからご指名があったということですね。で、川口広瀬さんがその、ダーカロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかーい。紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。お、面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お、見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき、過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル、過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ツイアルフィで悲しみが消えるとき You are the rock お聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森ケ明さんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、ザ・アルフィーといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスローで一応ドラムがねチンダカタカトンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいればなどなど、なるほど。じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。わー

はい、ついアルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィーじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィーとわかるね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聴けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのは、あの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかなね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲、オーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ、ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ、悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公演の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト、悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ、次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったら、ね、アイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ、 The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: ゆうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルでどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、
0: うん、
1: 実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
0: うん、
1: で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
0: はい、
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。
2: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています、豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ。田島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集落園へ。

UNGLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワー。
1: わーわーわーわーわーわー。
0: いや今週もレナちゃんが言ってくれるということで、
1: ピースピース
0: ピースピースですわ。3人でお送りしたいなと思います。
1: はい、
0: はい、いかがですか。
1: いかがですか、
0: はい、
1: いかがですか、
0: いかがですか。
1: いや暑いですねこの頃。
0: この頃ね暑いですよね。
1: 暑いですね、
0: はい、でももっともっと暑くなっちゃいますよ。大丈夫ですか。
1: 燃えちゃいましょうね。
0: 燃えちゃいましょうね。そうしましょうね。どんどんどんどん燃えていきましょうね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします、は
1: い、お願いします、
0: はい、じゃあね そんな萌え萌えなレナちゃん、
1: はい、
0: 今週の主なラインナップを燃えてる感じで紹介していただければと思います。
1: 燃えてる感じで、
0: はい、お願いします。
1: ひろみの一人ごと、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいねあの4本立てでお送りしていきます。
0: 声ガラガラガラガラやね。でも燃えてましたわ。
1: 燃えてました。
0: はい、燃えてるりなちゃんありがとうございました、はい、それではみんな集まれワクワクタワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。最近マックポークの CM に使われたこの曲でございます。カイリー・ミノーグ I should be so lucky。

はひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ、いきなりですが、皆さん大人になると褒められるってめちゃくちゃ減りませんか？なんか先日友達と飲みながらそんな話になって、最近我々しっかり褒められてないなっていう話になったんですけれども、まあ、舞台のね、主催をやってるとね、まあ、ビスタプロデュースっていうのをやってるんですけど、まあ、すごいねとか偉いねとか頑張ってるねって言われることも多々あって、でもまあ自分がねやりたくてやってることだし、褒められるということはまあ何一つないって言ったらちょっと言い方おかしいけど、むしろなんかちょっとサボっちゃったりすることもあるから、まあ、自分のことは自分が一番分かっておりますが、褒められるという部分は正直なくて、まあ、子供の頃ってテスト頑張ったねとか、どんな点数であろうともテスト頑張ったねとか、字が綺麗だねとか、ちゃんと起きられて偉いねとか、何でもね心から褒めてもらえてた気がするんですよ。でもなんか大人になるとできて当たり前になるというか、まあ、仕事に行くのも時間を守るのも人に気を使うのもちゃんとメールとかね連絡を返信するのも、まあ、当たり前で、しっかりやったところで誰も別に褒めてくれないんですよね。でもなんか最近改めて、もう毎日ちゃんと一生懸命生きてるだけで結構すごいことなんじゃないかなって思うんですよ。その友達と飲んだ時にも結局その話に落ち着いたんですけれども、まあね、前の日とかも夜遅くまでね仕事したりとかしてるじゃないですか。なのにね、眠いのに朝起きて、疲れてるのに働いて、満員電車に揺られて、でしんどくてもね笑って、みんなね自分が思ってるより頑張ってるんだと思いますっていう感じだったんですよ。で心削りながらもね一生懸命生きてるのだなって思います。はい、だからそんな時たまにねのコンビニの店員さんとか、その時の居酒屋もそうなんですけどとかに、ありがとうございますとか、こちらどうぞとか、素敵な笑顔で丁寧に言われただけで、なんとなく心が救われたりするんですよね。はい、なんか言葉そのものというよりは、まあ、自分がちゃんと人間としてここに存在してるっていう確認ができる感じがなんか嬉しいなっていう話をずっとしてたわけですよ、お酒飲みながら。はい、だからね、私たちはねその時3人で飲んでたんですけど、私たちはねなるべく人をちゃんと褒めたいなっていう結論になりまして、少しでもねその我々が褒めた言葉が救いの言葉になればなっていう話になりました。例えば、そうね、その服いいねとか、今日着てくれてめちゃくちゃ嬉しいとか、なんか早起き頑張ってるねとか、仕事頑張ってるねとか、大人ってなんか意外とみんな褒められ待ちなのかもしれないなとも思ったりしました。はい、ということで本日は、大人になると褒められるが減るというお話をさせていただきました。お酒飲みながらめちゃくちゃ盛り上がった話題だったんですけれども、はい、このラジオをね聞いてるリスナーの皆さんも今日ちゃんと生きていて偉いと思います。明日も頑張りましょう。私も頑張ります。それではここで一曲お送りしたいと思います。 The Roots Here I Come。

はい、ここで、ひろみとひかりから、告知をさせていただければと思います。まず私星ひろみから、2026年6月25日木曜日から28日日曜日ですね、はい、今月でございます。こちらですね、中野にあるスタジオアクトレという劇場

0: ので何卒よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、私が主催をしておりますビスタープロデュースという団体の公演が、2026年9月30日水曜日から10月4日日曜日の期間、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。ビスタープロデュースボリューム7、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品となっております。盾あり笑いあり泣きありの、そういった作品になっておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではひかりちゃんどうぞ。
1: はい、私からはですね3つお知らせがあります。
0: はい、
1: まず1つ目は、音楽ライブに出演いたします。ハッピーホリデーというイベントに6月20日土曜日に出演いたします。こちらは会場が阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんで、時間は12時10分オープンの12時半スタートとなっております。そしてこちらですね、同じイベントさんで、7月18日にも、出演いたします。7月の方はまだ時間が、定まっていないので、決まり次第私の X にて、お知らせさせていただきます。両方ですねツイキャスからですね、見ることができますので、現地に来られない方でもぜひ私の歌を聴いてくれたら嬉しいです。そして2つ目ですね、夏に舞台に出演いたします。マクベス2026という舞台でして、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日まで、会場はですね、日本橋にある三越劇場にてやらせていただきます。去年も三越立たせていただいたんですけれども、2年連続、舞台に立たせていただけるということで、そして出演者の皆様が本当に本当に豪華でございます。主演演出の横内忠さんをはじめ、松村雄貴さんや大鶴義丹さんなど、とっても豪華な出演者となっております。ぜひですねこの夏一緒にマクベスを、楽しんでいただけたら幸いです。そして3つ目のお知らせですね、藤田ひかりオフィシャル YouTube が開設されました。わー、藤田ひかりチャンネルですかね。こちらでですね私の普段の藤田ひかりをですねふんだんにお見せできるチャンネルとなっておりますので、もうねすでにいろいろ撮影が進んでおりまして、静岡のいろんなところに行ったりだとか、美味しいものを食べたりだとか、自分の幼少期の話をしたりだとかしました。随時公開されていきますので、 YouTube の方で検索したり、私の X から飛んでいただいたりして見ていただけると嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。盛りだくさんの内容となっております。舞台だったりライブだったり YouTube だったり、はい、ぜひねこの夏は、私星ひろみと藤田ひかりと過ごしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは以上告知のコーナーでした。お付き合いありがとうございました。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてのコーナーはフリートーク。
2: イエーイ、
1: イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、やったやった、嬉しい、嬉しい。はい、さあ6月ですね。
2: そうですよ。
1: はい、6月といえば父の日といったイベントだったり、光のね大好きなアジサイ、
2: そう、
1: はい、そして雨傘などのね風物詩を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。梅雨入りをする地域が多く、ジメジメとしたお天気がね続くこともありますね。一方で夏至には1年で最も日が長くなり、まもなく訪れる本格的な夏に向かっていろいろな花々が咲き乱れる美しい季節でもあります、うん、はい、最近はねどうもね四季、フォーシーズンズではなく二季なんて言われて、春と秋がほとんどないような気候ですが、今日はね例年6月に行われるイベントや行事、季節の風物詩などのお話をしていこうかなと思っております。
2: はい、
1: はい、まあまあだとしたら6月1日はね衣替えみたいな、
2: そんな日あるんだ。

0: 遅いよね。
1: そうだよ、だってもうしちゃった、しちゃってるよね、うん、東京はね、
0: だって5月でもう28度ですか、
1: うん、そうですよ、
0: 上がりますからね、
1: そうですよ、
0: 夏日じゃん、
1: だって今収録してる5月中旬でしょこれがね、うん、だって来週は30度とか書いてたよ、
0: いやーマジ夏やん、
2: やだやだ、
1: 夏なのよ、もはや
0: なんかさ、
1: もう夏、
0: でも、うん、去年はちょっと梅雨めっちゃ短かったですけど、うんうん、ここのあと1ヶ月弱ぐらい梅雨が来ると思ったら、うん、夏梅雨夏みたいなね、
1: 確かに、
0: ね、夏2回来たみたいになるよね、
1: なるかもしれない、だから2期ですよ、もう
2: 2期、
1: 今は若干過ごしやすい、まだちょっと涼しい風がさっと吹いたりとかなるんですけどね、まあ、衣替えはもう早くやっちゃってますよって感じですね。はい、そして6月の第3週の日曜日、まあ、今年はですね6月21日がそれに当てはまりますが、先ほども言いました父の日、
0: はい、父の日ね、
1: そうです、何かあげますか、
0: 毎年ちょっと悩みの種だよね、
1: そうだね、なんか母の日とやっぱちょっと感覚違くない、
0: うん、
1: そう、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: うん、でなんかうちだけですかね、お父さんの欲しいものがわからんだよね、
1: あ、
0: 何をあげたらいいんだろうみたいなのが毎年迷っちゃう、
1: それってさ、まあ、我々女の子だからさ、余計にさあれなのかな、
0: どうな
1: の、男の人ってお父さんの欲しいものとかわかるのかな、
0: え、どうなの、
2: なんか私パンツとか送った記憶ある、
1: あ、でも無難、いい、だって絶対使うもんね、
0: なんか毎年お酒かなと思いつつ、それお酒も控えてほしいかとか思
1: って、難しいよね、健康的なことを考えるとね、そういうお酒とかじゃない方がいいのかなとか、え、タバコ吸われる、
0: 吸わない、
1: あ、じゃあタバコ吸われる、
2: 吸わないです
1: 、そうかそうか、そう、
0: 迷うよね、みんな何をあげてるんでしょう父の日、
1: ね、
0: 教えてほしい、
1: 教えてほしい、それこそさ、まあ、じゃあ恋人がいたら恋人にとかさ、
0: うん、
1: あとはそうね、先輩に後輩に、同学年の友達に、異性に渡すってやっぱちょっと難しくない、
2: 難しいです ね、 ね、
1: そうなのよ、だからお父さんはどうしようって、私もやっぱ無難にお酒になっちゃうから
0: そう
1: まあまあ感謝の気持ちをね伝えるだけでもお父さんは嬉しいと思いますので、なんかお手紙とかね一番いいんじゃないですか、
2: やだ
1: ー
2: やだ
1: ー、ちょっと
3: 恥ずかしくなっちゃうよ、
1: 書いてよ、書いて、
3: 書くの、手書きで、
1: うん、手書きで書いて、
3: どうしよう、
1: 絶対自分の言葉で書いて、
3: 言われるとやんなきゃいけない気がする
1: そうね、もうこのラジオで読むよみんな、
3: やばいねそれは、
1: えってやるよ、
3: 全方向恥ずかしい、
1: そうね本当にはい、そして、同じく6月21日ですよ、
3: うん、
1: まあ、夏至です、
3: おー、そうなんだ、
1: 最も日が長くなります、
0: なんか、
1: はい、
0: ね、うん、日が長いと嬉しいのかなんか憂鬱なのか、
1: うん、あ、本当、
2: どっちなのかが分かんなくなっちゃう、
1: 早く一日を終わらせたいってこと、
0: いやっていうより私めっちゃ夜型なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 朝明るくて起こされるのちょっと嫌なんだよね、
1: しかも暑いし明るいしみたいな、
0: そうそうそう、
1: なるほどね、そういう的なね、
0: そう、朝が早くなるのかなって思う、
1: はいはいはい頑張ってください、
0: はい、
1: はい、その他ではね、ジューンブライドなんていう言葉もありますよね、はい、このジューンブライドですが、まあ、ヨーロッパでは6月はギリシャ神話に登場する神々の父ゼウスの妻であり、結婚や家庭を司る女神ヘラの月とされていることから、ジューンブライドは幸せになれるという言い伝えがあります、はい、またヨーロッパでは夏至の前後は花々が咲き乱れて最も美しい季節であることからも、この季節に結婚式を挙げるカップルが多いことも由来とされているそうです、はい、日本ではね、まあ、6月は梅雨のシーズンではありますが、まあ、そのロマンティックなジューンブライドにあやがって式を挙げたり婚姻届を出したりするカップルが多くなってますよっていう話でございますわ、はい、
0: ね、
2: 読み方面白かったですよ、
1: 本当、え、なんかちょっとプライベートみたいなイライラ入ってた、
3: なんか入ってました、
1: 本当、
3: 市場が
1: 市場入った本当、
0: いやでも最近でも多いんですかね、結婚式でも6月あんま誘われること私の周りはなかったんだけど、
2: あ、私もなかったです、
0: 春とか秋が多い
1: かもしれない、うん、あの私北海道だから梅雨がないから、
0: そっか、
1: 6月に結婚式あげるカップルは多かったかも、
2: なるほど、
1: そう
0: だね、うん、梅雨がね、
1: そうだね、東京では確かに6月にやってるイメージがあまりなかったかな、
2: 秋とかが多いイメージあります、
1: うん、そうだね、やっぱ一番過ごしやすいという、うんうん、

0: かあれなのかも、
1: 晴れるしね、
0: 晴れる、そうだね、確かに確かに、
1: でもちょっとなんか憧れありますよね、ジューンブライド、
0: ジューンブライドね、うん、確かにいいですよね、お相手がいらっしゃってさ、そういう風なさ計画が着々と進んでる方はジューンブライドいいじゃないですか、
2: いいないいな、うん、いいじゃないですか、
0: まあ、ぜひ、ね、幸せになっていただきたいと思っておりますが、
1: うんうん、はい、SNS で見よう、みんなの幸せなところ、
0: うん、そうね、はい、他6月といえばなんかこれみたいなのってありますか、
1: これ
2: もう市場になっちゃいます、
0: いいでしょ市場でも、うん、
2: あの好きなアイドルのライブ行く、
0: おーいいじゃない、
2: もう当たってるんで、
1: いいないいないいな、
0: 楽しいじゃない、梅雨なんて吹っ飛んじゃいますね、はい、
2: う
0: ん、
2: ちょうど21の、
0: うん、あ、お父の日、
2: そうなんです、その夏の、
0: はいはい、夏至、
2: 夏至、
0: うん、
2: だから夜ライブどうなるんだろうと思って、
0: 明るいんじゃない、
2: 明るいんですかね、
1: もう結構伸びてきましたよね、うん、日もね、ね、もっと伸びるよ、
0: そう、
2: 国立競技場なんで、
0: あー、そっかそっか、
1: 晴れてますね、外
2: だから晴れてほしいです、
0: ね、雨降らなければいいね、どうなんだろう、本当に梅雨去年あった感じ
1: が、去年なかったね、
2: なかったでしたっけ、
1: うん、ほぼなかった、だって
0: 雨降ってない、
1: そう、アジサイが咲かなくて、
0: そっかそっか、
1: アジサイ本当に、そう、そうなの、毎年楽しみにしてるんだけど、去年はほとんど見れなかったんですよ、もう咲き終わっちゃったりとか、うん、なんかあんま咲かずに終わっちゃったりとか、うん、もう暑くて枯れちゃったりとか、だからアジサイ好きとしては雨降ってほしいんだけど、
0: まあまあ確かに、うん、そうかも、私もなんかお気に入りの傘買ったのに全然傘
1: 使わなかった
0: から、そう確かに確かにそうだわ、なんか逆に6月といえばってありますか、光は、
1: でもだから実際咲くのを待つ季節なんですよ、うん、あとはでも毎年、うん、やっぱアジサイは嬉しいんだけど、うん、気持ちが落ちる時期でもあるじゃないですか、
0: ジメジメしてね、うん、とか
1: 気圧とかね、はい、弱いんで、
0: いや気圧引きづらいもんね、
1: 気圧弱いんでそう、そう、ね、だからできるだけこう楽しいこととか気持ちが落ちないように、う
0: ん、
1: ちょっと休みをね、うん、ちょこちょこ取りつつみたいなのを気をつけてる月ではありますね、
0: うん、なるほどね、うん、洗濯物ってさ、うん、あれ部屋干しの人、
1: あのね、私あの浴室乾燥派なんですよね、
0: あ、浴室乾燥ついてたらいいね、
1: 基本
2: 服によります、
0: あ、本当、私さ1階なのよ住んでる家が、
1: はい、
0: だからさ外めちゃくちゃ路面というかあれだから、
2: うん、あ、乱れちゃうみたいな、
0: そう、洗濯物はいつも部屋干しで、
2: そっちの方がいいですよね、
0: そう、そうなんですよ、下パーカーとか、いや、まあ、夏はそんなパーカー着ないけどフードついてるのとか多いから、うん、フードの乾くのってむずくない、う
1: ん、むずい、
0: むずいよね、い
2: なんかでもそれ用のハンガーもありますよね、
0: まあ、そうそうそう、
2: あれって本当に乾くんです
0: か、わかんない
1: あれどうやって干すのが、ね、普通のハンガーだったら正解なの、
0: う
1: ん、
0: そういうの欲しい情報
1: でもなんかこうワイヤー、その針金ハンガーみたいなの、うん、ちょっと形変えるとこう乾きやすいとかありますよね、はいはいはい、
0: うん、そうなんだよね、だからそういうちょっと豆知識とかもさ、梅雨を乗り切るための豆知識とかもさ、うん、教えてほしい、
1: じゃあ次あのそれの特集でお願いします、
0: はい、
1: すぐに投げる、
0: ね、リスナーの皆さんもね送ってほしい、
1: う
0: ん、
1: 教えてほしい、はい、うん、
0: ぜひぜひちょっと豆知識をお願いしますって感じです、うん、以上フリートークでした、今週ねレナちゃんはここまでということで、はい、
2: ドローンします、
0: ドローンしちゃうんですか、
1: 次いつ帰ってくるの、
2: 明日、
0: 明日、うん、
1: 明日帰ってくれるみたい、じゃあ明日撮りましょう、
0: 明日帰ってくる、OK、でも本当にさちょっとさ時間があるときはぜひまた一緒にね、はい、ぜひぜひやろうよ、う
2: ん、はい、また来ます、
0: うん、よろしくお願いします、
2: はい、お願いします、
0: レナ節をよろしくお願いします、
2: は
0: い、
2: 楽しかったです、
0: うん、ありがとうございます、
2: 何とも頑張ってください、
0: ありがとうございます、はい、それではレナちゃん曲紹介お願いします、
2: ローリンヒルでグーワップ、
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like, yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo,
4: feel real good when you're here.

もいいことありますように。みんな集まれ、ワクワクサワー。

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてのコーナーはちょいとぴー。こちらのコーナーはですね、担当パーソナリティが注目度の高い話題やワード、ふとした時にちょっと気になったことなどを調査して解説します。先ほど冒頭ではちょっとニュースとお伝えしちゃったんですけれども、今回はちょいとぴーということで、はい、それではちょいとぴーをお送りしていきたいと思います。ひかり、お願いします。
1: はい、突然ですが、はい、ひろみさん、うん、親知らずって抜きました？
0: 私親知らずない、
1: うん、
0: ない、
1: マジ、
0: うん、
1: 羨ましい、
0: ないのです。だからわからないのです。
1: 私はですね、うん、ちょうど2年前ぐらいかな、はいはい、親知らずが、虫歯になりまして、
0: あららら、
1: はい、抜きました。
0: 痛いの、はい、やっぱり、
1: いやなんかね、最近の歯医者さんってすごくって、麻酔しっかりと効かせてくれるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なのでもう行って、あ、これ虫歯ですね、抜きましょう、はい、5分後にはポンって抜いてたんですけど、その後が痛い。
0: あ、麻酔が切れた後ね、
1: うん、そう、腫れ、はいはい、ちょっと 2,3 日腫れたりだとか、あ、まあ、ちゃんと鎮痛剤飲んでとかいうのがちょっとしんどかったかなぐらいです。
0: じゃあ抜いてる時は別にって感じなんだ。
1: え、抜けたのみたいな。
0: あ、そうなんだ。なんかみんな言うじゃない、親知らず抜いたとか、ないのよ。
1: 羨ましいです。
0: うん、
1: 普通に生えてくる時もちょっと痛かったし。
0: あ、そうなんだ。
1: へえ。まあ、というわけで、はいはい、今日は親知らずのお話です、
0: はい
1: はい、フォーブスジャパンの記事によりますと、親知らずの抜歯は現在若年層の成人の間で最も件数が多い外科的処置の一つですが、うん、実は親知らずがあるのは人の脳が進化的に見て異例なほど早く成長したことが原因だというのです。
0: うーん、なるほど。

0: 人の親知らずの正式名は第三大臼歯といい、うん、体の設計の欠陥を示すものではありません、うん、むしろこれは先祖から受け継いだ特徴の名残なのです、うん、先祖のこうした顎の骨は今では存在していない環境に対して適応するためでした。親知らずが未だに生える理由や時折この歯を抜く必要が生じる理由を知るには、先進性のアフリカ大陸から現代の歯科医療まで続く進化の連鎖をたどる必要があります、うん、親知らずが何のためにあるのかを理解するには、まず初期のホモ族が実際に食べていたものを知る必要があります、うん、ある研究によると、私たちの祖先にあたる初期のホモ族は決まった特徴のあるものばかりを食べていたわけではなく、うん、むしろ雑食性だった上にかなり幅広い動植物を食料にしていた可能性が高いといいます、うん、歯の構造に直接関連する決定的なポイントは緊急時の食料の役割に関連するものでした。環境のストレスや季節によって食物の不足が発生した時期に頼っていたとみられる食物は硬い木の実などで、歯の摩耗を招いたり繊維質が多かったりすることもしばしばだったと推測されます、うん、親知らずは口腔面が広くエナメル質も厚い歯であり、こうした食料にとって不可欠でした、うん、初期のホモ族の顎の骨はある意味栄養的に最悪のシナリオにも対応できるようにできていたと言えるでしょう。本来の機能を果たす親知らずは食物をすりつぶす役割を担っていたのです。これは好ましい食物が手に入る保証のない世界では不可欠な機能だったと言えます。
1: はいはいはい。
0: 生存に不可欠な適応の形から罰せの対象となる邪魔者へという親知らずの地位低下が起きたきっかけは脳の容量の飛躍的な増大でした、うん、脳頭蓋が拡大する中でも頭蓋骨は一律に外側に拡大することはありませんでした。むしろ自らの形を再構成していったため、これに伴って周囲の構造も変化することになったのです。現生人類のゲノムは4本の親知らずを含め上下32本の歯を生やすという祖先から受け継いだ命令セットを今でも保っています。その結果、今や人類のかなりの割合を悩ませている親知らずという構造上のミスマッチが生じてしまいました。これはある生物の発達プログラムと骨格の形状がそれぞれ相反する選択圧を受けて別々の方向に進んだ際に何が起きるかを示す例だと言います。その結果生まれた親知らずが歯科医が日常的に遭遇する症例となったわけです。ここまでどうですか、ひろみさん、ということで。
1: そうですね、私は親知らずが本当にないから、
0: はい、
1: その違和感とかなんか邪魔者とか、うん、そういう感覚がないから本当にわからないことはわからないんだけど、やっぱ なんなの痛いの？
0: うんとですね、なんかでも私もなんか気づいたら生えてたって感じなんですけど、うん、やっぱ親知らず一番奥だから虫歯になりやすいんですよね。
1: 虫歯になるから抜くだけであって、でその生活をするにあたって親知らずという歯は別に
0: そう何も痛くなければ全然いいらしいです。でも親知らずそのまっすぐ生えれば全然いいんですけど、うん、斜めに生えちゃったり
1: 歯茎痛めたりとかさせるのね。
0: そうそうそう、向きがそう変な風に生えちゃうと、はいはいはい、もう抜かなきゃいけないみたいなことはよく聞きますよね。
1: なるほどね、生きるために必要なものだったのに、うん、急に邪魔者になるというね。そう、
0: ちゃんと生えてくれれば
1: いい、ね、はいはいはい、なるほど。
0: はい、ではなぜ親知らずは進化上の選択によってなくなっていないのでしょうか、うん、その答えは発達遺伝学、発言のタイミング、そして選択圧自体が機能するメカニズムが交わる点にあります、うん、歯科学の研究により歯の発育を統率するいくつかの遺伝子は特定されていますが、特筆すべきはこれらの遺伝子が非常に多面的な機能を持っており、この遺伝子が歯だけに関わる遺伝子ではないということです。実際これらの遺伝子は歯の感受組織の発達や顎の形状生成などより広い連続的な発育に関わっています。こうした遺伝子の性質からもし親知らずをなくそうとすると他の部分にも影響が出る可能性があり、親知らず

0: だけを狙い撃ちにするような形では起きにくかったのです。
1: なるほど、
0: う
1: ん、
0: 要するに遺伝子上単純に歯の数だけを少なくできる仕組みにはなっていないのです、
1: うん、
0: 何でも食べていたホモ族の先祖たちにとってはまさに食生活に適応した構造でした、
1: うん、
0: しかし脳の拡大や顎の抗体そして食物消化の外部化という3つの要素からの圧力により今では痕跡期間になってしまいました、
1: うん、
0: それでも未だに親知らずが残っているのはなくしてしまった方が得策だと言えるような深刻な被害を人生の重要な時期に及ぼすことがほとんどないからだったんです、
1: うん、
0: 親知らずが生えるのはおおむね10代から20代前半くらいのいわゆる生殖行為が行われる少し前くらいです、
1: うん、
0: 分かりやすく言うと妊娠中や子育て中ではないので子孫繁栄に大きな支障をきたしません。
1: はいはいはい。
0: 進化は将来を見通すことはしません。生殖の後に応じる結果に対して進化が最適化を行うことはできずまた文化的変化に対応して加速することもできません、
1: うん、
0: 文化的変化とは例えば調理や農業現代の加工食品などの採用といったものを指します、
1: うん、
0: こうした文化的変化は進化の時間スケールとは桁違いのスピードで変化し追い越していきます、
1: うんうん、
0: これは私たちにとって生物に内在する仕組みでは生じ得ない選択圧を時に臨床医学が提供する必要が生じるということを意味しています。顎が対応できなくなるほど急速に成長した脳は人にとって何よりも大切な臓器です。一方親知らずのせいで顎が被る不具合はしつこい炎症に悩まされる程度です。頭痛は確かに辛いものですがこう考えてみると進化におけるある種の合理性を感じられるのではないでしょうか。
1: なるほど難しいですね。
0: 難しいね、まあ、だからその人がこう料理を作ったり、うん、加工食品を作ったりするっていう進化のスピードが遺伝子のその進化のスピードとミスマッチしてるって感じ
1: ですね。まあまあそうだね。そうだしそうね確かにそこまで影響があるものではないのか、
0: ね、そうなんだよな。痛いんだけどね。
1: でもさ歯痛かったら頭痛くなるじゃん。
0: あなりますね。
1: そうだからそういうのでね悩まされることは多いと思うんだけどね、うん、
0: まあでもどっちかって言ったら、うん、その医療の発達を期待する方が早いかもね。
1: そうなのかもね。なるほどね、
0: うんうんうん、
1: 生えてこないといいな私このまま。
0: いやもう生えないんじゃないですか。
1: 生えないかな。
0: こっから生えることあるのかな、
1: ね、ちょっと調べてみよう、
0: うん、ちょっと興味深い、
1: うん、
0: ニュース、はい、トピックでしたね、
1: はい、
0: ということでここまでちょいトピでした。次回もお楽しみに。
2: 大好きみんな集まれワクワクサワー。
1: 続いては今聞きたいねを。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー明菜中森ライブツアー2026が決定した中森明菜特集パート3をお送りしたいと思います。トワイライト、夕暮れだより、ソリチュード、北ウイング、3曲続けてどうぞ。

0: 集まれワクワクタワーエンディングのお時間です。さあいかがでしたか、ひかり。
1: はい、れなちゃんが帰っちゃったので、はい、私がれなちゃんになります。
0: そうですね
2: そうですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、似てる
1: 似てる
0: いやでも本当久々にね、れなちゃんも3週連続で参加してもらえたからすごく嬉しかったですね。うん、うん、いいよもうれなちゃん続けなくて、うん、
1: 大丈夫ですか。
0: うん、大丈夫。はい、ひかりちゃんに戻ってください。
1: はい、
0: はい、いかがでした、その6月のお話をしたりとか、うん、あとはまあちょっとニュースでのやちょいトピか、
1: はい、
0: ちょいトピで親知らずの話をしたりと、なんか3週連続ひかりめっちゃ長いニュースだったりトピックを読んでくれたよね。
2: 修行させられてます
0: そうね、ずっと喋るじゃんと思って。
2: いやでもめっちゃ勉強になりますね。ま
0: そうだよね、うん、
2: しっかり、うん、はい、頑張ります。もっと
0: 私本当に流行とか、うん、なんかニューテレビあんま見ない人だから、はいはいはい、そういうのに疎いんだけど、このラジオのおかげでいろんな情報が入ってくるからすごく助かってます。そうです
2: ね、うん、時事的ニュースかちょっと面白いニュースまで、
0: うん、そう、しかもさ自分で読むのももちろん勉強になるんだけど、人が読んでくれてるとより考えながら読めるから、すごい助かってます。
2: ずるいですね、
0: はい、次回以降もよろしくお願いいたします。
2: 頑張りましょう。
0: はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週、バイバイ。それではれなちゃんが言いそうな一言まで3、2、1、
1: パイを食べたい。

可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。

0: ELE
1: Jungle。FM ジャングルの福井香代です。1日24時間の中で同じ食べ物を食べても最も脂肪になりにくいのが午後3時と言われています。脂肪細胞に脂肪を溜め込む働きをするタンパク質 B-1 は午後3時頃に最も数が少なくなるそうですよ。もうすぐおやつの時間、3時です。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南は今北上中だそうです、ね、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね。で、鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がねだいぶ本州まで入ってきましたね。まあこの鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、
0: なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: 出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、うん、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も, もうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひねあの安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感はしたんですけどね、
0: ひねりない、ね、やっぱりひねりない、ね、
1: 結構ストレートに、
0: ね、
1: はいはい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から、
1: はいはい、

0: 渦巻き、
1: ああ可愛い、可愛らしい、
2: 胸元が白い子はエプロン、
1: は
2: い、
1: ああ
2: 山からやってきた白っぽい猫は、はい、山城、山城って人の名前みたいな、
1: おい山城
2: みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいなね、山城さん、
2: 山城コーラ買ってきてみたいな、
1: 後輩、はい、
2: どっちでもいいです
1: よ、
2: ね、
1: はい、
2: ね、あそう、あでもあるかもねこれね、
1: うん、うん、
2: あの前ね、はい、住んでた家のそばにね歩いてあの駅まで降りていく途中にね、必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
2: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、うん、であの手出すとちゃんと触ってくれたりとか、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
2: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
2: でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしたら人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、
1: あ、
2: ね、うちのキャメルを可愛がっ て、キャメルだ
1: ったんだ、
2: キャメル、みたいな、
1: そこで分かったんだ、
2: そうそう、そんな
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
2: そうじゃないんだけど、
1: ね、
2: そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
2: X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンデアイディア。

刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が100グラム154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグ、ドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメートの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
2: はい、
1: 卵屋さんから、
2: はい、
1: 先週の土曜日に、うん、旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
2: まあ、突然。
1: 今日は朝からハローワークです。
2: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょう。

0: 採用の神様が降りてきますよ。ああね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があってやめちゃったんだろうね、
1: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
0: 分かんないけどね、まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい、あ、まあ、職種選ばなければあるっちゃ、うん、

0: 話です。
1: 何でしょう。
0: 商品、まあ、食品なんですけど、うん、そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
1: はい、
0: いいねと言われまして、うん、それ使ってもいいと言われ、うん、私はええと思いました。ですが、はい、はい、と答えたと、
1: うん、
0: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
1: あ、はいはい。
0: で、まあ、3年くらい売って、うん、終売終わる売る、ね、はい、終売になりましたと。これだからもう生産中止になってること
1: かな、
0: 今はもうないのかな。まあ、ただ、はい、一応私の意見が一部採用ということ、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、はい、数千円くれました。いいじゃないですか、いい心意気の上司じゃないですか、うんうん、まあ、その上司の方はね、もうあの退職されてるということですけど、
1: はい、
0: でなんかいいな、こういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
0: ああ、そうだよね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、嬉しいですよ ね、
0: ね、私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、はい、あのデビューした時は当然のごとくあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、はい、ご多分に漏れずね。で、あの2 of us っていうねグループ出ましたけど、はいはい、あのその2 of us っていう、なんていうの、札がさ、はいはい、あるわけ、
1: はい、
0: あったと思って、うん、でそこに入ってるわけ、
1: CD が入ってるね、
0: うん、で、はい、あと今度川久保秀和を出した時も、はい、川久保秀和っていう札が入っててさ、
1: その欄があるの、
0: あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、うん、河村ゆかさんの隣に、
1: うんうんうん、
0: おーって思いながら感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
1: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
0: でも確かにね、世に出るっていうのは嬉しいことでございますよ ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね、行かれなかったけど、うん、配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、ね、私はね、
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、はい、この曲ももちろん歌われたそうです、はい、嵐でラブソースを

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいかしょっぱい派かですよ、
1: はい、
0: スイートですよ、
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんですね。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、うん、甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、うん、このあなたならどっちっていうコーナーを提案したのは私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。本当に
0: ヤブディが採用してくれたんです、
1: はい、
0: そうです、思い出しました、
1: そうだったんですか。
0: そう、もう張り切ってね、
1: はい、
0: じゃあ分かりました、テーマのコーナーのジングル作りますね、あなたならどっちっていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ、
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: うん、
1: それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございますよ、私的にはね、
0: どっちはリアルなのか、ね、
1: リアル小野が詰まってる。
0: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名義治さん、ゲストで登場します。すでに、ね、ファンの方が前に、
1: ね
0: ね、いらしてますけども
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。

ます。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュラさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです。はい、どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そうだからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合。60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も梨田さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、あのこのクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ、薬用美白クリームシミコム、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです。今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコムン、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
2: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、
2: うん、
1: もう船長がね、
2: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
2: はい、
1: でもね、
2: はい、
1: 食べた時に確かにね、
2: はい、
1: あ、それはそうかもっていうぐらい美味しかった、
2: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、うん、いや、うなぎは食べたいですけど、
2: ね、はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい
1: 美味しい、
2: これも良しですね、
1: そうそうそう、はい、黒シビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう。まあ、割と、暖かい領域には、ね、いますね。日本だと福島県から南側とかね、
2: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートルで、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で、一見タチウオみたいな感じ、
2: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね。こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
2: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、
2: はい、
1: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、実はこれちょっと前までは食べなかったんですね。もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、
2: はい、
1: 皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、うん、その細い骨で身を包んでるみたいな、中骨もあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですね、
2: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、近年大人気でね、ちょっとしたお店とか行くと、
2: はい、
1: 塩焼きとかがこれ一切れで2000円すんのみたいな、そういうところもあるみたいです
2: よ。その塩焼きとかにするときは骨はどうするんでしょう。
1: もうこれはね、
2: はい、
1: 骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね5ミリ間隔ぐらいでブッブッブッ
2: ブッ
1: と、
2: はいはいはい、
1: 刃物骨切りと同じようなね、
2: はい、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、それで食べるんですけど、
2: はい、
1: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
2: はい、

0: するっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか。
1: ああそう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか。それ
1: 絶対、例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、
0: はい、
1: と何々って来た時に、はい、まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、ね、うん、聞かれた時のことも考えていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: 分かりました。じゃあ聞かれたら、はい、あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する。
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうござい
0: ます
1: 、はい、
0: 協力プレイですね
1: お待ちしてます、はい、アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで、はい、黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。いやなんかすごい気になるんだけど、
1: ね、ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないです
1: ね。
0: あのいわゆる売ってます普通にあの、はいはい、あのブリの照り焼きみたいなああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、うんね、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのサメ、はい、
1: あのね想像するねまんまサメのね
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはい、ちょっと面白いなって、
1: はいはい、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、うん、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい。さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけどもあなたならどっちのコーナーは卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聞ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。
2: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
3: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アクティ全端スポーツ、学校法人大賀学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズバンタン中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、ミライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータに、土日祝祭日営業の西村モータース ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん。

写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT 7階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: GLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: いつか君が
3: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
4: でも今復興に向けて頑張っています。
3: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
4: ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
3: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。
5: 大輝です。
6: アリサです。
5: 大輝のインクルーシブマンデ
6: ー、教科書では学べないこと、
5: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
6: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
5: 放送は毎週月曜夜7時から。
7: Jungle.

6月1日、今日は月曜日、時刻は16時3分、4時3分を回りました。さあ、ここの時間は JR 豊岡駅前 IT7 階にございます FM ジャングルの第2スタジオ。こちらから生放送でお送りしてまいります、ジャングルデイリーフラッシュマンデーの時間でございます。皆様どうもこんにちは、宮島博明です。さあ、それでは、この時間はですね、私宮島博明が担当いたしまして、夜7時まで3時間の生放送をこれからお送りしてまいります。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今日はね、お昼の夕、ジャングルランチボックスも担当いたしまして、そこからね、この時間を担当ということで3時間ぶりの登場でございます。皆様お元気にされていましたでしょうかね。まあ本当にあっという間にこう1日が過ぎていくななんていうのを感じる今日この頃でございますが、まあ、今日からね6月でございます。2026年もね5ヶ月過ぎましてね、今日この6月が終わればもう半年終わるわけでございますからね、早いものでございます。まあ、季節の変化もね、本当にこの6月に入ってからというものをより一層なんでしょうか、ジメジメそしてムシムシとちょっと感じるような日々が続いているように思うんですが、私だけでしょうかね。今日もですね、日中、まあ、今日の夕、お昼のね、ジャングルランチボックス生放送終わってからですけれども、ジャングルマガジンをね、配布に出かけていまして、市内のね、ジャングルフレンズさんのお店にね、ちょっと配布に出かけていたんですけども、まあ本当にこう、今日はね、割とこう、IT 周辺のお店を中心に回っていたんですが、暑かったですね。歩いていても、やっぱりこう、太陽の日差しの下では、体感気温、ね、実際の気温以上のね、暑さを感じていた私でございます。で、3時の気温は豊岡 32.5 度、霞が 26.6 度、和田山が 30.5 度にね、なっていました。今日1日の気温の変化ちょっと見ていきましょうか。さすがにね、これから気温が上がるということはないと思うのですが、そうですね、今日1時から2時ぐらいはね、32.6 度に上がったり、一番気温は高い時間帯で 32.9 度ですね。こちらが2時20分の時点で 32.9 度を記録しています。まあその気温が高いこともあってですね、吹く風もね、涼しい時もあればなんかね、南からの風なんでぬくいようなそんな感じも体感しながらね、今日は一日過ごしていました。まあ、今日はね、私一人でね、仕事していたわけではございません。今日からですね、トライアルウィークが始まりましてね、FM ジャングルにもですね、2名のトライアル生の、中学2年生の、方々が来ていただいて、今日1日、まあ、職業体験をね、行いました。で、こちらがね、6月5日まで、続きまして、FM ジャングルのトライアル最終日にはですね、ジャングルマガジンの6月号にも掲載していますが、トライアル生の2人だけでお送りする生放送の時間を設けています。後ほどこちらもね、ゆっくりご紹介していこうと思いますが、今日、今年はですね、はい、豊岡南中学校から木内優太さん、そして、島崎玲くん、ね、の二人ですね、二人とも男の子なんですけども、やってきてね、今日一日、まあ、ジャングルマガジンの配布であったり、まだ生放送のね、制作についてとか、あと時報のね、原稿制作とか、生放送もね、実際見学していただいたという、まあ、そんなね、一日でございましたけども、活動時間がね、夕方4時までということで、ちょっと今日は早めにね、はい、活動終了したんです。私の放送もありますからね、はい。ということでね、まあ、明日以降はまたね、

取材を見学していた、いただいたり、またナレーションなどもね撮ったりということで、また来月以降にね、放送する時報などの収録もやっていこうかなと明日はね考えています。また今後はですね、トライアル生の皆さんにトライアル生のねこの木内くんと、島崎くん二人がねインタビューしたりといった模様もお送りする予定にしていますので、こちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。さあ、それぞれね自己紹介の、ちょっとプロフィールをね作っていただいたんですけども、まず木内裕太くん、はい、好きな科目は音楽、ね、趣味はピアノとね音楽を聴くことと、でこのジャングルのね希望理由としては人前で話すのが得意だからね、というのが一つ理由だったということなんですね。そして、好きなアーティストは藤井風さん、やクラシックが好きなんでチャイコフスキーの曲が好きですといただいてます。この5日間の目標はしっかりやるべきことをやってこの5日間を楽しむということでね、熱いメッセージいただいています。そして、島崎レイ君ですね、はい、好きな教科は体育、いいですね。趣味は音楽とスケートボード。そしてジャングルを選んだ理由は喋ったりコミュニケーションを取るのが好きだからということでね、はい、好きなアーティストは、長寿さんとか、ルーツドープと、あとウーユーというね、まあ、ラップ系のアーティストが好きだと。最近ハマっているのは TG スカイ C の、2人という曲が、最近ハマっているということらしいです。さあ島崎の目標はですね、最後に最高だったとなるような行動をすることということでね、まあ、5日間というのはねこう長いようで短いですね、その間にですねいろんなこう準備もしなければいけないところもありますからね、普段の学校生活よりもねあっという間にこう過ぎていくんじゃないかなと思います。ですけどもねやっぱりこうこの5日間を通してね最高だったとなるように、そして、そう思っていただけるようにね僕もしっかりとサポートしてね、島崎くんとそして、木内くんと2人ね、生放送もしっかりと頑張っていただきたいなと思いますので、この5日間はね私はトライアルウィークでしっかりとね、頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。まあ、もちろんねトライアルウィークが終わってからね、その日の、活動が終わってからこうやって生放送したりとかまた取材に行ったりとかもする予定にしているので、合わせてねこちらも、はい、頑張っていこうと思います。さあそんなね、トライアルウィーク本日から始まりましたけども、各事業所さんもね、学生さん、中学生の皆さん、中学2年生の皆さんがね、お仕事されていらっしゃったりとか、してまして、今日ねそのジャングルマガジンも一緒に配布したんですけども、駅前花市さんね、駅前花市さんに行ったらですね4人の女の子さんですかね、豊岡南中学校の生徒さんが、作業頑張ってましたね。お花の作業頑張ってましてね、こちらもね豊岡南中学校なんでね、そのジャングルマガジンをお届けさ際になんかちょっと不思議な空間はありましたけども、はい、まあでもねいろいろ聞いてましたら、というか南中学校さんね今5クラスあるんですね、同じ学年で5クラスあるからっていうことだったんですけど、それ聞いて僕はちょっとびっくりしましたね。なんせね僕がまあ竹野中学校の生徒だった頃で2クラスでしたからね、やっぱりこう 人口がね、まあ、子供の人数が減ってるなんていうふうなことを聞きますけども、やっぱりまだ5クラスもね、まあもちろんねその何ですかこうというか南中学校を卒業された、お父さんお母さんとかだったら、いやいや私たちの頃はもっとクラスあったよっていう風に言われるかもしれませんが、僕からするとね5クラスでもすごく多いなと思うようなこともあったりしましたしね、まあ、いろんなね二人と話もしながらね、楽しく今日も一日過ごせたんじゃないかなと思いますから、明日もまた頑張っていこうと思います。さあそんなね、トライアルウィークが始まった中ではございますがね、このラジオの生放送では地域の話題や情報をご紹介してまいります。さあリスナーの皆さんからもねメッセージやリクエストもお待ちしていますので、どしどしお寄せください。メールアドレスは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあそれでは一曲お送りしたいなと思いますが、今日はですねお昼の生放送でもこういったテーマで、ね、お届けしたんですけれども、今年のトライアル生の皆さんね、中学2年生の皆さんが生まれたのが、まあ、2012年というね、2012年ということでね、今14歳ですね、今から14年前、2012年にヒットした曲特集で、お送りしてきました。はい、実際ねジャングルランチボックス、そちらでお送りしてきたんですが、この時間もね引き続きそのテーマでお送りしていこうかなと思いますので、まずはね

この曲から、お送りしたいと思います。さあ2012年にヒットした曲、こちらの曲をお聴きください。今日のねお天気のようなね曲でございます。家入りレオでシャイン。

イエイリレオでシャインお送りをいたしました。さあ今日はね2012年にヒットした曲特集でお送りしてまいります。さあリサの皆さんもねメッセージリクエストをこの後もねお待ちしております。この後はねはい、お昼のジャングルランチボックス宛てにねといただいてましたリクエスト、メッセージがあるんですが、ちょっとね時間の都合上、ご紹介できなかったのでこの後ね、ご紹介していこうと思います。さあその他ね、地域のある情報ということで、放送ラインナップご案内していきましょうか。この後ですねまず一曲、お送りしましたので、引き続きね地域の話題情報、メッセージやリクエストにもねお答えしていこうと思います。そして4時30分からはゴールドフレンズインフォメーションのコーナー、 FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報をいくつかピックアップしてご紹介いたします。はい、そしてその後はですね、また地域の話題情報をご紹介いたしまして5時台に入ります。さあ今日のですね5時10分からはですね、こちら一般社団法人涼風対美会の、代表の方にね、インタビューをした模様を送りたいと思います。はい、この涼風対美会というのがですね、どういった団体なのかという、ことについても、はい、後ほどご紹介していくのでぜひチェックしてください。そしてその後ははい、こちらですね、

ようこそ市民プラザへのコーナー、豊岡市民プラザで行われるイベント情報をご紹介して、そして豊岡きらめき情報局のコーナーでは豊岡市からの情報をお伝えいたします。時刻ありまして6時台になりましたら、まずはこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。さあ、その後ですね、地域のイベント情報や、私たちのメッセージリクエストにもお答えしていこうと思いますので、どしどしお寄せください。そして6時台の後半は明日以降のお天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。そして、夜7時までですね、3時間の生放送というラインナップになっております。今日もこの後お付き合いください。

さあ、IT7 階の FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。さあ、今日からね、6月ということで、ジャングルマガジンにもね、掲載をしていますけれども、ジャングルもね、いろんな動きが、これからね、また、より良いね、放送といいますか、よりよく皆さんにね、こう、楽しんでいただくためにね、先月5月にはね、少し遅くなりましたが、クラウドファンディングの、集まった資金、寄付でね、こうやって新しい機械がね、導入することができました。というご報告なども6月号に掲載をしています。そして6月からですね、私、宮島博明、放送局長という名前は変わらないのですが、斉木和恵さんが編成局長と、なりまして、局長2本柱で、これからジャングルをね、盛り上げていきますというふうな、記事も載せていますので、またぜひご確認ください。よろしくお願いいたします。ね、そして、先週5月の30日の、土曜日の放送をもって、ジャングルサタデーラボ、ね、これまで12時から、15時、3時までね、生放送でお送りしてまいりましたジャングルサタデーラボは放送終了という風になりましたので、今週からね、また新しい番組といいますか、はい、ジャングルマガジンにはもう掲載していますが、ウィークリージャングルという名前で、この1週間ね、ですから6月1日から6月5日までの間にですね、ジャングルで放送しました、取材の音源であったり番組をね、この時間に改めてね、聞いていただこうという、また、普段ねお仕事などで平日はラジオが聞けないんですよというふうな方に向けても、この土曜日の放送を聞けばね、今週のジャングルの動きがねわかるというような、そういう、思いを持って、はい、ウィークリージャングルというね番組を放送する予定にしています。はい、その他ね、これまで土曜日のそのジャングルサタデーラボの時間に放送していた番組も一部、コーナーですね、コーナーも一部、時間を移動してね放送する予定としていますので、このあたりね、またジャングルマガジン6月号のタイムテーブルをしっかりチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。いろんな動きがね出てくるところでもありますが、何せね、開局月間という風なところもあってね、やっぱりこのね6月今日からですね、28周年を迎えたわけでございますけれども、もうジャングルがね出来上がってそんなにこう経つわけでございますけども、そういったところもね変わらない良さっていうのもありますけども、やっぱりこうどんどん時代が変わっていくにあたって、いろんなやっぱりこう動きというのをね、展開していくことも大事になってくるのでね、そのあたりのこれからのジャングルの動きなどもね、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。さあ、そんなね、ちょっとご報告からね始まりましたけれども、この時間はですね、まずお昼の生放送でですね、ちょっと読み切れなかったメッセージ、はい、一つ、ございますのでご紹介していきます。こちらはジャングルネームスマホリスナーさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、今日はねお仕事休みで放送を聞いていらっしゃるということなんで、今もね聞いていただいてますでしょうかね。ありがとうございます。ちょっとね遅くなりましたけども、はい、お昼にいただいたメッセージご紹介します。今日から金曜日まで豊岡市内の中学2年生はトライアルウィークなんですよね。そうです、今日からね、5日間 FM ジャングルも2名の生徒さんがやってきて、頑張って、今日もね1日頑張ってくれました。私の職場は市内の中学2年生ではありませんが、先週の火曜日から木曜日まで伊豆市特別支援学校の高等部の2年生の女の子1人が職場体験に来ていました。宮島さんやリスナーさんが支援学校の生徒さん大丈夫だったのと思われるかもしれ、わかりませんが大丈夫でしたよといただきました。初日は本人と従業員の自己紹介をした後、従業員が付き添

い店内、付き添い、あ、従業員が付き添い、店内清掃を一緒にしたり、お菓子の品出しを一緒にしました。二日目は台所用品やジュースの品出しを一緒にしてました。最終日の三日目は一緒に医薬品、薬の品出しを一緒にしてました。慣れないことで理解してもらえるかな、頑張ってくれるかなと従業員のみんなは不安でしたが、9時から15時までで30分おきに休憩しては、次は何やるの、やってみると自分から声をかけてくれて動いてくれて、従業員みんな嬉しかったです。伊豆市特別支援学校にお仕事体験に来た女の子の感想は、商品はいっぱい、薬もたくさんあって品出しするのが大変、大変だったけど楽しかったと言ってましたと。今日から金曜日までの市内の中学2年生も大変かもわかりませんが、いろんな経験をして思い出を作ってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうだったんですね。伊豆市特別支援学校の高校生の方が職場体験に来ていたと、職業体験かを来られていたとね。この3日目のね、ことであったりとか、30分ごとに休憩を挟んで、次は何やるのとか、やってみるっていう風に、高校生からやっぱそういった言葉が出るっていうのは、すごくやっぱり頑張ろうっていう風な気持ちがあったんでしょうね。役に立ちたいとかね、一生懸命やろうっていう風な気持ちがこうやって行動に現れたんじゃないかなと思いますしね。まあ支援学校の生徒さん大丈夫だったなと思われるかもわかりませんが、という風なことだったんですが、もちろんね、まあそれぞれね、慣れないことっていうのは誰しもね、大変だと思いますね。今日も中学2年生のお二人ね、本当にこう普段ねやったことのない仕事を、今日はやっていたりとかしてましたしね、あと暑さもねちょっとあったりしてましたからね、普段の授業だったらね、こう眠たくなる5時間目がね、よりこうね眠たさがあったりしたのかもしれませんけどもね。まあそれでもね、しっかりと今日はやりきってくださいましたしね。まあそれに加えてやっぱりこう慣れないことだとね、どうしてもこう声をかけるっていうところもね、かけないとわからないんですけども難しいんですよね。なんかこうこんなこと聞いていいのかななんていうちょっと心配が出てきたりとかともあったりするんで、まあまあでも。ね、この高校生、伊豆市特別支援学校の高等部の2年生のね、女の子さん、本当にね、すごく頑張っていらっしゃったということでございますから、またね、卒業したら、ね、こういった職場でね、また働きたいっていう風な思いにつながってくれるんではないかなと思いますね。いろんな経験をして思い出を作ってほしいです。そうですね。本当にそこは大事ですし、まあ、せっかくトライアルウィークでね、学校を離れてね、各職場で普段できない体験をするっていう風なことですから、ね、もう、やっぱり心に残る、ね、しっかりやりきって、ね、楽しかったって本当に言ってもらえるように、ね、頑張りたいなと思います。実際ね、今年、この木内くんとね、島崎くん二人、ね、今日もね、また明日以降も取材をね、見学したりとか、明日はね、アナウンスレッスンなどがあったりしたりとか、あと、時報の収録などを行う予定にしてますので、まあそういったところにおいてもね、すごくね、充実した一日を過ごせるのではないかなと思っています。ね、スマホリザーさんもメッセージありがとうございます。やっぱこうやってね、学生さんがこうやってそれぞれの職場で頑張ってくれてるの、嬉しい限りでございますからね。また興味を持って大きくなった際にね、また帰ってきたり、みたいなきっかけにもなるんじゃないかなと思います。ちなみにね、トライアル生の皆さんは、この期間中は9時30分から夕方4時16時までの活動時間となっています。またぜひね、応援メッセージなどもいただけると幸いです。さあ、この時間はいただきましたメッセージ、ちょっとね、ジャングルランジボックス宛てにいただいてたんですが、この時間にご紹介させていただきました。スマホリスナーさん、メッセージありがとうございました。

さあ時刻は4時26分を回りました。さあ、今日はね、そんなトライアルエッセイの皆さんが生まれた2012年にヒットした曲特集でお送りしていきます。はい、さあ続いてはこちら行きましょうかね。はい、ではこちらの曲をお聴きください。ゆうすけのナンバー行きましょう。ゆうすけで

さあこちらはユウスケのミツバチお送りしています。ちょっとねバージョンが違うと言いますか、有心ミックスとね、通常のバージョンではないんですけども、こちらね一曲お送りしております。この曲もね、まあユウスケさんもねこの時期なんだなっていう風なことをちょっと思いながら、はい、時の流れは早いなと感じている次第です。さあこの後もねちょっと懐かしいナンバーね、その当時あこの曲この時だったんだと、ちょっと感じながらね、お付き合いいただけたらなと思います。さあ時刻は4時30分回りました。4時の気温がね変わっていますので、こちら先にお伝えいたします。さあ4時の気温は豊岡 32.6 度、そんなに変わってないですね。霞が 27.9 度、和田山 31.1 度と変わっています。豊岡は南南東の風5メートル吹いています。日照は6時1分と、まだこの時間帯でもね明るいですね。夕方かなっていうふうに思うところではありますけども、さあ現在ねスタジオ前、IT7 階豊岡市民プラザ交流サロンでは、高校生の皆さんがね勉強しながらねちょっと談笑している様子も、目の前にありますね。あとはちょっとね電話しながらね、過ごしている方もいらっしゃったりと、ね、それぞれの、生活空間といいますかね、それぞれのライフスタイル、まあその辺がねこう目の前にあるような状況です。まあ5時6時ぐらいになったらね、また今度部活動を終えてより多くの学生さんが増えてくるかもしれませんね。まあその都度またお伝えしていきます。さあこの後はゴールドフレンズインフォメーションのコーナー。

ゴールドフレンズインフォメーション。さあ、ゴールドフレンズインフォメーション。それでは FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報、いくつかピックアップしてご紹介いたします。さあ、今日はですね、まずはこちらからご紹介していきましょうかね。ゴールドフレンズさんの全丹バス株式会社さんからのインフォメーションです。さあ、全丹バス株式会社さんではですね、定期的にですね、バスの運転体験会というのをね、実施しています。さあ、今回ですね、6月28日の日曜日、第8回目になります女性限定イベント、ノリノリ女子会バス運転体験、地域をつなぐ私の運転と題しましたイベントを開催いたします。大きなバスを運転してお茶しておしゃべり、子供も一緒に楽しめる特別な体験型女子会、ぜひいかがでしょうかと。バスの運転ってどんな感じなんだろうをほっと一息つきながら楽しくおしゃべりしませんかと。お子様と一緒に参加 OK です。専任スタッフによる安心の見守りサービスもございますし、特別なティータイムではね、美味しいお茶付きワクワク座談会、現役の女性運転手を囲んでお菓子とお茶を楽しむ、機会を設けております。子育てと両立できるのか、ね、シフトは融通効くのかなどね、気になる本音を何でも聞けますよ。そして未体験でも、未経験でも安心ということで、普通免許、これなどオートマ限定かでも、バスの運転席に座って運転することが可能です。特別な免許は必要ありません。プロが優しくサポートするので初めてでも安心して楽しめます。ちょっと乗ってみたいかも、そんな 気軽な気持ちで OK でございます。さあ、6月28日の日曜日、参加無料となっています。2部制でございまして、第1部が朝9時30分から12時、第2部は1時30分から夕方4時までとなっています。さあ、参加の申し込みについては総務部採用担当まで、電話番号 079-662-2136 079-662-2136 番までお問い合わせください。まずは全丹バス株式会社さんからのインフォメーションですね、ご紹介いたしました。さあ、続いてはこちらご紹介しましょう。ゴールドフレンズの JA 田島ファーマーズマーケット、田島ママさんの情報ですね。 JA 田島さんの田島ママさんの情報をご紹介していきましょう。さあ、今日から6月ですね。6月もいろんなイベント盛りだくさんとなっています。さあ、このね、6月の1ヶ月のスケジュール、ちょっとね、ご紹介していきたいと思いますが、まず、本日は、お茶の日と題しまして、朝越さんの新茶の販売、特化となっております。さあ、6月3日から5日までは、エンドウ豆の日、地元のエンドウ豆を特化価格で販売いたします。そして、6月はですね、10日から、15日までの6日間、梅の日と題しまして、和歌山県産の南高梅の入荷いたしまして、販売する予定となっています。そして、これから美味しい季節になります、寒鍋キャベツ。こちらもですね、これは田島ママさんでは、17日から19日までの3日間、寒鍋キャベツの日を設けております。甘くみずみずしい、そして、しっかり育ったキャベツがね、特価で販売いたしますので、この時期いかがでしょうか。さあ、その後はですね、夏先取りフェアという記念日もあります。桃やさくらんぼ、ブルーベリーなど、こちらはですね、香りまでは前、旬だけの贅沢なひとときを、一足先にどうぞというね、夏先取りフェアというのを行います。そして田島ピーマンの日も予定してますね。26日から29日、こちらがですね、肉厚で青臭さが少ない田島ピーマン、炒めても焼いても詰めても美味しい田島ピーマンの特別販売を行います。JA 田島の特産品をぜひいかがでしょうか。さあ、その後に大事な記念日もありますよ。父の日フェアですね、こちらは6月21日の日曜日ね、父の日フェアを開催します。20日21日の2日間ね、行いますので、こちらぜひ、足を運んでいただいて、お父さんへのね、感謝の思いをね、田島ママの美味しい食材で、伝えてはいかがでしょうか。お問い合わせ電話番号は 079622-0300 079622-0300 番、こちらまでお問い合わせください。こちらはゴールドフレンズの JA 田島ファーマーズマーケット、田島ママさんの情報でございました。さあ、本日最後にご紹介しますゴールドフレンズさんのお店の情報は、
こちらご紹介しましょう。奥木の崎シーサイドホテルさんの情報をご紹介していきます。さあ竹野町にございます奥木の崎シーサイドホテルさんでございますが、これからねいよいよやってくる夏ね、竹野の海をね眺めながらの宿泊いかがでしょうか。さあ先日ね、今年4月にですね、リファービッシュというね工事にかけていた、100歳ピアノね、こちらが今帰ってきています。もう今ね奥木の崎シーサイドホテルさんのロビーでね自由に弾いていただけますので、地元の皆さんもね宿泊される方もねぜひ手に取ってね、この100歳100年のね歴史を、演奏で奏でてみてはいかがでしょうか。さあそしてこれからね夏の美味しいものがたくさんね並ぶ、奥木の崎シーサイドホテルさんでございます。料理もね、夏の味覚といえば、ね、貝の王様アワビ、日本海の荒波に揉まれたアワビが身が引き締まって味食感ともに高級食材であることが納得できる、ね、刺身の他にもバター焼きや、アワビの肉汁と磯の香りを楽しんでいただきます。はい、高級食材アワビ、ね、繊細な旬の味を豪快にお楽しみくださいということです。ね、その時々のやっぱり旬の料理をね、ぜひお楽しみいただきたいと思いますし、ね、その他ね、小さなお子様にはお子様ランチなどもね、ございます。また別注の料理といたしましては、日本海のね、四季によって異なる旬の食材が豊富にございますから、こちらをね、また別途注文していただくというのも OK でございますよ。いかがでしょうか。さあ、お部屋もですね、もう非常に格別な空間となっていまして、どのお部屋からも日本海を眺めることができるというのが非常に魅力でございますね。さらに温泉もですね、リニューアルしてね、より、楽しんでいただけるようになっております。地元の皆さんもね、温泉、入浴可能でございますので、ぜひご利用ください。さあ、お問い合わせ電話番号は 0796-47-0666 0796-47-0666 番、こちらまでお問い合わせください。以上、この時間はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。

さあこちらお送りしてます曲はソナーポケットのナンバーですね。月火水木金土日君に送る歌。この曲もよく聴いてた印象ありますけども、2012年のヒットソングなんですね。ちょっとびっくりいたしましたけども、さあこの後もね、2012年のヒット曲で、お送りしていきますが、続けてそうですね1曲おかけしましょうかね。さあ2012年ね、またお昼の今日のね生放送の中ではちょっとね、あのこんなことがあった年でしたねみたいなことを少しだけお話ししたんですが、もうちょっとね踏み込んでそのあたりもお話しできればなというふうに思っております。さあメッセージもね、この後もどしどしお待ちしておりますのでお寄せください。メールは jg@764.fm です。さあそれではね、続けて2012年にヒットした曲1曲お送りしましょう。グリーンのナンバーです。見せない涙はきっといつか。

こちらはグリーンで見せない涙はきっといつかお送りいたしました。時刻は4時47分を回りました。

さあ時刻4時48分を回りましたね。スタジオ前 IT の中糸横市民プラザ交流サロンですが、お客さんの姿もちょっと増えてきましたね。はい、ゆっくりとね、午後のひとときを過ごしているのかななんて思いますが、さあ本日ですね、6月1日、九州南部で梅雨入りしたという情報が入ってまいりました。平年と比べると2日ほど遅く、昨年と比べると16日遅い、ね、梅雨入りということです。まあ、6月はね、毎年やっぱ梅雨のシーズンなんて言われてますから、ちょっとこうジメジメと、またムシムシとした日がね、続いていくかなと思うのですがね、この田島豊岡もですね、だいたいこう6月の下旬から7月の初旬ぐらいにかけてが例年ね、梅雨のシーズンに入りますから、その間はね、ちょっと雨が多くなってくるのかななんて思うんですけどもね、いずれにしても気をつけないといけませんね。まあ、この梅雨が始まるということではないですが、台風についてもね、もう皆さん本当気をつけていただきたいなと思います。ちょっとね、台風情報をお伝えしましょうか。はい、こちらね、いただきます情報によりますと、台風6号ですね、は、今日の午後4時現在、那覇市の南西約80キロにあって、時速20キロで北へ進んでいます。だから割と早いんですよね、そう速度的なもので言うと。あ、でも今はね、ちょっと遅いんですけども、こっから日本列島を結構早くぐーっとこう過ぎていくような、あくまで予報でありますけども。この台風は1日に沖縄、奄美にかなり接近する見込みで、その後進路を次第に東寄りに変えて、3日水曜日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西から東日本に接近する恐れがあると。ですので、まあ、予報円だけ見るとちょっとね、兵庫県のこの田島北部豊岡は少しだけですよ、ほんと少しだけちょっと南側に寄ってくれているかなという進路になっています。まあ、とはいえね、進路に入っていないから大丈夫というわけではなくて、やっぱりそのね、どれぐらいの大きさでやってくるのかっていうところも変わってきますからね。まあ、ですけども、まあ、2日の火曜日の、お昼、だから明日の3時以降から、明後日の水曜日3時以降にかけて、ちょっと雨が、ね、雨足が強くなりますよという、まあ、状況でございます。まあ、ですからね、ちょっと今回の台風、事前にね、注意もしてくださいということを呼びかけていますし、ね、皆さんも十分気をつけていただきたいです。南西諸島では明日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日はですね、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水氾濫に厳重に警戒してくださいということでございます。今回の台風の名前はですね、チャンミーというね、名前だそうでございます。日本列島にね、乗ってからは、よりこう、早くなったりすることもあります。まあ、だからその、雨がね、どんな風になっていくのかというところは、今後もね、ちょっと注目しないといけない部分であるかもしれませんね。さあ、台風情報を少しお伝えいたしました。後ほどね、また、明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションなどお伝えした際にもね、こちらの台風の話題はご紹介するかと思いますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー。それではここでまた一曲ね、2012年にヒットした曲特集、お送りしていきましょう。さあ、続いてでございますけども、ね、2012年、ね、いろんな曲がやっぱりヒットしていたということもありますけども。さあ、続いてはこちら行きましょうか。はい。それではこちらの曲お聴きください。

さあこちらはね、乃木坂46のおいでシャンプーね、曲をお送りしてますけども、この当時ね、あの AKB48 であったり NMB とか、まあ、乃木坂なんかもそうですけども、やっぱりこういうね、女性アイドルのグループがやっぱりこうたくさん出てきた時代でもあったんですよね。ちなみにね、今日、まあ、お昼の放送ね、佐伯和恵さんに代わりまして、僕が担当したんですけども、その際にね、一緒に、トライアル生の、二人にもね、入っていただいて、この曲知ってる?なんてこう話をちょっとしてたんですけども、まあ、声はね、出てないんですけども、実際その声がね、ラジオのマイク切ってるところで、この曲知ってる?っていうふうに聞いたら、やっぱり知らないっていう曲が、ほとんどでしたね。うん。まあもちろん生まれた当時の曲っていうことなんで、覚えてないっていう風な、覚えがないっていう表現の方が正しいかもしれませんけども。でもなんかね、こう、お母さんのこの、なんか、ね、ラジオとか、ね、車のラジオからなんか聞こえてきたりとかっていう風なこともないのかななんて思ってたら、やっぱそういうこともあんまりなくてっていう風なね。そう。ちょっとびっくりしたところもありますけど、まあでも、そうだよなみたいなこととか、なかなかね、今の子供たちって、ね、僕であったり、僕よりもね、やっぱりこう、年上の、先輩方といいますかね、まあ、そういった皆さんが、やっぱり、暮らしていた時代とはやっぱ違いますからね、テレビをやっぱりね、見なくなったっていうのが、やっぱ一番大きいと思います。ね、僕なんかもやっぱりテレビをずっと見てたりとかしてね、こう、そこでこう、やっぱり CM ソングとかにこうね、好きになってその CD 買ったりみたいな、そういったきっかけもいろいろあった、時代からやっぱり今変わってきてるんだななんていうことをやっぱ思いますね。もちろんそれでもね、やっぱりこう、その、YouTube とか、まあ、いろんな SNS で知り合った、ね、そういった知ったアーティストっていうのをやっぱりこう、押してね、覚えていく、応援していくっていう風な方は、当然やっぱりいらっしゃるので、まあそういったところもね、すごくこれからは、なんか、僕自身もね、

0: あのトライアル生と一緒になって活動していく上でいろいろとね勉強になるかななんて思いますね。はい。さあ、そんなねトライアルウィーク今日からね始まりましたけども、明日もねまた頑張っていこうと思います。さあ時刻はね4時57分から58分になろうとしています。生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー。さあこの後5時台はですね、こちら一般社団法人涼風対比会の、方にちょっとねお話を伺った模様などもお送りしていきます。その他ねまた地域の話題情報もご紹介していきまして、夜7時までお届けしていきます。残り2時間ねお付き合いください。さあこの後もね番組宛にメッセージやリクエストをどしどしお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでどうぞお寄せください。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、本日お相手私宮島博明でございます。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるはずさ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネーように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
6: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
7: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随園、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なおジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、 FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
8: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

6月1日月曜日、ジャングルデイリーフラッシュマンデー。改めまして皆様こんにちは、宮島博之です。時刻は5時4分を回りました。さあ6時台オープニングでおかけしますのは、こちらね、2012年にヒットしましたサカナクションのナンバーです。サカナクションで僕と花、お送りをしています。さあ今日はね、夕方4時から生放送で、お送りしております IT7 階の FM ジャングル第2スタジオからの、お届けということでございまして、今日はねお昼の、ジャングルランチボックスを2階のスタジオで放送しまして、この時間は7階でということでね、はい、今がちょっと4時間目になるわけでございますけどもね、はい、この後別に給食はありませんけども、まあ、晩ご飯の時間にね入るタイミングでございます。この時間もどうぞよろしくお願いいたします。さあこちらねメッセージいただいています。こちらはジャングルネームヒロリンさんからいただきました。ありがとうございます。宮島さんこんにちは。こんにちは。開局28周年おめでとうございます。ありがとうございます。私は当時高校3年生でした。今はインターネットやアプリで放送を聞いていましたが、久美浜方面に住んでいる私は両親が車で豊岡に行く際、車でよく、ジャングルの放送を聞いてましたよと。宮島さんは今から28年前は小学生でしたか、ラジオって何歳くらいか聞いてましたかとね質問いただきました。ありがとうございます。まあ28ですから、まあマイナスいたしまして、私今38ですので10歳、小学4年生ですね。そうですね、この頃はね、まだラジオに興味を持ってはいなかったかなと。まあ、それこそ本当にこのヒロリンさんと同じように、まあ、ジャングルだったかどうかはわからないんですが、この車の中からね、聞こえてくるラジオをね、耳にしていたっていうのが、まあ、記憶ではありますかね。割と、実家のね、両親は、こう、ラジオよりは、こう、CD でね、音楽を聴くタイプではあったので、最近はね、結構僕の放送も、ね、それこそ僕はこのジャングルに入社してからは、FM ジャングルの放送を聞いてね、そう、たまにラジオ聞いたけども、っていう風な、LINE が送られたりしますよ。ね、声大丈夫っていう心配の方で来ましたけどもね、まあ、普段と聞いてるとなんか声の調子違うんだけども、なんか風邪かなっていう風なこととか、やっぱりね、喉はすごくわかりやすいですよね。そういった部分においては。ね。まあ、そんな、ラジオを聞くようになったりしましたけども、僕がラジオを聞き始めたのは、まあ、これね、以前にもお話したこともあったんですけども、ちょうど、それこそ中学生の頃、ね、受験勉強、試験勉強か。そう。中学校に入ってからね、やっぱりこう、範囲も広くなって、ね、中間考査とか期末考査の際に、まあ、その、実際の試験日の一週間前くらいからは、ちょっと徹夜で勉強したりみたいなことをやってた際に、その、まあ、テレビは当然見ませんから、そう。

まあ、勉強のお供ということで、ラジオを聞いていたなぁなんていうのが、やっぱ記憶ですかね。ね、そういうこと、友達に、こう、ラジオの存在を教えてもらって、そう。で、最初聞いてたのは、まあ、今はね、番組ないんですが、ミュージックスクエアという番組がありまして、当時ね、FM 放送なんですけども、ミュージックスクエアで番組があって、毎週金曜日に、その時の、その週で、一番売れた曲、聞かれた曲のランキングを、発表する、音楽番組があったんですけども、それをね、毎週金曜日に必ず、欠かさず聞いていたな、なんていうのを覚えてますね。そう、勉強するようになって、そのお供に聞いたのが最初で、それ以降は、勉強する時じゃなくても、今日はこのラジオがあるからってことで、毎週聞いてた。そういうことは、当時ですから、カセットテープ、まだありましたからね、カセットテープで録音して、後日、改めて聞いたり、みたいなこととかもしてました。はい。当時はね、ポルノグラフィティのね、サウダージって曲がね、もうめちゃくちゃ長い間、トップ、ナンバーワン、ね、1位をね、独占していた時で、ございますから、まあその曲、まあサウダージの曲だけでね、もう時代を感じるなんて方もいるかもしれませんけども、まあそこが僕のラジオのやっぱり最初の出会いかな、と思いますね。で、その後ね、高校生から大学生ぐらいの時は、声優さん、ね、アニメの声優さんのラジオを、ネットラジオでね、こう聞くようになって、ね、それからまた他のね、他局の AM 局とか FM 局の放送とかも、いろいろ聞くようになって、ラジオにこう触れていったっていうのが、今、今日に至るまでですかね。はい。そのあたりからスタートなんで、だいたいまあ中学校ぐらいだったと思います。はい。さあ、ヒロインさんもね、その、高校3年生の時にはこうやってジャングルを聴いていらっしゃったということですね。はい。まあでもあれよあれよとね、本当にこう、28周年をね、あっという間にこう迎えることができました。これも本当にね、いつもジャングルを聴いているリスナーの皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。さあ、リクエストナンバーは後ほど、ご紹介したいと思いますが、続いてこの時間は、今日はですね、こちら、一般社団法人、涼風対比会、の、こちら会長さんにね、前にちょっとインタビューいたしました模様をお送りいたします。この涼風対比会というのはですね、後ほどまたご紹介もありますが、豊岡南高校、当時のね、豊岡南高校と、もともと県立田島農業学校というところから豊岡南高校になり、ね、その同窓会の涼風会というのと、豊岡実業高校、今の総合高校ですね、の同窓会の対比会を統合して、豊岡総合高校の卒業生を含めた涼風対比会というね、この学校の、卒業生の皆さんが集まってできた、まあ、会ということでございます。そんな、涼風対比会の、今回のことについて、ね、会長さんにインタビューをしていますので、こちらの模様をお送りしたいと思います。インタビュアーは佐伯和恵さんです。それではこちらお送りしたいと思います。はい。ということで、こちらですかね。さ、ちょっとね、一曲ちょっとおかけしてからにしましょうか。はい。では、こちらの曲をお送りしましょう。はい。さあ、こちらね、ちょっと、ちゃんと紹介できるかね、ちょっと不安なんでございますが、行きましょう。キャリーパミュパミュで、ファッションモンスター。

0: さあ、ちゃんと言えてましたでしょうかね。ちょっと心配ではあったですけども、キャリーパミューパミューでファッションモンスターをクリアしています。この曲もね、2012年のヒットソングでございます。さあ、時刻は5時14分を回りましたね。はい、それでは、先ほどご紹介しました、一般社団法人両風対比会の会長さんにね、インタビューいたしました模様をこの時間お送りします。インタビュアーは佐伯和恵さんです。こちらお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和恵です。今日はお客様をお迎えしております。一般社団法人両風対比会会長でいらっしゃいます藤原元夢さん、副会長久保千佳子さんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、この、一般社団法人両風対比会なんですけども、難しい名前がついてますが、これはどういう会なんでしょうか。
2: はい、これは豊岡農業高校から、はい、豊岡南高校となった同窓会の両風会と豊岡実業高校の同窓会の対比会が、はい、うん、高校が統合したことによって豊岡総合高校になりました。
1: はい、
2: でその時に双方の同窓会が合併しまして、うん、はい、両風対比会となりました。
1: あ、なるほど、はい、両風会と対比会が一緒になって統合されて両風対比会、
2: はい、
1: はい、じゃあもう同窓生の皆さんの会なんですよね。
2: そうですね、
1: はい、今日お越しいただいたのは6月20日に大きなイベントがあるんですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、
2: 会員総会が17時からで、その後18時から懇親会がございます。
1: はい、これはもうでも豊岡農業高校、南高校、豊岡実業高校、まあ、それが合併して総合高校になってますから、はい、すごい歴史なんでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、
2: 当初は大正9年
1: 大正ですか、
2: はい、大正9年からつながってある、はい、100年以上の歴史のある現在3万人を超える卒業生が、はい、現在もこの会員の活動を支えています。
1: すごいですね、
2: はい、
1: その皆さんの集まりが6月20日に予定されている、はい、ということですね、
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: さあ、この懇親会なんですが6月20日土曜日どこで行われますか。
2: アールベルアンジェの方で開催します、
1: はい、時間は何時でしょうか。
2: 18時からとなっています。
1: はい、ということはこの懇親会には豊岡農業高校の方、豊岡南高校の方、そして豊岡実業高校の方、そして総合高校の卒業生の皆さんが対象なんですよね。
2: そういうことですね。
1: 人数としてもすごいですよね。
3: そうですね、
2: そうですね、
1: はい、
2: ただ、うん、この会の認知度が、はい、この合併をしたことによって非常に薄くなっていると。
1: あ、そうなんですか。
2: もう一つ言えばこの会があること自体、うん、知られてない方がたくさん、卒業生の方がおられる。
1: あ、そうなんですか、はい、そんなたくさん卒業生の方がいらっしゃってもね、
2: はい、
1: 知られてなかったらなかなか集まっていただきにくいですよね。で、

0: 回この懇親会があることも、うん、あのハガキとかで通知が出せないですよね。
1: そうですね。
0: ちょっといろいろなあのこのご時世の仕組みによって、
1: はいはい、
0: だから言ったらもう口コミですか、
1: うん、そうですね。まあ、ね、あの今会の運営の方を手伝っていただいている運営委員が50名超おられるんですけども、はい、まあ、その方々が口コミでこういう会がありますよ、うん、またこの懇親会が6月8日にありますよということをまあ伝えておられるんですけども、なかなかこの会の認知が少ないので参加される方も時短だもんでるという状況です。
0: なるほど。これ参加費はおいくらですか？
1: はい、この懇親会につきましては5000円をいただいております、はい、
0: それで、お食事もついて、
1: はい、そうですね、
0: そういう懇親会ですね。飲み放題、
1: 飲み放題、
0: はい、あ、飲み放題で、飲み放題で5000円、
1: はい、
0: 聞かれましたか？
2: はい、
0: 涼風対比会の会員の皆さん、飲み放題付きで5000円でございますからね、はい、ぜひ6月20日土曜日、夕方6時からアールベルアンジェにて開催されます、こちらお申し込みはどちらに申し込んだらよろしいでしょうか？
1: そうですね、あの事務局の方を、会の事務局の方を総合高校の、はい、方に設けておりますので、そちらに、連絡していただいたらと思います、
0: はい、
1: 電話番号が0796202071で、
0: はい、
1: 事務の方がおられますので、はい、そちらの方に連絡していただいたらいいと思います。
0: は
1: い、
0: 分かりました、はい。皆さんよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: でもこの涼風対比会、ゴルフ大会もされてません？
1: そうですね。
0: うちの父が、はい、豊岡実業高校の卒業生なので、
1: 大先輩、
0: そう、大先輩が、だからよくこの涼風対比会のゴルフ大会に出させていただいておりました。
1: そうです
0: ね。はい。そのゴルフ大会も近々に行われるんですよね。
1: はい。はい、同じ月の6月28日日曜日に、はい、城崎カンツリークラブの方で開催予定でございます。
0: はい。はい、こちらお申し込みはどうしたらいいですか？はい、
1: もうすでに、昨年、はい、参加された方々には案内を出しておりますので、うん、はい、その方々がまた口づてで、
0: なるほど、
1: はい、広がるようにはして、
0: これもまた、
1: はい、
0: もう伝書バトのように、あんた行く、あんた行けへんのけみたいなね、そんな感じでね、はい、広げていただけたらいいですね。はい、
1: こぞって参加していただいたら助かります。
0: そうですね。
1: はい、
0: この懇親会、6月20日土曜日の懇親会なんですが、だいたい申し込みはいつまでぐらいにさしてもらったらいいですかね。
1: そうですね、6月20日が開催なので、はい、6月の第1週ぐらいまでには、
0: あ、なるほど、
1: 連絡していただいたらと思います。
0: この放送が流れてる間ぐらいに来ていただいたら、
1: ね、
0: はい、基本まあそれで大丈夫ですね、
1: はいはいはい、一応チケットの前売りということになっておりますので、
0: なるほど、
1: はい、また近くにこの運営委員されてる方にも、うん、声かけていただいたらいいと思いますけど、はい、なかなか運営員の方がどなたかいる
0: か分かりにくいので
1: 、
0: はい、
1: ですので、まずは事務局の方に連絡していただいたら、
0: なるほど、はい、だいたい何人ぐらいの方の予定でいらっしゃるんですか？
1: そうですね、多ければ100名弱ぐらいかなと思いますけども、ちょっとここ最近、はい、ね、年々、うん、OB の方が減ってきてますので、はい、その7、80人集まればいいのかなって感じですね、う
0: ん、でもあれですね、ちょっとした同窓会みたいな感じになりますもん ね、
1: そうですね、う
0: ん、懐かしい話にね、うん、はい、花咲かせれるかもしれませんしね、学校がいろいろと変わってますので、例えば制服であるとか、うん、総合高校でも、うん、実行の時はね、女性の方はネクタイ、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: あれかっこよかったですね。
1: そうですね。
0: で、今も制服はね、今風に変わっていたりとかしますしね、うんうん、はい、その当時のお話とかに花を咲かせていただきたいですね。
1: そうですね。昨年の時には、はい、この関係のする学校の校歌を流させていただいて、
0: う
1: ん、はい、
0: というか4つ、
1: そうです、
0: 効果が4つあるってことですか？
1: なかなかその音源がなくて、前会長が苦労して、なんとか集めて、
0: ああ、そうですか。
1: はい、されます。
0: じゃあそれはもうちゃんと保管してあって、はい、
1: そうですね、
0: 今回もその4つ、
1: 今回も流したいなとは思っております。
0: ねえ、はい、いいですね。でも、その効果を聞くとその頃に戻れますもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ちなみにお二人はどんな高校生だったんですか？会長は。

0: 私は
1: 何かクラブかなんかされたんですか、
0: はい、サッカー部。
1: あ、サッカー部、はい、足が速かったんですね。
0: 足は遅かったんです。
1: いや
0: ゴールキーパーだけなんとか慣れたということでございます。
1: そうですか、はいはい、久保さんはどうだったんですか。
2: 私ですか、
1: はい、
2: 部活はマネージャーしてました。
1: 何のですか。って
2: 柔道部の。
1: そうなんですか、はい、へえ、可愛らしかったでしょうね。
2: いや、今のように
1: 可憐な女子高生だったんでしょうね。
2: 可憐ですかね。
1: 会長は表になったんじゃないですか。
0: 全然も
1: う本当ですか。
0: もう部活一つじゃ
1: ない。本当ですか、
0: はい、
1: 副会長はモテモテでしたよ。
0: そうです。
2: いや、め
1: っそうもない。そうです。そんな話もね、うん、たくさんね咲かせていただきたいですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、ぜひふるってご参加いただきたいと思います。はい、おさらいをさせていただきますが、一般社団法人両風大美会、こちらは豊岡農業高校と豊岡南高校と、そして豊岡実業高校、そして豊岡総合高校、
0: そうですね、
1: この4つの高校のすべての卒業生の皆さんが対象でございます、
0: は
1: い、
0: そうです
1: ね、そうですよね、はい、6月20日土曜日夕方6時からアールベルアンジェにて懇親会を開催されます。料金は1人5000円で、
0: はい、
1: 飲み放題付き、
2: はい
1: はい、とてもお得となっておりますので、もうこのここに来ればもう懐かしい話にいっぱいできる。
2: そうです、
1: はい、もう年齢制限もないですよね。
2: ないです。
1: もう上の方は上の方でもうドドドッと来ていただいたら大丈夫ですよね、はいはい、ですから年代を超えてですから知らない話なんかも先輩方から教えていただけるかもしれませんね。
2: そうですね、
1: はい、はい、学校の歴史なんかも知ることができますので、はい、ぜひ参加してください、はい、
2: よろしくお願いします。
1: で、翌週の6月28日にはゴルフ大会が開催されるということで、はい、こちらもお申し込み受け付けてらっしゃいます。
0: そうですね、
1: はいはい、さあもう一度お問い合わせまたお申し込みの電話番号をお願いいたします。
0: はい、豊岡総合高校の事務室の方に、設置しております事務局の方0796202071まで連絡してください。
1: それでは最後に会長と副会長から一言ずつリスナーの皆さんにお願いします。
0: はい、今日はこの両風大美会の PR を豊岡の市民の方、また田島の市民の方にも、またこの遠い日本全国にね、はい、流れていってほしいなと思います。この大美会が今後ともますます発展するように、何卒皆様ご協力よろしくお願いします。
1: それでは副会長お願いします。
2: はい、多世代の方々の交流もありますし、まあ、飲んで食べて、その楽しいっていうことが、楽しめる時かなと思います。一年に一度、同窓会でお会いする方々との懐かしさっていうのも私は感じています。初めて参加される方も、とても、ちょっと、敷居が高いような気がするかもしれませんけれども、気軽にお越しいただけますので、ぜひ一度覗いてみてください。お待ちしてます。
1: 今日は一般社団法人両風大美会会長藤原元夢さん、副会長久保千佳子さんに、6月20日土曜日、アールベルアンジェで開催されます懇親会、そして6月28日、城崎カンツリーで開催されますゴルフ大会についてお話をお伺いいたしました。正解をお祈りしております。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: よろしくお願いします。
3: さあ本日この時間は一般社団法人両風大美会の、これからね、行われる懇親会、そして、6月28日の、ゴルフ大会などについてねご紹介いたしました。さあ一般社団法人両風大美会ね、先ほどもご紹介しましたが、県立豊岡農業高校から、豊岡南高校となった同窓会両風会と豊岡実業高校の同窓会大美会を統合し、豊岡総合高校の卒業生を含めた両風大美会が、誕生しましたと。はい、 で、この度ですね、この、在校生の会員の学校生活をサポートするための、活動をね、普段ね、されてます。教育助成とか活動支援ね。そんな皆さんでございますけども、この度ね、6月20日の土曜日に、懇親会が行われます。会場はアールベルアンデ豊岡、でございまして、6月20日土曜日の夕方6時からね、ございます。で、詳しいお問い合わせはこちら、総合高校の事務室までお問い合わせください、とのことです。複数の学校が統合したことで同窓会の認知度が薄れている現状、その中で、ね、今回ご出演いただきまして両風対比会にご参加、いただく、またねご興味がある学校の卒業生の方々は総合高校の、学校内に設けている事務局まで連絡を入れてくださいということでございます。はい、6月28日にはそのね会員の皆さんで行うゴルフ大会もあるということで、まあ、こういったつながりというのもね非常にこれから大事になってくるかと思います。豊岡総合高校の卒業生を含めた両風対比会というね、お名前でございますけども、こちらの会ね、今後ちょっと入ってみようかなと思う方いらっしゃったらまたね、総合高校までお問い合わせください。時刻は5時28分を回りました。生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー。さあそれではここで一曲お送りしましょう。さあ、こちらですね、2012年に、ね、ヒットしました曲特集でお届けしております。続いてはこの曲お聴きください。平井堅で告白。

さあ、時刻は5時33分を回りました。さあ、続いてはこのコーナー、ようこそ市民プラザへのコーナーですね。豊岡市民プラザで行われるイベント情報をご紹介いたします。さあ、豊岡市民プラザのね、ホームページ皆さんね、チェックしていますでしょうか。これから行われるね、イベント情報がずらっと載っております。さあ、こちらですね、これまでのね、催しなども、載っていますのでね、こちらもぜひチェックしてください。先日はね、サロンコンサートがね、行われましたね。はい、5月30日、このね、サロンコンサートも行われまして、豊民サウダージの皆さんの、出演でございましたけれども。さあ、サロンコンサートについてもね、また、月に1回開催していますので、またこちらご確認ください。さあ、今後ね、豊岡市民プラザの自主事業でございますけれども、6月の13日の土曜日、はい、この日に第244回サロンコンサートを予定しています。今回はギターとケーナのユニットと題しまして、釜井ケーナの、皆さんが登場でございます。サロンコンサートはね、入場料無料となっていまして、6月13日の土曜日12時30分から1時15分までを予定していますが、またこちらね、気軽に足をお運びください。さあ、6月そして7月のね、夏に向かっていきますとね、様々なまたプログラムを予定しています。7月11日には劇団演劇ファクトリーのアトリエ公演、こちらが予定しています。豊岡市民プラザリハーサル室を使って行う演劇ファクトリーのアトリエ公演、こちらも入場料は無料ですが、こちらね、整理券が必要となりますので、またその時にね、ぜひチェックしてください。そして今年の夏休みがね、始まった期間もですね、小中高生の舞台芸術体験講座、小学生演劇ワークショップと題しまして、演劇のね、ワークショップが行われます。さあ、見て聞いてそして奏でてね、楽しんでいただく豊岡市民プラザのイベントね、自主事業についてはね、パンフレットなどもございますので、こちらから情報をキャッチしてください。ね、子供たちの、様々な体験メニューね、7月23日から始まる小学生演劇ワークショップ、こちらもね、現在申し込み受付中となっていますので、お問い合わせください。さあ、ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介いたしましたイベントに関する情報、お問い合わせは電話 0796-24-3000 番までお問い合わせください。またイベント以外でもね、こちらの情報もお待ちしております。豊岡物語のエピソード募集ということで、豊岡市民プラザでは2004年の開館から市民と作る演劇事業を開催しています。演劇を通して豊岡地域に暮らす人々が豊かに誇りを持って生きることを願い、プロと共同しながら市民の創作表現の場を提供してきました。今後はさらにその地域性を高めて、地域主体の、市民主体の創造活動に取り組むために、豊岡に暮らす個人の人生語りをモチーフにした、人々の共感や地域の誇りが生まれて、地域の財産となる作品作りを、目指してまいります。そこでね、こんな人のエピソードをね、演劇にしてほしいなんていう、そういった、情報を現在ね、豊岡市民プラザは、お待ちしております。こちらはね、ぜひお問い合わせいただいて、また連絡いただけたと思います。電話番号は 0796-24-3000、0796-24-3000 番までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。さあ、時刻は5時37分を回りました。それではここで一曲お聴きください。2012年のヒット曲、ゆずで With You。

お送りしました曲は2012年のね、ヒット曲で、ございました。こちら、ゆずの With You をね、お送りいたしました。さあ、時刻は5時43分を回りましたね。さあ、それでは続けてね、一曲。こちらね、リクエストナンバーでございます。いただきましたね。こちらですね、今日ね、たくさんね、メッセージ、いただいておりますね。ありがとうございます。順にまたね、リクエストもご紹介していきますが、こちらですね、先ほど、いただきました、ヒロリンさんからね、そうそう、いただいてました、リクエスト曲、お送りしたいと思います。さあ、それではね、こちらのナンバー行きましょう。いただいてましたのは、西野カナで、Go for it!

0: したんですけども、こちらね、夕方宛てにいただきました。あの、メールでございます。はい。宮島さん、こんにちは、こんにちは。16時から放送を聞いています。メッセージ読んでくださり、ありがとうございます。いえ、こちらこそ遅くなりましてね。すいません。そして遅くなりましたが、開局28周年おめでとうございます。ありがとうございます。私の母が6月1日生まれなもので、あ、一緒に覚えてます。あ、そうなんですね。お誕生日ですね。お弁当ございます。今日は、ちょっと豪華なディナーではないでしょうかね。はい。ジャングルサタデーラボ放送終了したんですね、と。そうなんです。まあ、ね、その日の、放送をね、聞いていない方はね、多分ジャングルマガジンを見て知った方と、思うんですけども、そうなんです。5月30日の放送をもって、ジャングルサタデーラボは放送、終了いたしました。先週の土曜日は丸一日放送聞いていません。ジャングルサタデーラボは、宮島さん何年担当されたんですかと。私は土曜日、緊急事態宣言ぐらいから聞き始めましたということで、割とじゃあ最近ですかね、ということでございますけれども、そうですね、まずジャングルサタデーラボはですね、僕がジャングルにこの入社したのがですね、2013年なんですよ。で、その時に元さんからね、そう、しばらくしてから宮島君、この時間担当しないかっていう風なお声をいただきまして、はい、ぜひ担当させてくださいっていう風なことで、その当時ね、もうラジオの放送、自分の放送枠をね、こういただけるっていうのが非常に嬉しかったので、ぜひやらせてくださいっていう風な思いで、ジャングルサタデーラボ担当したわけですけども、あれがね、2013年の、7月からですね、スタートいたしました。はい、という、そうなんです。で、そこから、今日までということなんで、まあ、年数だけで言うとざっと13年ですかね。まあ多分正式に言うと多分12年ぐらいになるとは思うんですけれども、まあ、その間ね、土曜日毎週、いろんな話題情報をね、発信してまいりましたが、おとといですね、おとといの5月30日の放送をもって終了となりました。はい。まあ、コンバインのラジオ漫才であったりとかね、まあ、いろんな、この日にしか聞けないような放送などもね、お送りしていこうみたいな思いもあって、続けてきたんですけども、まあ、今回ね、6月からは、その時間がウィークリージャングルというね、名前に変わりまして、生放送ではなく、この1週間の間にね、FM ジャングルで放送しました、コーナーや、番組などをね、この時間を聞けば、もう、今週1週間のジャングルが分かりますよという、そういった思いを持って、ウィークリージャングルという名前を付けさせていただきました。ですので、もしね、今週ね、どこか放送、ね、なかなかこう聞けないっていう風なところがあったら、その時の、コーナーについては土曜日の放送を聞いていただければね、すべてのね、ジャングルがわかるみたいなところもありますので、今週からこちらでよろしくお願いいたします。ジャングルデイリーフラッシュサタデーは、続けてね、いきますので、はい、変わらずの、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、メッセージありがとうございました。リクエストもね、いただいていますので、こちらは6時台の、1曲目にしましょうか。はい、メッセージありがとうございました。スマホリスナーさん。さあ、それではこの後は豊岡きらめき情報局、豊岡市からの情報をお伝えいたします。
1: ジャングルデイリーフラッシュ、Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizens.

こちらはジャングルネームヒロリンさんからいただきましたリクエスト、西野からの Go for it をお送りしましたね。メッセージは先にご紹介していたんですが、リクエストはねこの時間になりました。ありがとうございます。さあ、そしてね、私宛に、こちらスマホリスナーさんからね、いただきましたね、お昼の、メールをですね、ちょっとこの夕方にご紹介

それでは豊岡きらめき情報局豊岡市からの情報をお伝えいたします。まずは仲良し広場についてお知らせします。17日水曜日の午前9時45分から11時30分まで IT4 階 WAC 豊岡子育て総合センターで仲良し広場を開催します。内容は親子遊びや他の親子との交流、身長体重の計測のほか、保育士看護師などが子育て相談に応じます。対象は3歳までの子供とその保護者や妊婦さんです。4日木曜日から申し込みを受け付けます。申し込みの問い合わせは子育て総合センターまで、電話番号は 21-9145、21-9145 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、竹田区、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上が500円です。今週の実施日は

0: 5日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策課まで、交通政策室まで。電話番号は 21-9022、 21-9022 番です。女性のためのチャレンジ相談についてお知らせします。6月12日金曜日の午前11時30分からと午後0時30分から IT4 階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、起業などに新たにチャレンジしたい女性が対象の無料個別相談です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページまたは豊岡市のホームページをご覧ください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004、 21-9004 番です。おしまいに6月の人権相談について、あ、失礼しました。おしまいにですね、こちら放課後児童クラブのアルバイト募集についてお知らせします。夏休み期間に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強したりして過ごすアルバイトを募集しています。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上、幼児育成課に提出をしてください。お申し込みの問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053、 29-0053 番です。以上、豊岡きらめき情報局、この時間は豊岡市からの情報をお伝えいたしました。さあ、時刻は5時55分に今なりました。さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー、この後ね、6時台はニュースお伝えいたしまして、その他ね、また地域の話題や、メッセージなどね、この後もいただきましたらご紹介していきます。さあ、5時の気温ですが、豊岡は31.2 度に変わりましたね。霞が 28.6 度、和田山が30度とね、若干気温下がりました。ただまだ30度ございますから、今日もね、夜も暑くなるかと思います。体調面十分に気をつけて、ください。そして明日はね、今日とは打って変わって雨の予報となっています。台風の近づく影響もあるんでしょうね。後ほどまた台風の情報も含めて、お伝えいたします。残り1時間晩ご飯を食べつつでも構いません。お付き合いください。今日の皆さん、お家の晩御飯は何でしょうか。また教えてくださいね。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私、宮島博明でございます。
1: 心はいつもお元気ですか。あなたの心、疲れていませんか。上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分。土曜日は10時。

0: 時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
1: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: お楽しみに。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
5: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
4: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
5: 平日の朝7時から夜11時、
4: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
5: 豊岡駅に近いからすごく便利。
4: お申し込みは 24-2768
5: IT 都市開発まで。

0: JOGG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの木の先ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局、
0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
2: 笑顔がてるてる、幸せてるてる、てるてる坊主のしんちゃんです。

0: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
0: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
0: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
0: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
0: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
0: 合唱。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: FM ジャングル。

時刻は6時5分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、改めまして皆様こんばんは、宮島博明です。さあ外は明るいですが6時を回りましたのでこんばんはで、いきます、よろしくお願いします。さあ、今日はね本当にこうたくさんの方からメッセージリクエストをねいただいておりますね、ありがとうございます。この後もねまたいただきましたリクエストをご紹介していきますので、どうしどしお寄せください。メールは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあ、2012年ね、今年のトライアル生の皆さんがね生まれた年でございますけれども、まあ、平成24年ということでございますが、まあ本当にねこうあっという間にねこう月日が経って、来てるななんていうふうなことを思いますが、今日はねそんな2012年のヒット曲、特集で、お届けしております。まあどんな曲がね、主にヒットしていたかな、いたのかというところなんですが、最近はね、皆さんも、Google であったりね、まあいろんな検索サイトを使っているかと思いますけれども、まあ AI がね、もう瞬時にこういろんな情報をこうパッとこう出してくれるっていうのが、まあ割とこう身近になってきていまして、まあ皆さんもね、スマホとかでこう何かこう検索しようとした際に、その検索、今までは検索のサイトが最初にポーンとこう出たんですけども、今はもう AI の回答ですよね。はい。AI が、ある程度のね、この情報をまとめて、こう、その、検索した情報を出してくれるんです。例えば、今ですね、2012年ヒット曲っていう、このね、ワードで検索を、かけてみたところですね、AI の回答としては、2012年の代表的なヒット曲として、邦楽では、AKB48、真夏のサウンズグッド、Give Me 5、嵐のワイルドアットハート、生き物係の風が吹いている、西野かな、Go for It など、に加えてね、洋楽では、カーリー・レイジジェプセンのなんたらと、ワンダイレクションとか、マルーン5とかね、こういう、いろんなジャンルに分けてね、紹介してくれるんです。で、カラオケや配信ランキングでは AKB48 や、K-POP、ダンス K-POP が特に強い年だったというね、総評ですかね、を出してくれるっていうのがありまして、あ、そんな年だったなーっていうふうなことを振り返りながらね、今日はちょっと選曲、しているんですけど、まあもちろんね、そればっかりではなくて、その他の曲も、はい、

いろいろ集めてね、気になった話題、曲をピックアップしてご紹介をしております。さあそんなね、今年のトライアル生の皆さんが生まれた、2012年でございますけれども、他にはね、日本ではどんなことがあったかと言いますと、東京スカイツリーが開業したのが2012年なんです。あ、そうなんだっていうふうに今思った方もいるんじゃないでしょうかね。東京スカイツリー、今やねもう東京タワーとね、並びやっぱりこうスポットとなってるわけでございますけども、この東京スカイツリーが、開業したのが2012年の5月、ですからまあ今でもう14年経ってるわけですよね。その他、金環日食を日本各地で観測できたのもこの2012年の出来事だったと。また社会流行のトピックについてですけども、まあ、今日ね、曲もおかけしましたが、キャリーパミュパミュのね、ファッションモンスターなど、まあ、ポップカルチャーが世界的に話題になったのもこの2012年なんですね。そして SNS、 スマートフォンの普及が一層進み、ネット炎上、まあ、今でもね、ありますけども、ネット炎上でステマ問題というものも注目されたのが2012年だったの、ね、そうなんです。で、まあ、この2012年というのは東日本大震災の翌年というね、ことで復興とエネルギー政策というのが、まあ、大きなテーマになった1年だったというようなねことなどもこういろいろまとめてあるんですよね。だから本当便利ですよね。今例えばなんか、企画書とかね、議事録とか、まあ、会議とかあった際に、今まではね、まあ、録音したりとか、一つずつこうメモ書きしてね、でそれをこうまた、パソコンでまとめて、作っていた、こういった作業も今も AI にお任せすればパパパパパッとこうね、すぐにこう出来上がるっていうのが、まあ、現実はありますからね。やっぱりこう考えるとね、やっぱり技術がねどんどんどんどんやっぱ進歩していって、どんどん便利になってきているのが、現状なんだろうなっていうふうなことを思いますね。はい、そのね2012年のことなどもねちょっと振り返りながらね、この後生放送残り1時間お送りしていきます。ちなみにね2012年の今年の漢字、これはね、ロンドンオリンピックがあって金メダルをね、日本を含めてメダルをねたくさん獲得した年ということもあって、金という漢字がね、選ばれていました。で、数多くの金字塔が打ち立てられた1年だったし、あとは金をめぐる問題というのが、表面化していったというようないろんなことがあった1年だったということですね。まあその金環日食ね、これも今年の漢字、その当時の漢字に選ばれたきっかけだったということらしいです。はい、まあ、そんなね2012年のヒット曲などを今日はね集めてお送りしながら生放送をお送りしています。この後もね、残り1時間最後までお付き合いくださいね。さあメッセージやリクエストもね、お待ちしています。メールは jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあそれではこの時間の1曲目、6時台オープニングナンバーは先ほどね、メールご紹介しましたジャングルネームスマホリスナーさんからの、リクエストおかけしましょう。そうこの曲もね、2012年ね話題になった曲でございます。ありがとうございます。この曲はね、カラオケランキングね、それこそあのでもねもう大ヒットしたナンバーです。はい、エアーバンドで話題になりましたこのグループのナンバー1曲お送りしましょう。ゴールデンボンバーめめしくて。

ゴールデンボンバーめめしくてお送りします、お送りしておりますが、まあこの曲はやっぱりその当時ねカラオケ、まあ今でもねまだ盛り上がれるんじゃないかななんて思いますけども、当時はやっぱこの曲必ずこのカラオケボックスに行くとね、多分電目にこう入ってたりするんじゃないかなと思いますけど、それぐらいやっぱりね、まあ忘年会とか新年会とかでも話題になったりとか、でこの曲を使ってねこう場を盛り上げたりみたいな、そういうパフォーマンスにもやっぱ使われたナンバーですし、ね紅白もこの曲でこう大盛り上がりだったっていうところもありましたからね。まあ いろんなやっぱりこう面があるんですが、影響をすごくやっぱりこうね、印象付けたそんな一曲でございました。2012年のヒット曲でございました。カラオケでねもうたくさん歌われたナンバーを一曲リクエストでいただき、ご紹介しました。ありがとうございます。さあ時刻6時16分回りました。この後はニュースをお伝えいたします。

それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。まずは台風に関する情報です。台風6号は明日には進路を東寄りに変えて本州の南岸を進み、兵庫県にはあさって3日未明から明け方にかけて最も近づく見込みです。神戸地方気象台によりますと、台風6号は勢力が衰えることなく本州の南岸を進むと予想され、兵庫県にはあさっての未明から明け方にかけて最も近づく見込みです。明日の夕方から風がさらに強まり、海上では波が高まる見込みで、特に淡路島南部ではあさっての午前中、うねりを伴った高波に警戒が必要です。雨は明日に日付が変わる頃から降り始め、あさってにかけて降る見込みです。特に兵庫県南部では明日の夕方から激しい雨が降る見込みで、台風の進路によっては明日の夜からあさって午前中にかけて警報級の大雨になる可能性があります。神戸地方気象台は台風はまだ沖

縄付近にあるので予想が変わることもある。最新の情報や自分がいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかを確認して、雨風が強まる前に早めの安全確保をお願いしたいとしています。次に、去年10月、徳島大学大学院の研究施設で学生が死亡した事故は、計画停電中に部屋が熱くなるのを防ぐために使ったドライアイスの危険性を大学が十分認識していなかったのが主な原因だと大学の調査委員会が今日明らかにしました。報告書によりますと、低温培養室で死亡した特別研究学生は、大量のドライアイスが気化して生じた二酸化炭素を吸い込んで酸素欠乏などに陥ったとみられます。室内にはドライアイスが31キロ置かれ、密閉した部屋で全て気化すればすぐに意識を失う恐れがある極めて危険な環境だったと指摘されました。またこの学生が所属していた研究室にはドライアイスを運び込んだことが伝えられていませんでした。再発防止策として計画停電の際のドライアイスの使用の禁止と、ドライアイスなどを使う場合は張り紙などで周知や酸素濃度計の設置を徹底するよう求めています。食品メーカーのネスレ日本は、ネスカフェゴールドブレンドなど飲料製品の6品目を8月1日の納品分から値上げすると発表しました。値上げについて会社は、長引くコーヒー豆の高騰や円安傾向などでコストが上昇したためだとしていて、店頭価格の想定値上げ率はいずれもおよそ 14% としています。ネスカフェゴールドブレンドの 80g 入りは店頭想定価格が1100円前後から1200円前後になる見通しだということです。共同通信によりますと、大リーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメイトの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。アストロズの今井はブルワーズ戦に先発し6回投げて3安打2失点でした。アストロズは0対2で負け、今井は3敗目を喫しました。レッドソックスの吉田はガーディアン戦に4番レフトで出場し、勝ち越しの2点タイムリーヒットを放つなど5打数2安打でした。チームは9対4で勝ちました。ブルージェイズの岡本はオリオールズ戦に4番サードで出場し2打数ノーヒットでした。ブルージェイズは5対9で敗れました。カブスの鈴木はカージナルス戦に4番ライトで出場して4打数ノーヒットでした。カブスは1対5で敗れました。ホワイトソックスの西田はタイガース戦に9番ライトで出場し2打数1安打でした。チームは2対1で勝って5連勝です。パドレスの松井はナショナルズ戦の6回に登板し、この回を0点に抑えました。チームは2対4で敗れました。週明け、今日の東京株式市場でソフトバンクグループの時価総額が48兆円を超えて、トヨタ自動車を抜き国内企業で首位となりました。AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。ソフトバンクグループ株の今日の終値は、先週末と比べて1050円高い8541円でした。一方、トヨタ株は136円50銭安い2905円50銭で、時価総額は46兆円弱でした。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。ソフトバンクグループは出資しているアメリカのオープン AI が新規株式公開の申請準備を進めているとされ、株価が上昇基調にありました。さらにフランスで大規模な AI データセンター事業を始めると発表したことで拍車をかけました。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

さあこちらお送りします曲はこの曲もね2012年のヒット曲、世界の終わりの眠り姫をお送りしています。さあ時刻は6時27分を回りました。さあ6時の気温がね、変わっていますので先にこちらお伝えします。豊川は 30.7 度に変わりました。霞 27.2 度、小田山 28.6 度、まだ暑いですね。まだ30度この時間帯であるのはなかなか厳しい部分かと思いますが、まあ、エアコンなどもね適宜利用してね快適な睡眠心がけてくださいね。今週も始まったばかりでございますのでね、はい。IT7 階豊岡市民プラザ交流サロンね、このスタジオ前ですけども、4時5時台と変わらずね、勉強する学生さんがずっといらっしゃいますね。この後もまだまだ続くのでしょうか。ちょっとねお菓子などの袋も見えますからね、まあ何か食べつつ、この後も頑張られるのかもしれませんね。

時刻は6時28分を回りました。さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー。さあ、この時間はですね、FM ジャングルが発行していますジャングルマガジンの6月号について、ご紹介していこうと思います。さあ、6月号でございますけども、今月号の表紙ですね、こちら今日のね、メッセージもたくさんいただいております。開局28周年というね、見出しでございまして、さあ、毎年ね、この6月にはね、開局月間といたしまして、普段にはない、生放送番組や収録番組ね、お送りしてまいりましたが、今年は特別生放送をお届けいたします。なんとジャングルパーソナリティ大集合でございます。そうなんです、はい。今回のね、この特別生放送は普段ね、こうやって生放送ね、各パーソナリティ担当していますけども、一度に会してね、お送りするってことはなかなかないんですよ、はい。そんな、機会をね、今回作ってね、みんなでジャングルパーソナリティほぼほぼ登場というね、見出しをつけていますが、夕方4時からね、夜、深夜0時ね、24時まで、生放送を、放送をお送りする予定にしています。特別な番組を放送するということでね、ラインナップとしましてはね、まず夕方4時から、普段はね、ジャングルフルハウスを放送している時間を生放送にいたしまして、みんなでジャングルパーソナリティほぼほぼ登場と題しました、1時間お送りいたします。その後夕方5時からは毎週土曜日のね、ジャングルデイリーフラッシュサタデー特別版をお送りしまして、そして夜7時からは、元のとびっきり歌謡曲スペシャルということで、消防車から有田動物病院提供元のとびっきり歌謡曲のスペシャルバージョンをお送りいたします。はい。そして夜8時から、ここからね、この開局28周年の特別番組の、ラインナップになります。まずは8時から、お茶の間スペシャル、港ボーイズのちょい呼ばいと題しました、1時間の生放送をお送りいたしまして、21時、夜9時からは、お久しぶりです、セリちゃんのお邪魔しまんにゃわ、ということで、21時から22時まで1時間、ね、星座さん、星座まさしさんが、メイン、パーソナリティを務めて、お送りいたします。そして22時からは、集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団、湿った夜に混ぜご飯、今夜は大盤振る舞い、オーナースペシャルをお送りする予定です。はい。そして23時30分からは、FM ジャングルの全パーソナリティからのメッセージを、ね、お届けいたします。ということでね、2週間後になりますね、この13日の生放送、ぜひぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ、ということで、私もね、現時点で、このみんなでジャングルパーソナリティほぼほぼ登場については、まあ、ほぼほぼ登場ですからね、はい、みんな登場ではありませんからね、そこだけ誤解ないようにしてくださいね、はい、ほぼほぼ登場ということで、来ていただける方は、スタジオに入っていただくというような、そんな、予定にしていますから、まあ、だから誰がね、登場するのかというのが、現時点まだ分かっていない状態です、はい。生放送前まで、直前までね、もしかしたらね、当日になって、さっそうと現れるようなこともあるかもしれませんので、まあね、それも含めてね、どんなことが起こるのか、ワクワクしながらお楽しみください。今夜は特別生放送ということで、開局28周年を迎える、8時間のね、放送が6月13日土曜日に予定していますので、ぜひチェックしてください。そして、6月号ですね、ページめくりますと、こちらですね、レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュね、こちらの6月のスケジュール掲載しています。また、毎月ね、たくさんのご応募いただいている、間違い探しもね、掲載していますので、こちらもご確認ください。さらにですね、今月号、6月号には、豊岡市戸部らにございます、フルーツ、の、百貨園さんですね。はい。フルーツ専門店百貨園さんの広告も掲載していますので、ぜひご確認ください。さあ、そしてね、この FM ジャングルのスタジオの、放送機材ね、クラウドファンディングでご寄付いただいた皆様のおかげでね、新しくね、生まれ変わることができましたね。今も絶賛

ちら使用して、安定した放送をねお届けできているのではないでしょうか、ね、こちらもどうぞお楽しみに。はい、本当にありがとうございましたというねお礼の、掲載をしております。そして、この28周年を迎えたね今年度より、局長2本柱で、参りますということで、私と、私が放送局長、そして、斉木和也さんが編成局長としてね、これからはねまたジャングルを盛り上げていこうと思いますので、ぜひね皆様、チェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。そして、ページめくりまして、タイムテーブルドドンと載せております。さあ、そのタイムテーブルにもね掲載していますが、火曜日の放送を担当している高見敦さんね、この6月末の放送をもって卒業となります。はい、ですね、高見さんのあと放送出演回数は、火曜日がねあと5回ということでございますから、もう最後までねぜひ応援をよろしくお願いいたしますね。高見さんもねこう毎週いろんな、ゲストを迎えてね、お話、伺っております。ゲストコーナーもございますが、この6月もねあのゲストの方を、招く予定にされていますので、毎週誰が出るのかを楽しみにしながらね、お聞きください。そして先ほどもご紹介しましたが、土曜日の12時からはですね、今週からウィークリージャングルがスタートいたします。はい、今週放送したジャングルの番組コーナーをまとめてオンエアいたします。こちらの放送もぜひお楽しみに。そして、ジャングルフルハウス、ジャングルハイスクールラジオ、レッツ青春クラブのね、それぞれの放送スケジュール掲載しています。さあ、ジャングルハイスクールラジオのね、6月25日は、先月からね放送しています豊岡っ子の声拾ったよをお送りいたします。はい、このコーナーですね、市内の、幼稚園保育園、小学校中学校高校、大学などなどね学生さんの声を、集めてお送りするコーナーでございます。ぜひねチェックしてください。よろしくお願いいたします。そして今日からねトライアルウィークが始まりました。 FM ジャングルでは、豊岡南中学校から2名のトライアル生ね、木内くんとそして、島崎くんね2人を、迎えて今日から、トライアルが始まりました。最終日、6月5日の金曜日14時からはね、こちらトライアル生の生放送をお送りいたします。トライアル生作る1時間の生放送、本放送が6月5日金曜日の14時からでございます。で、再放送なんですが、今年はですね、回数を増やしてお送りする予定です。6月9日火曜日10時から、そして6月9日火曜日20時から、そして6月23日火曜日の10時からと、6月23日の火曜日20時から、そして6月27日も、土曜日の16時からと、放送回数増やして、おります。はい。ですのでね、一度ちょっと放送聞き逃したっていう風な場合でも、対応できますので、こちらもね、ご確認ください。さあ、今年はね、豊岡南中学校の二人が、どんな放送をね、作っていただくのか、今からもう楽しみでございます。さあ、明日もね、一緒に取材に行ったり、明日はこう、時報などをね、ちょっと収録する予定にしているので、そちらもね、また楽しみに、お待ちいただきたいと思います。また明日にはね、ちょっと二人の生放送のタイトルとかもね、ちょっと決めようかなっていう風な話もしているので、はい。まあ明日決まるかちょっとわかりませんけども、こちらなどもね、また、随時ご紹介できればなと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、お得な情報、そしてね、いろんな話題が載っているジャングルマガジン6月号、皆さん見かけましたら手に取って持って帰ってくださいね。よろしくお願いいたします。以上、この時間はジャングルマガジン6月号についてご紹介いたしました。さあ、それでは、ここで一曲、2012年のヒット曲お届けしましょう。さあ、続いてはですね、こちらのナンバーいきましょうか。はい、まあ、今日もね、非常に暑かったので、まあこんな曲いかがでしょうか。湘南の風のナンバーいきましょう。湘南の風で炎天下。

さあもうこのね5月の末から6月にかけて、まあ6月くらいに入ったらね、まあこれくらいの暑さもまあまああるかななんて思ったりはするんですが、今年はね5月からもうね35度超えた猛暑日を記録した豊岡ですからね、ちょっとこれから本格的にやってくる夏心配な部分ありますけども、まあ本当にこう今まで以上のね熱中症対策などね、皆さんは十分気をつけてくださいね。あとやっぱりね、僕は子供の頃とかでしたら、もう例えばね、外に出てこうね、夏休みとかね、こう体をこんがり焼いてね、2学期には黒くなって、もうどれだけ黒くなってるかなんかステータスみたいなところもありましたけど、今はもう日差しの強さでね、肌がこうやられてしまうという風なこともありますから、まあ、日焼け止めとかね、このあたりもしっかりとね、塗って、

ちゃんとね肌の管理をして、もらうというのがやっぱり大事でございますので、はい、そこはね十分気をつけてください。まあ、これからね本格的にまたこう暑い夏がやってくるかと思いますし、今日もね先ほどあの気温をお伝えしましたけども、6時の時点でまだ30度、豊岡、気温記録してますからね。もうね僕もあの

さあ、台風の情報ですね、先ほどニュースでもねお伝えをいたしましたけれども、台風についてねちょっと改めてお伝えしましょうか。予報円を見ていますとね、ちょっと南下したかなというところでね、豊岡市は少しちょっと外れている部分もあるかなと思うんですが、台風の大きさによってはね、非常に強い雨風がやってくることも考えられますから、十分ね気をつけてください。兵庫県にはあさって3日未明から明け方にかけて最も近づく見込みだということですね。はい。さあ、その情報も含めてね、この後、の台風情報、そして明日以降のお天気、この時間お伝えいたします。豊岡市とその周辺の天気予報です。台風6号は今日15時には沖縄県那覇市の南を北上していて、あさって午前中に兵庫県に接近するでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となりそうです。明日は1時間20ミリの強い雨が降り、北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで、明日の夕方までに60ミリ、明日夕方からあさって夕方にかけては80ミリとなっています。また明日予想される最大風速は、北部の陸上で10メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上で20メートル、海上は25メートル、あさって予想される最大風速は北部の陸上で12メートル、海上は15メートル。最大瞬間風速は北部の陸上、海上ともに25メートルです。さらに明日からあさってにかけて予想される波の高さは北部で2メートルとなっています。低い土地の浸水や川の増水、強い風、高い波に十分注意してください。今夜の豊岡市とその周辺ですが、晴れますが夜遅くは曇りとなりそうです。明日は雨で雷を伴うことがあるでしょう。次第に東からの風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で、今朝よりも4度ぐらい高くなるでしょう。また明日日中の予想最高気温は24度、今日よりも大幅に低くなりそうです。今日は33度ぐらいまでね上がっていたので、9度ぐらいね違うということですね。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日午前6時までが 60%、 その後深夜0時までが 50% となっています。明日はね、傘忘れずに、お持ちください。さあ、スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は雨の予報です。最低気温は豊岡駅周辺20度、その他の地点、久美浜、竹野、城崎、伊豆市、丹東、こちらも20度、神鍋が19度の予想。最高気温は豊岡駅周辺24度、その他の地点は久美浜、竹野、城崎、伊豆市が24度で、神鍋と丹東は23度まで上がる予想です。続いて週間予報です。さあ、今後のお天気、3日水曜日雨のち曇り、降水確率 70%、 最低気温が21度、最高気温が28度。4日木曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が21度、最高気温が27度。5日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が21度、最高気温が27度。6日土曜日曇り、降水確率 30%、 最低気温が21度、最高気温が27度。7日日曜日ですね、7日日曜日が、曇りの予報で、降水確率 40%、 最低気温が21度、最高気温27度。そして8日月曜日、来週ですね、来週は曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温27度の予想です。続いて波の高さ見ていきましょう。

兵庫県田島北部、今夜は 0.5メートル、明日は1メートルのち2メートル、明後日波の高さ2メートルの予想です。そして現在兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報警報の情報です。さあ現在は兵庫県田島北部、田島南部、そして京都府の京丹後市、それぞれ乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。さあ6時の気温は豊岡 30.7 度、霞が 27.2 度、小田山が 28.6 度です。6度とな、表示されています。風は南南東の風4メートルに変わっていますね。ムシムシした風が吹いていますので気をつけてください。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしました。

さあ時刻は6時50分を回りました。生放送でお送りしてまいりましたジャングルデイリーフラッシュマンデーも、残り時間あと7分少々となりましたね。はい。さあ、それではね、ここで一曲、2012年にヒットした曲ということでおかけしたいと思いますが、この曲も2012年だったと。当時ね、アニメのこれ主題歌なんですけども、落語がね、ちょっとテーマとなっている、アニメだったんで、今はね、ジャンプで連載する茜林がね、もう大ヒットをしているかなというように思うんですが、こちらね、ちょっとギャグ要素が、まあ強かった、そんなね、アニメのね、主題、エンディングテーマだった曲でございます。お送りしましょう。ももクロ亭一門で日本笑顔百景。

さあこちらね、桃色クローバー Z の皆さんが、まあ、このね歌うときは桃黒で一門というね、グループになって、お送り、歌っていましたね。日本笑顔百景女子楽というね落語の、まあ、舞台といいますかね、落語を、まあ、あの題材にしたね、この作品だったわけでございますけれども、結構ね、当時面白かったのでよく見てたななんて記憶がありますけどもね。まあ、曲自体はね、やっぱり笑顔をね、もう皆さんにお届けするっていう風なことで、なんかこう聴いてて元気になるナンバーかなという風なことで、曲選んでおります。はい。当時こういった曲もね、流行っていたんだななんて思いながら、今日はね、今日からね、スタートしましたトライアルウィーク、ね、今年の中学2年生の皆さんが生まれた2012年の、ヒットソング特集でね、お届けしてまいりましたが、お別れの時間が近づいてまいりました。それでは、今日のラストナンバー1曲お送りしたいと思います。さあ、まあ、いろんなね、2012年もヒットした曲がたくさんあるわけでございますが、こちらのナンバーで今日はね、ちょっとお別れしたいなと思います。お聴きください。福山雅治でゲーム。

0: 2012年はですね、ロンドンオリンピックがありましてね、日本が、史上最多の38個のメダルを、ね、獲得したという、そういったね嬉しいニュースもあった年だったんですけども、こちらはね、その当時、テレビ朝日系のロンドンオリンピックのテーマソングにね、採用されていた福山雅治のゲーム、ね、お送りしております。今日のバスナンバーでございます。さあ、それではこの後のね FM ジャングルの放送スケジュールご案内です。夜7時からは CS 放送、8時からはジャングルアンコールの再放送、ジャングルハイスクールラジオですね、ジャングルハイスクールラジオの、再放送ですね。はい、今回はですねこちら近畿大学附属豊岡高等学校放送部の皆さんの、ジャングルハイスクールラジオねお送りしたいと思いますね。こちらどうぞお楽しみに。そして、夜9時以降ですね、9時以降は CS 放送となります。今日も FM ジャングルに最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、今日からねトライアルウィークが始まりました。まあ私はね基本ねトライアル生の皆さんとね、2人と一緒にね行動して、最終日ね1時間の生放送成功できるようにね、しっかりサポートしていきますし、取材もね明日、ちょっと見ていただく予定にしているので、まだそのあたりもね、チェックして、いこうかなと、そして、まあ、いろんなものを、ね、吸収して楽しく過ごしていただきたいなと思います。あとはね明日は時報などもね収録予定にしていますので、あとは来月以降ね、7月以降にねまた時報も流れてくるかと思いますので、こちらもどうぞお楽しみに。はい、さあ、今日もね、本当にこう一日あっという間だったかと思います。中学生の皆さんもね各事業所で、なかなか普段できない体験などもしながらだったんで、お疲れも出てると思いますので、早めに今日休んでね、また明日からね、お仕事体験もね頑張ってください。よろしくお願いいたします。さあ、私もね、まあこの一週間ね本当にこうあっという間に過ぎていくんじゃないかななんて思いますけども、しっかりとね中学生の皆さんと楽しい思い出を、作りつつ、楽しい職業体験できるように、ね、トライアルウィークにできるように頑張っていこうと思います。さあ、明日の、朝の放送は木俣早苗さん、お昼は佐伯和恵さん、そして夕方の放送は田上敦史さんが担当します。どうぞお楽しみに。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私宮島裕明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
1: ジャングルハイスクール
2: ラジオ、
3: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ、
1: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
2: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋木の崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生か

ス JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋。直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子のゆうづき亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス。伊豆市モータース。田島から全国へ、ネットショップあるまま。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの臼杵亮介です。学校お仕事終わりましたでしょうか。今日も一日お疲れ様でした。夕ご飯を食べてお風呂に入ってゆっくりしましょうか。時刻は間もなく7時です。
1: 皆さんこんばんは。ソーシャルワーカーズの大輝です。6月1日、今日もスタートしました。よろしくお願いします。まずただいまです。戻ってくることができました。無事に手術も成功しました。どんな手術をしたかというとですね、脊柱管狭窄症っていうちょっと、合併症なんですけど、もともと持っている軟骨無形成症の、ちょっと体の、腰ですね、腰の神経を狭くしてしまうっていう病気で、その神経をね、狭くなっちゃってる分、足が痺れちゃってる状態が、ここ2年ぐらい続いてたんですね。で、それを、除圧するというか、痺れをなくすための手術をしてきました。で、無事にもう手術が終わってから、リハビリも重ねて、今日の午前中まで杖をついてたんですけど、午前中のその診察だったんですけどね、その診察後からもう杖を使わないで大丈夫だと。はい。もう回復力に先生も驚いて、完全復活をもうすぐ遂げられるんじゃないかと。まだ運動とかは難しいんですけど、6月、7月と時間を重ねていくごとに復活していくんじゃないかなと思っております。なので、ぜひ皆さん、まずその完全復活をね、待って楽しみにしていただけたらなと思います。手術のね、間も、やっぱり医療従事者の方々すごいなって思って、看護師さんの皆さん毎日、いろんな話を聞いてくださって、見てくださって、僕もね、自分でリハビリとかしちゃうタイプなんですけど、歩いたりとか、結構制限がある中で、一人一人と向き合ってる姿を見て、すごいこれって誰しもが大事なことだなってすごい感じる時間がすごい2週間ほどですかね、入院してる間しました。なのでその気持ちを大事にしながら、これからも、このラジオもそうですし、自分のダンスの活動だったりとか、俳優業もそうですけど、人に感謝しながら生きていこうと思います。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週もよろしくお願いします。そして大輝さん、お帰りなさいませ。
0: ただいまなさい。
1: ただいまなさい。ただいま帰りました。
0: え、違う、うん、
1: 違う。
0: 無事に退院2日巻いて、
1: ね、
0: リハビリを終えて帰ってきましたよ。
1: お帰りなさいませ。
0: もう巻き巻きですよ。
1: お久しぶりですね。
0: はい。であとね、あのね、春樹とね、うん、あの前の放送の時に喋ったかもしれないけど、
1: はい、
0: ちゃんとあの退院したら何食べたいっていうので、
1: あ、そうだった、
0: しっかり焼肉食べに行きました。
1: ちょっと待って、一緒に行くんじゃなくて、
0: 一緒にも行くよ。
1: 一緒にも行くけど、もう行ったんですか。
0: もう行きました。

0: 早そのおかげなんじゃないですか、この回復力は。
1: どうなんでしょうね、
0: うん、
1: やっぱり 肉大事ですから、
0: うん、
1: はい、
0: どうですか久々のラジオは。
1: え、楽しいね。
0: 楽しい、
1: もう楽しい、もう楽しい。
0: なんかすごいですよね、さっき始まる前に話してて、
1: うん、
0: 緊張しないよって
1: しないね。だ、緊張することをだんだんしなくなってる、どの場合でも、うん、
0: もう毎週のように緊張してる僕がバカみたいですよね。
1: そんなことない大事なことよ。だから自分で緊張感を作るのができるようになってきたね、
0: うんうん、
1: なんか時間を重ねていくごとに、
0: うんうん、
1: そう、なんかやっぱ舞台もそうだけどさ、
0: はい、
1: 緊張しない舞台ってなんか、うん、よりも緊張してる体のダンサーとかの方が魅力的だったりするんだよね、
0: うんうん、
1: そう、だから自分で緊張感を作るっていうのはすごい大事で、
0: うん、
1: そう、今もう直前になったらやっぱ作るし自分で、
0: うん
1: うん、なんかそれは結構大事だけど、どうだったの、ユーリとかの放送、ピンチヒッターで出てくれた時は。
0: 最初は、うん、もう本当にお互いに緊張しまくってたので、
1: うん、
0: もうガッチガチの、もうカンペ通りの会話みたいな
1: 間違いないように、もう
0: 間違いないように、まあ、
1: それも大事だけどね、
0: うん、し、なんか大輝さんとラジオしてる時はあんまり打ち合わせとかも、
1: うん、
0: そんな綿密にはこうしないじゃないですか、念入りには。
1: 僕はフリートーク好きだからね、
0: うんうん、で話の流れでこう会話が広がっていくみたいなのが、うん、
1: 展開していくよね。
0: そうそう、うん、だけどゆうりさんは、ゆうりさんの時はもう結構打ち合わせも念入りにして
1: ガチガチにして、
0: ガチガチにして挑みました
1: まあまあ、まあ、どっちも大事ですから、
0: はい、でも
1: 人によって違うけど、
0: なんやかんやあっという間の2時間で楽しく会話できました、う
1: ん、はい、じゃあ今夜も楽しんでいきましょう。
0: はい、今週もメールの方をお待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: Exclusive Monday.東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、スーパービーバークライマックスでした。
1: 6月1日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: メールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 大輝アットマークミュージックバード .co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 先週ですね、収録放送だったんですけども、はい、メッセージの方をいただきましたので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームしょうこさんからです。大輝くんの元気な声が聞けて嬉しいです。大輝くんお帰りなさい。
1: そう、未来を読んでますね。
0: あ、そうそうそう。で、先週ですね、収録放送だったけども大輝さんの声が聞けて嬉しかったのでメールしました。来週、今週ですね、今週は大輝くんや皆さんの生の声が聞けるのを楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: ということです。ありがとうございます。
1: 2日巻きで帰ってきましたよかな。何回も言いますけど、退院日2日巻きですからね。
0: 本当にね、びっくりですよね、
1: はい。まあでもいろいろ大変でしたよ。制限があったりとかね、
0: うん。ちょっと病院生活どうだったの話聞かせてくださいよ。
1: まず時間を持て余すということだったので、本を2冊持っていき、はい、ちょっと読み切れなかったんですけど。
0: あら。
1: そう。うん、まあ本読んだりとか。
0: うんうん、
1: で、まあ手術後。手術後はなんか、はい、今感染予防対策で、
0: うん、
1: 前と違うのが、入院患者の人たちだけが行ける時間帯が夜間なので、コンビニとかに、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そうそう。で、普段外からで、外来で来る方と会っちゃいけないっていうルールで病院があったんだけど、はい、で僕の場合はやっぱ腰なんで、
0: はい、
1: ちょっと一人で歩いて転倒したり足がしびれたりとかしたら危ないということで、
0: うんうんうん、
1: そのコンビニすら NG だったの。
0: あら。
1: そう。で、そこで考えたのよ、
0: うん、
1: じゃがりこが非常に食べたくなったの。
0: はいはいはい。
1: でもかといって、うん、ナースコールを呼んで じゃがりこを買ってきてくださいっていうのもさ、自由に呼んでくださいねって言ってくださってたんだけど、
0: うん、
1: なんかじゃがりこを買ってきてくださいってなんかちょっと言う勇気が持てなくて。
0: それはそうですね。
1: なんかさ、ジャンプ買ってきてくださいとかさ、さすがにちょっと言えなくて、結局一回も呼ばずに、
0: お、
1: そう、もうね、僕が許されたのはその廊下50メートル廊下を歩き回ることだけだったんで、
0: うん、
1: もう自主リハビリをすぐに、もうすぐにね、目覚めて、痛みも収まりが早かったんで、
0: うん、
1: もう自主リハビリを重ねてましたけど、
0: その成果が出てますよね、絶対。
1: そうね。で、退院してからは杖ついて今日の午前中まで

0: ついてたけど、
1: うん
0: うん、もう杖つくことなく、うん、もう歩いていいっていうことだったんで、
1: うん、
0: ちょっと走るのはまず絶妙なんだけど、
1: うんうんうん、いや走んないでください、うん、びっくりした。
0: いやまだ走ってないけど、
1: ね、全然走っちゃダメです。そ
0: う
1: そ
0: うそう、走るのはちょっとまだ NG なんだけど、うん、なんかまあなんとか無事にだんだん少しずつ日常生活に戻ってるかなっていう感じはしてますね、う
1: ん、なんならね元気ですよね。
0: 超元気。
1: 手術前よりもなんか健康そうな顔色、顔色、ね、
0: すんげえ人と喋りたかったから。
1: あ、そういうこと。嬉しくて仕方ないのか。
0: そうそう、そうそう、もうね人と喋らないとやっていけないのよ。
1: まあ、そりゃそうですよね。
0: そうそうそうそう。逆にね、皆さんに聞きたいのは、入院した、うん、特に入院したことある方、
1: うんうん、
0: どうやって時間をなんか過ごしてたのかなっていうか、そう、も
1: う
0: 今回ね、もう決めたの。次もし入院になってしまったと、なりたくないけどね、
1: うんうん、
0: なりたくないけど、もし入院になったとしたら、うん、ジグソーパズルをね、
1: おー、いいですね。
0: もう絶対持っていこうと思って、何千ピースのやつが。
1: これは大好きです、僕。
0: うん、だから今回小さいパズルだけ差し入れでいただいたんだけど、
1: うん、
0: すぐ終わっちゃって、
1: うんうん、
0: そうだそう、だからなんかすごい難しいジグソーパズルを絶対買ってから入院しようっていうふうに決めた、う
1: ん、確かに真っ白とか真っ黒とかのやつい
0: い。あ、そう、それね、さっきスタッフさんから聞いて初めて知ったんだけど、
1: うん、
0: なんか宇宙のやつとかなんかやっぱ激ムズで、ね、うん、なかなかすぐに終わらないっていうのを聞いたん で、そういうの買ってからちょっと行こうかなっていうふうに思ってますね、
1: うんうん、なんかもう本当に手術終わって2日後かな、うん、僕病院に会いに行ったんですけど、うん、カローと一緒に、
0: うん、
1: もう歩いててびっくり。えみたいな。
0: そう、杖ついて歩いてたね、
1: うん、てっきりベッドで横になってる大樹さんにお会いして10分ぐらいで帰るのかなみたいな、そんぐらいしか面会できないかもねみたいな言って話しながら行ったら、あ、じゃあそっち行こうかみたいな感じで大樹さん自ら。
0: そう、ちょっと大部屋だったんでね。あ、そう、中でうるさくするのはちょっと迷惑かかっちゃうから、
1: うん、
0: そうそう、
1: びっくりですよ。もう2日後にはもう杖ついて歩いてた。
0: そうね、1日目は ICU っていう場所にいて、ちょっと麻酔がちゃんと冷めるの待って、
1: うん、
0: あと痛みの経過を確認しながらで、すごいゆっくり過ごしてたんだけど、
1: うん、
0: 2日目から普通に大部屋に戻って、
1: うん、
0: そう、その時に来てくれたんでね、
1: うん、
0: そう、だからその時にはもう2日目からもう歩行開始っていうのも聞いてたから。
1: あ、そうだったんですね。
0: そうそうそう、で思ったよりも調子が良くて
1: ですね。
0: そう、まあ、先生の腕がいいんですよ。
1: あ、やっぱり一番は。確かにそれもありますね、
0: う
1: ん、
0: そう、だからそこでもうよみたいな感じだったよね。
1: おおみたいな、
0: うん、そうそうそう、だからもう
1: 何も変わらない姿でした、うん、よく来たなって。
0: そうそうそう、いや、ただね、思ったのはお見舞いに来てもらわないと、
1: うん、
0: 話し方を忘れちゃうね。
1: 話し方。
0: 言葉が出てこなくなってきちゃうね。
1: ああ、会話があったことです
0: か。そうそうそうそう、
1: へ
0: え。あの後もしばらく誰も来ない期間が空いて、
1: うん、
0: また違う方がお見舞いに来られて、
1: うんうん、
0: っていうのはでまたちょっと喋れなくなってみたいな、う
1: ん、あ、人見知り。
0: いや、人見知り、人見知りになった気分。
1: 人見知りになっちゃった。
0: 人見知り体験。そんな感じだった。
1: そういうことか。
0: 人見知り全くないけど、
1: うん、
0: なんか看護師さんとかもだんだん回復力がすごいやっぱ早いみたいで、
1: うんうん、
0: そう、やっぱなんか傷口塞がったりとか、
1: うん、
0: なんかその何、麻酔から覚めて、まあ、気持ち悪くなっちゃう人とかも結構いるんだけど、
1: は
0: い、あと痛みが続いて痛みの目打つ人とかもいるんだけど、一回もなかったの。
1: 痛みもなかったんですか。
0: そう、だから。起き上がるときとかさすがに傷口あれだったけど、うん、全然痛み止めのためのなんかスイッチみたいなのがあったんだけど、一回も押さずに、
1: うん、
0: もう痛み止め取っちゃって2日目には、
1: うん、
0: そうそうそう、だから全然なんか思ってる余裕だったなっていうか、
1: うん、
0: そうそうそうそう。
1: 今はもう足しびれたりはないんですか。
0: もう一切なくて、
1: うん、
0: あとはもう走れるかどうかぐらいだよね。
1: うん、走んないでください。2回目。
0: そうそうそう、ちょっと走れるようになったらランニング聞きたいんだけどね。
1: いや、無事で、
0: そう、
1: 無事で、
0: あとはもう自転車と走ることができれば最高だな。
1: そうですね、ロードバイクは復活したいですね。
0: そうそう、あと筋トレね、
1: うん、
0: そう、筋トレをまだやっちゃいけないから、そこだけちょっと我慢なんだけど。
1: 上半身だけとかならいいんですか。
0: 上半身とかだけだったら OK だから、もうね、病院のベッドの上でね、上半身だけで踊ってて、
1: うん、踊ってた。
0: 指先だけで踊ったりとかして。
1: いいですね、お遊びダンスで。
0: そうそうそうそう、うん、そういうのやりながら、まあ、だんだん回復してますよっていうところですね。
1: はい、いやー、よかった本当に、
0: うん、まあ暇な時にね、何するかだよね。やっぱ病院で一番の課題は、
1: あれ、
0: 課題とか言って言っちゃうけど、
1: なんかゲームは結局持って行ったんでしたっけ。
0: ゲーム持って

0: 持ってったけど飽きた。
1: 何やりました？
0: あのね、ワンピースのね、海賊無双って分かる？
1: うわ、やったことはないですね。
0: 海賊無双4と、
1: はい、
0: あとは動物の森。
1: おお、動物の森やってます、今も。
0: あ、ほんと？
1: あつ森。
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: スイッチの動物の森をやったんだけど、
1: うん、
0: 住人の増やし方が分かんなくて、
1: え
0: 住人が2人しかいないから全然話が進まない。
1: え、まだ2人なんですか？
0: え、そう。
1: あれけどミッションみたいなのがあってクリアして橋、こう街に川とかを結ぶ。
0: あ、そうなの？
1: そう、橋を建てたら、
0: 何も知らないでやってるからさ
1: 橋建てたら、
0: ひたすら釣りしかしない。
1: 住民増えますよちゃんとそんなもっと幅広い楽し、幅広く楽しめるゲームです。
0: ちょっと今度一緒にやろうよ。
1: いや、いいですよ。
0: もうひたすら釣りだけを楽しんでた俺。
1: いやいやいや、遊び方間違えてますよ
0: 釣りと虫取り、釣りと虫取りをずっと楽しんでた。
1: いやいやいや、それあの DS の時とかはそれで良かったと思うんですけど、うん、スイッチはね、街を作っていくのが大事ですから。
0: ずっとね、もうその2つしか楽しみ方が分からなかったからね、ずっとその2つを繰り返し繰り返しやつ。
1: あとワンピースと、
0: そうそうそうそう、
1: それを繰り返して、
0: そうそう繰り返してで、うん、それがなくなってあと本読んだりとか、
1: うん、
0: そう。で看護師さんも最終的になんかもう元気だから、
1: うん、
0: あんま来なくなって喋、うん、られてもなんない、
1: うん、
0: 時間がなくて、
1: はい、
0: だからもうで同じなんか病室の人たち、
1: うん、
0: もうなんかみんな個々でなんかやりたいことやってたから、
1: あ、そうだったんですね。
0: そうそうそうそうそう、あんま仲良くなんなくて、
1: あ、そうだったんだ。
0: そう、前回は仲良くなれたんだけどね、
1: うん、
0: もう全員ですごい語るぐらい仲良かったんだけど、今回ちょっとなんか個々の活動が
1: 孤立してた。
0: 活動
1: 中だった。
0: そう個々に活動中だったから、
1: うん、
0: 個々にお見舞いが来たりとかさ、
1: うん、
0: だからちょっとあんま仲良くなれなかったんだけど、
1: あ、そうだったんですね。そうなんです。じゃあなおさら孤独を感じるというか。
0: そして楽しかったね。
1: だけど、
0: お見舞いが一番楽しかったね。だから、
1: そうっすね。
0: 誰か
1: しら。なんやかんや1時間半ぐらい喋ってましたもんね。
0: そうそうそう。
1: 僕らが行った時も。
0: カロの話ばっかだったけどね。
1: 相変わらずね。
0: そう、聞いてほしいシリーズ。カロの。聞いてくださいよシリーズが。
1: いやけど、それすらなんか愛おしいですよね。
0: そうそうそう。でもありがたいありがたい。
1: うん。
0: うん、もう彼はすごいよ、マシンガントークで。そうそう。前回のね、収録放送も25日の分かな、は
1: い、収録放送出てくれてます。
0: そう、彼はすごいよ、本当。マシンガントークの力がある。
1: うん。聞いてるかな、今も。
0: ね、話尽きるのかなって思うぐらい話すじゃん。
1: うん、確かに。
0: ね、でもありがたいですよ、うん、ラジオ助っ人来てくれて。
1: はい。
0: ね。で、ユーリも来てくれたしね。
1: ですね、メンバー2人来ました。
0: ね、ちょっと聞けなかったんですけど、病院で寝てしまって早めに。
1: ねえ、早すぎだから全然早すぎ。
0: 聞いて、最近9時消灯に慣れちゃって9時消灯に慣れすぎちゃって、もう8時半ぐらい眠くなるのよ、
1: うん、
0: あの家でも今退院した。
1: おじいちゃんじゃん
0: そういやいやいや、本当健康だよ健康。
1: じゃあ今大丈夫ですか？眠くないですか？
0: あ、もうだからそのためにコーヒー飲んでますから。
1: あ、よかったよかった
0: で本当9時に寝れるようになっちゃって、
1: うん、
0: そうで朝はもうね6時に起きてる。
1: はい。ラジオ体操。
0: もう9時6時の生活してますから。
1: 素晴らしいですね。
0: そう、なんか病院で慣れちゃってそれに、
1: うん、
0: そう、病院は6時に起きるからさ、起床で看護師さん来るからさ、うん、もうそれに慣れちゃって、もうすっごい早寝早起き。
1: うん、健康的で何よりですけどもラジオは聞いてほしかったです。
0: すいませんでした。
1: こっちめっちゃ緊張して、
0: ちょっとね、次回
1: ガチガチだ
0: ったんで、次回は僕がいないで、うん、他のメンバーとコラボがあった時は、
1: あ、ぜひ聞いてください、ね、寝ずに聞いていただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、それではここで1曲お届けしましょう。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。来期のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時26分を回っています。お送りしたのはインディゴラエンドワールプールでした。
1: はい、
0: はい、ということで大輝さん退院して何日経ちました？
1: 24日に退院したんで、まあ1週間
0: ぐらい。
1: 8日間か。うん、
0: 8日間、
1: もう8日経つんだね。早いね。
0: まだ早い。
1: いやもう8日経つんだと自分でカレンダー見てびっくりした。
0: そんぐらい経ってると思うんですけど、はい、最近ダンスなんかストーリーで、あれ大輝さんもう動いちゃってんなみたいな、ダンスのイベント行っちゃってるなみたいな。
1: ちょっと動いちゃったね。うん、あ、今ね、
0: っていうのを見かけたんで。
1: そうそうそう、今ね、あの宣伝何回もさせてもらってますけど、
0: はい、
1: インクルーシブダンスフェスっていうね、
0: うん、
1: あ、ソーシャルワーカーズ、
0: はいはい、
1: 踊り場さんと一緒にやってるんですけど、
0: はい
1: はい、全国でね、障害のある人ない人が合体したチームで大会、全国大会を開こうっていうので、それに先駆けたワークショップ今全国回らせてもらって。
0: なるほど。
1: ちょうど昨日日帰りで名古屋行ってたんですよ。
0: 一人で、
1: 一緒に行く人さすがにいたけど、そうそうそうそう、日帰りで名古屋行ってちょっとワークショップのお手伝いをさせてもらってて、
0: うん、
1: ちょっと今回公式アンバサダーにならせてもらったので、
0: うん、
1: あの全国各地第1回目のワークショップは行こうかなっていうところでやらせてもらってるんですけど、やっぱり見てると踊りたくなっちゃうよね。
0: うん、そうですよね。
1: そうで、昨日もね、杖をつきながらいかにお手本を見せるかっていう、ところをねポイントとしてねやってたんだけどね、
0: うん、
1: まあ、伝わったからよかったんですけど。
0: ああ、そうですか。
1: そうそうそうそう、まあ、そこに向けて今ね我々も動いてるじゃないですか、う
0: ん、はい
1: はい。
0: なんかダンス、まあ、うん、最近ダンス、自分の話していいですか？じゃあ、
1: うん、5文字ぐらいだったらいい。
0: 5文字ぐらい、うん、短
1: いいよ。
0: いや、なんか今年は、今年の夏はなんかいろんなジャンルのダンスをやりたいって思っていて、
1: うん
0: うん、ロックダンス、ソウルダンス、ブレイクダンス、ハウスダンス、
1: うんうん、
0: に今新たに挑戦していてですね。
1: 一気に挑戦するね。
0: はい、全部ナンバーなんです、しかも、うん、でも本当にやったことない動きとかステップを一から学んで、基礎練もめっちゃやって頑張ってるんです僕っていう話です。5文字には収まんなかった、
1: うん、全然収まってないけど。でそれさ、一気にさ挑戦してごちゃごちゃにならないの、頭の中。
0: ああ、意外とならないですね。ステップとかはならないけど、本当に毎日筋肉痛になる。やったことない動きなんで、筋肉がやっぱ使う場所が違うんでしょうね。
1: まあ、ね、人と人違うよね。
0: うん、自分でもよく分かってないですけど今どこ使ってるみたいなのは全然分かってないんですけど、日々筋肉痛です。
1: いいことじゃないですか。でもダンスに挑戦できて、
0: うん、
1: 僕も病院の中で踊ってましたよ。
0: 手でね。
1: そう、手だけで。
0: けどそういうダンスもありますよね。タットっていうんですか。
1: そう、うん、タットダンスっていうね。
0: いや、いいの。
1: 手を使ったダンスで、あとはね、もうノートにひたすら書いて頭の中で 、うん、あの曲聴きながら頭の中でもうね、夏に向けて作品作ってる。
0: あ、そっか。
1: そう、
0: あのガチワルナイトで
1: やる作品をね、はいはいはい、ちょっと撮って、ね、もうねイメージついて、
0: うん、
1: そうそう、カウント表を書いて書きながら頭の中で踊って、はいはいはい、そう、
0: もうだからなんやかんややっぱダンスから離れられない人生です。
1: そうなんだよね。
0: 僕らは
1: だから区切りつけるってさ言ったけど、うん、
0: いや難しい。
1: 俺また踊っちゃうんじゃないかなってちょっと思って、ね、
0: あ、自分自身もですか。
1: うん、
0: うん、
1: いや踊りたくなるだろうなっていう感じがするよね、うん、
0: まあ、けどそれで大輝さんの体がね悲鳴を上げたりしないのであれば、
1: 年1、
0: うん、
1: 年1か年2か年3、
0: うん、どんどん増えてってる。どんどん増えてってる。
1: 月
0: 1 月1。
1: 月1はないな、うん、だけど少しずつね、まあ、まあ作ることも好きなんで、
0: うん、
1: まあ、そういうところから携わらせてもらって、今もねこうやってねアンバサダーとして、
0: うんうん、
1: その大会が盛り上がるように全国各地回らせていただいて、
0: うん、
1: そう、すごいなんかいろんな出会いがあったりとか、
0: はい、
1: そのダンスの教え方、
0: うん、
1: そうそうそうそう、についてちょっとね春樹にも話したかったんだけどね。
0: 教え方、
1: そう、なんか教え方のなんかマニュアルっていうのを僕ら作らせて、僕、うん、作らせていただいて、
0: はいはい、
1: それを全国の共通言語にしようっていうところで今やってるんだけども、うん、
0: はい、
1: そのインクルーシブダンスフェスっていうのにね、うん、 やっぱりなんかその障害のある人に教えるってなった時と、うん、健常の人たちに教えるってやっぱやり方が全然違うと、うん、
0: そうですね、うん、
1: でその中でなんかやっていく中で慣れていくものももちろんあれば、うん、そうやっぱり最後までわからなかったなっていうか、いろんな方がやっぱりいらっしゃる、
0: うん、
1: なんかその中でなんかその春樹の場合はなんか何を意識してるかなとかっていうのがなんかあんま話したことなかったなと思って、
0: うん、自分の得意とするダンスは結構フリースタイルっていうか、その場で即興ダンスとかが主でやっているので、うん、なんかこうリズムを取るとか、うん、ステップを踏むっていうよりはもう見よう見まねで動いてみようみたいな、
1: 模倣でやるっていう感じなんだね、うん、
0: ことが多いから、そう障害ある子とかももちろんナンバーに参加してくれたりもしてるんですけど、結構なんだろうな、こう触れ合うことで相手を感じたり、
1: うん、
0: それを感じてじゃあどう動くかみたいなところをこう自然と出せるように、なんだろうな、特訓ではないけどワークしながら遊びながら体を動かすみたいな。
1: そうだね、遊ぶ時間すごい長いよね、う
0: ん、遊ぶ時間がリハーサルよりも長くなってしまう、
1: すごい楽しいもん、純粋に楽しいもんね、
0: うん、けどなんかその時間がすごい大事だなって思ってて、
1: 終わってからああリハだったって思うぐらい楽しい時間が最初あるもんね。
0: そう、3時間ぐらいリハ
1: ワークでね、
0: リハーサルのね時間取って
1: る、あのリハのやり方はとてもいいと思います、みんな心温まってね、うん、そう
0: そうですね、だから感じるがままって感じですかね。
1: でも春樹の場合はその遊び心がなんかさ、うん、最初に来たりとかするから、みんな障害のある子たちが参加してもなんかリハにそのまま入りやすいっていうか、
0: うん、
1: なんかどっちかっていうと体を整えることは僕ら難しいじゃない、うん、専門知識もないし、
0: うんうん、
1: そうだけど心を整えてその子が言いやすい環境作りっていうのはできるなって思ったの、うんうん、なんかマニュアルを作ってて思ったのは、はい、だから春樹の場合はなんかその最初になんか体も心もほぐすためのワークをさ、うん、なんか遊びをやるから、なんかその後になんかじゃあリハーサル進めますってなっても、うんうん、まあいい意味で緊張することなく、うんうん、ゆったりとみんな入れるのかなっていうか、うん、そうどうしようどうしようってならずに、
0: うんうん、
1: っていうのはすごいなんか感じたんだよね。
0: 確かに、
1: そう、うちも最初はなんか鬼ごっこするかとか言ってよくやるんだけど、うん、アップがてら、
0: はい、
1: そう普通になんか準備運動してじゃあ最初鬼ごっこしますとか言って言いながらやったりとかするけど、うん、なんかそういうのも大事にしつつね、
0: うん、
1: なんか今回のそのインクルーシブダンスフェス、
0: はい、
1: まあ、最初のウォーミングアップでもやらせてもらってますけど、うん、そういう担当でねソーシャルワーカーズがやってますけど、うん、あのやっぱ遊び心ってね結構大事だなと思うんだよね、うん、なんか心を温めるのに、
0: うん
1: うん、なんかそこでやっぱ緊張を解けるからこそ踊れるっていうか、
0: うん、
1: なんかその後の作品作りにつながるっていうか、うん、いいものが引き出せるっていうのが、うん、なんか結構あるなって自分も作品作ってて思う、
0: うん、なんかラジオでもそうなんですけど、うん、緊張してると思ってたように話せなかったり、
1: うん、
0: こうなんか思ってたのと違う動きになってしまうって絶対あると思うから、うん、なんかそういう時間を大切にしつつダンスにつなげれたらやっぱいいですよね。
1: ね、
0: うん、
1: 俺も緊張しないからね、全部楽しむことを第一優先してるから、
0: うん、だから本番強いんですね。
1: そうね、
0: 大輝さん本番めっちゃいい踊りするんですよ。
1: 本番までめっちゃミスるけどね
0: そう、大輝さん大丈夫かなって結構
1: 立ち位置右から左に行くからね。
0: そう方向音痴発揮しちゃってなんか
1: 立ち位置がこれラジオだと伝わるのかな、上手下手とかで、
0: うん、
1: ね、なんか右左、うん、ステージの右側左側ってあるけど、
0: うん、
1: そう左側じゃないのに右側行ったりとかね。
0: そうそうそう代表大丈夫かなみたいな、
1: そうそうそう
0: 結構心配になるんですけど、本番バッチリ決めるっていうね。
1: そうそう、本番に強いタイプなんです。
0: いや強すぎるんですよね
1: そうそう、何らかの修正してくるっていう、
0: うん、はあ、ちゃんとね自分の中でもイメトレしつつ本番に、
1: そうそうそう、
0: うん、それも大事ですね、イメージトレーニング。
1: そうだからね、イメージがないと結構踊れないタイプなんだよね、
0: うん、
1: ここはこういう感じのイメージとかっていうのを言ってもらえるのが一番結構踊りやすいタイプ。
0: 雰囲気とかイメージで踊れるタイプですね、ここ2人は。
1: そうそうそうそうなんかね、カウントっていうものがダンスにはありますけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、
0: そうそうそう。
1: でも、ハルキューの場合ないからね。
0: そう、僕の振りは全然
1: 何秒
0: 何秒でカウントはないんで、まあ、カウントないっていうのもおかしいね。数えたらあるんですよ、ちゃんと、
1: うん、
0: あるんですけど、作るときとか教えるときはカウントで教えれないので、もう見て覚えてみたいな感じなんですけど、けど最近はそのどう してもカウントが絶対のナンバーに出ているので、
1: ああそうかそうか、
0: そうそうそう、特にロックソウルハウスはもう円カウントまで取りますから、1円2円3円本当に細かくて、頭も使うし体も使うしで、体なんて多分3倍ぐらい使ってます僕の振り付けの。
1: おお、すごい進化の時だね。
0: そう頑張ってるんです。
1: けど春樹の作品自体にはうん、ね、ちょっとダンスの話が多めですけど、
0: はい、
1: 初心者の人がね入りやすいと思う、ね、
0: はい、もうウェルカムですよ、ね、
1: ダンス始めやったこと、うん、やったことない人とかっていうのはなかなかユニゾンっていうのがダンスにあるんですけど、なんかみんなが揃って踊るっていう、うんうん、なんかそれがなんか今回は20秒間とかね、そう、 なんかそういう言い方するじゃん。
0: そう、20秒間です。
1: 20秒間みんな揃って踊るよみたいなさ。そっちの方が分かりやすかったりするじゃない、
0: うん、確かに。
1: そう、なんか4-8をね、なんか揃える、なんかユニソン入るとかっていうよりもさ、うん、だから結構入り口としてはなんかダンスやりたい人は春樹の元へって結構思うんだよね。
0: いやー嬉しいですね、うん、なんかむしろ来てほしい。なんか初心者こそ僕のナンバー絶対出た方がいいよって自分でも思うぐらい、なんかダンスの楽しさとか人と関わる楽しさみたいなところはね、自信ありますね。
1: みんなでおにぎり食ったりするしね。
0: そう。これ春樹ナンバー恒例なんですけど、うん、やっぱりいろんな世代の方が参加してくれてるので、うん、リハーサルに全員揃うことがまずないんですよ。
1: 確かに確かに。
0: でどうしても生まれてしまうのが土曜日のロングリハみたいな感じで、うん、
1: はいはい、
0: そう、もう昼頃から夕方ぐらいまで長い時間のリハーサルが生まれちゃうんだけども、うん、そこでね60分ぐらい休憩とって、うん、みんなでなんか運動会の時のランチタイムみたいな、
1: 懐かしい気持ちになるよね。
0: そうそうそう、そういう時間を作って遊んでます ね、 ね、
1: ぜひこれを聞いてる人はで、ダンスちょっとやりたいけど悩んでるなっていう人はね、
0: いやもう DM してください。
1: 春樹の元に集まってくれたら、はい、なんか入り口入りやすいんじゃないかなと思いますけどね。
0: はい、ぜひお待ちしております。
1: はい、
0: はい、それではここで1曲

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時42分を回っています。お送りしたのはクリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目でした。
1: はい、
0: はい、ということで、先ほどもねちょっとお話があったんですけども、ここで一つ大輝さんから告知ということでお願いしてもよろしいですか。
1: 告知ですか。
0: 告知です。告知、うん、告知、
1: 告知ですか。わかりました、はい、まあ告知の前にですね、この間日本ダンススタジオ連盟っていう、グリットっていう集まりにちょっとご招待をしていただいて、うん、行かせていただいた。全国のダンススタジオを作られてる方々のオーナーさんたちが集まる会に行かせていただいたんですけど、なんかいろんな、なんかそのダンススタジオを作るにあたっての課題だったりとか、そう集客の仕方とか、その後地域密着をどうやってやったらいいかとか、そのダンスを根付かせるにはどうしたらいいかっていう話し合いをすごいなんかする場に行かせていただいたんですけど、
0: すごいご縁ですね。
1: そうですね、ダンススタジオを作りたいっていう夢があるからっていうのもあるんだけど、それでなんかまだ作る前で何からしたらいいかわからないっていう状態の、新参者の僕がちょっとご招待して、させていただいて、その場で大先輩方の話を、オーナーさんたちのね、話を聞いて口ポカーンってなってましたね。すげえ、行動力がすげえと思って、そう、
0: いや行きたかったの。
1: いや本当にすごかった、なんかね、やっぱり一番はなんかやりたいこと、なんかその僕らだったら、

0: でいろんな話を聞いて、そんなスタジオないから作りなよってやっぱすごいみんな応援してくださって、うんうんうん、そうそうそう、なんかできることあったら協力するからねっていうのを、
1: いやいいですね、
0: すごい言ってくれて、うん、でやっぱダンススタジオでやっぱね、なんか、ね、難しい、一番難しいのって何だと思う？
1: ダンススタジオで一番難しい、
0: その継続していくにあたって
1: 集客、
0: うん、
1: 集客だから生徒の数、汚い話ですけど
0: 汚くないです大事な大事な
1: ことでしょ、生徒の数かな、うん、
0: じゃあ作るための、うん、今の正解、うん、作るために一番大変なのって何だと思う？
1: 作るために
0: ダンススタジオを作りますっていう、
1: うん、
0: 一歩目、
1: 資金調達、
0: 場所なんですよ。
1: ああ、立地ね、敷地、うん、敷地、
0: まずここに作るっていう、じゃあゼロから作るとしたら、
1: うん、
0: それが一番やっぱ難しいと。で、まあ元々ある建物の中に作るとしても、やっぱ防音設備をつけなきゃいけなかったりとか、あと僕たちの考え方だったらそうだな、まあエレベーターはあるのかとか、エレベーターの幅75センチあるのかとかさ、
1: ま
0: あ、75センチぐらいあると大体電動車椅子の方も入ったりするんだけど、あのそういうのがあるのかとか、あの階段しかない。
1: うんうん、
0: かどうかとか、うん、階段の一段一段の高さはどうかとか、
1: うん、
0: そうだからそこがちょっとね、あの難しい探し方になってくるんだけど、
1: うん、
0: そうでもなんかすっごいワクワクしてさ、その会に入って、
1: うんう
0: んうん、あの協力したいから全然連絡してって言ってくれる人たくさんいて、
1: うん、
0: もう人生で一番名刺交換したね、うん、
1: そりゃそういい機会ですもんね。
0: そうそうそう、すごい優しい方ばっかで、なんか紹介するよ紹介するよってみんな紹介し合ってくれて、
1: うん、やっぱ作るってなったらこうゼロからじゃなくて元ある建物をスタジオに変えるみたいな感じの方がいいんですか？
0: そうね、最初はね、なんかゼロから作りたいなと思ったの、
1: うん、
0: 自分たちで考えた建物にしたいなと思ったけど、
1: そうです
0: ね、やっぱ東京じゃ難しいっていう話になって、
1: うん、
0: そうそうそう、まあ、神奈川もだけど、
1: うん、
0: そうだし、なんか、まあ、リノベーションもそうだけど、
1: うん、
0: やっぱある建物をどうバリアフリーにできるかっていう力がついたら、
1: うん、
0: 俺ら強いなと思ったんだ。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、バリアフリーがもともと中に入ってなかった建物を、
1: うん、
0: どうやったらバリアフリーが整ってる建物にできるかっていうのを変えるって、
1: うん、
0: そういう方向にワクワクしたの、その回に出てみて。
1: なるほど。
0: そう。
1: その目線なかったですね、僕にも。
0: そうそうそうそう。
1: 確かに。
0: なんか、今までは、そこに行くまではなんかゼロから作ればバリアフリー整えられると思ってたんだけど、
1: うん、
0: なんかじゃあ階段しかないところにスロープをどうやったらつけられるのかとか、
1: うん、
0: そうなんか DIY とかじゃないけどさ、
1: うん、
0: 自分たちでどうやって手作りでできるかとか、
1: うんうん、
0: そう、
1: まあ、
0: 木の板張ってとかだったらどういう風に作れるかとか、
1: はいはい、確かにな
0: んかそっちに動きたいなって思ったの個人的に、
1: うん、
0: だからそういったやり方でちょっと早く作りたいなと思って話を聞いてて、
1: うんうん
0: うん、
1: 土地探しですね。じゃあ土地と、まあ、だから建物を空き地空き家
0: かな、
1: 空き家を探すセットですよ、ね、
0: あとは防音マットあったりとかもしなきゃいけないからね。そうそうそう。
1: いやけどついに動き出すんですね。
0: そうちょっとね、もう年賀計画入れましたからね、もうソーシャルワーカーズの。
1: いいっすね、なんかワクワクしてきた、
0: う
1: ん、僕も。
0: そうそうそうそう、ちょっとだからもっとね僕もね体の調子が良くなって動けるようになったら、
1: うん、
0: そっちに向かおうかなとちょっと思ってるんですけど。
1: なるほど、
0: うん、いやすごい楽しかったんですよその回は、うんうん、招待していただいてよかったなと本当に思いますね。
1: なんか結構耳が聞こえない子、
0: うん、
1: とかもレッスン受けてて普通にみんなと一緒に踊るじゃないですか。あれって本当にどうやって踊ってんですか？素朴な疑問なんですけど。
0: まあ音楽はまあいろんなパターンの考え方があるんだけど、
1: うん、
0: 1個はやっぱそのどれぐらい音が聞こえてるかによって、
1: うん、
0: 音楽に少し重点音を足せばカウントが取れるとか、
1: うんうんうん
0: うん、そういう方もいらっしゃったり、
1: うん、
0: あとはもうカウントだよね、
1: うん、
0: 先生が目の前でさ、うん、5678って言って始まったらさ、
1: うん、
0: あの取れるじゃん、
1: うん、
0: その5678を逃さなければ、
1: うん
0: うん、だからそれでやってるからすごいよね。
1: なるほどね、うん、じゃあ逆にさっきの話で僕とかは全然カウント取れない人間で教える時も
0: あさっきのね話でね、
1: さっきの話で戻っちゃうんですけど、
0: うんうん、
1: カウント取れないし見よう見まねで真似して動いてねみたいなことで今までやってきたけども、それ耳が聞こえない

0: ない子たちにとっては結構カウントって大事なものだったりするんですかね。
1: そうね、カウントは結構大事じゃないかな。そう、なんか中にはそのインクルーシブダンスの世界ではそのカウントマンっていうのがいて、はい、本番中も目の前でカウントを出してくれる方がいらっしゃったりとか。そうそうそうそう、
0: なるほどね。
1: でもやっぱりワークショップとかやったりするとやっぱインクルーシブダンスフェスで僕今福岡と名古屋に行かせてもらったんだけど、うんうん、そう、なんか耳の聞こえない方参加してなかったんだけどさ、うん、ただ難しいなと思うのが手話通訳師さんを、はい、呼ぶことはできるんだけど、うん、ダンスのなんだろう雰囲気を伝えるってさ、うん、なんか難しいよねって話をこの間も名古屋でしてきたんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうなんですね。
1: そう、なんか先生のテンションを伝えるとかさ、
0: あ、確かに難しいですね。
1: なんか普通に手話で伝えちゃうとさテンションまでは伝わらないのよ、
0: うん、
1: そう、僕も親友のおかげで手話を覚えてから日常会話はできるんだけど、うん、やっぱ表情を使わないと伝わらなかったりとか、
0: うん、
1: そこがやっぱ難しい、
0: うん、
1: 無表情でここは楽しくねって手話で伝えられたところでさ、なんか分かんないじゃん、うん、イメージ俺らも、うんうん、そうそれと同時で各地の手話通訳師さんっていう方を来ていただくことは可能なんだけど、
0: うん、
1: そのテンション感をダンスのどう伝えるかっていうの難しさがあるよねって話し合いになって、
0: ああなるほど、
1: そうそうそうそう。
0: いや、なんか今カロと一緒にナンバー作ってるんですけど、うん、やっぱローの子2人ぐらいいるのかな、いて、うんうん、でなんか結構今まで自分のナンバーにはいなかったから、
1: ああそうかそうか、
0: そう、すごいなんか結構関わり方考えなきゃなって初回リハを終えて思ってたから、うん、なるほどね、手話もできないしな僕どうしたらいいんだろうな。
1: なんかテンション伝え、それかなんかもう本当筆記だよね。
0: ああなるほど、うん、書いて、
1: そう、あ、もう筆記でこうさ、なんか見せてノートを見せてあげて伝えるのでも、うん、びっくりマークが1個あるだけでテンションって伝わるよ、すごい変わる。そう、俺も大学の時最初手話できなかった時に、うん、もうひたすらノートバーって書いて会話してたんだけど、うん、筆談で、そう、その時とかなんかもうびっくりマークびっくりマークびっくりマークみたいにつけて、自分の伝えたいテンションを伝えるみたいな。
0: なるほど、
1: そう、
0: いいですね。じゃあ
1: 俺たちも LINE とかして、そうじゃん、ハテナで伝わったりとかさ、
0: あ、確かに
1: 丸で伝わんなかったりとかするわけじゃん。
0: 丸は伝わんないですね、感情。
1: そう、伝わらないじゃん。
0: 本当怖いです。
1: そうそうそうそう。だから手話は分かんなくてもそういうので伝わったりとか、赤線を引くとか、
0: そういうので
1: なんかここは思いっきりとかっていうので伝えることはなんかポイントとしてね最初やってた。
0: あ、
1: 結構
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: めっちゃ勉強してる今
1: そう、それでなんか平等で楽しめたって、なんか大学の時に作ったナンバーでローの子一気に4人出てくれた子が時があったんだけど、15人中の、その時とかそうやってみんなで会話したりとかして、
0: 手話に関してはもう勝手に覚えたんですか。会話してる中で、
1: そうそう、親友と会話してる中で
0: こういうの使ってるなみたいな感じですか。そ
1: う、でこれはなんていうのとか、このペンなんていう、ペンってなんていうのとか、ペンとボールペンって何が違うのとか、
0: うん、違うんですか、ちなみに。
1: 微妙に違うんだよ。
0: ああ違う
1: んだ。なんかそういう違いをなんか聞いたりとか、ちょっと俺ダンス作りたいんだけどさみたいな、はい、その親友はダンスやってなかったんだけど、
0: うん、
1: その親友になんかその、うん、ダンスやってる子の中にローの子が何人かいるんだけど、
0: うん、
1: これどうやってこの時伝えたらいいと思うとか、
0: うん、
1: そうすると表情を使えとか、
0: うん、
1: そうそうそうそう、なんか熱い思いを伝えるんだったらやっぱ表情を伝えないと伝わらないし、
0: うん、
1: そうそうそう、なんかここまでに間に合ってほしいとかっていうのもやっぱ数数えてあげないとねとかっていうのもし、うん、一個一個教えてもらったりとかして、
0: うん、
1: なるほどなと思って、
0: うん、
1: 俺もそういう勉強をさせてもらって、そう、親友のおかげで、
0: うん、
1: そうそうそう、今があるって感じだ。
0: ああなるほど、うん、ですね。じゃあ手話も勉強しつつ、
1: うん、
0: なんだろうね、今まで以上に自分のテンションとかを、
1: 表情とテンションはとにかく手話分かんなくても、うん、あれば伝わる絶対。
0: OK です、うん、やります、次から。
1: そう、だから自分のね不機嫌を持ってっちゃダメよ。
0: OK です、
1: それも伝わっちゃう。
0: いや僕不機嫌にならない大丈夫大丈夫、
1: それだったら大丈夫、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それでは7時台のラストソング、稲葉浩志、おかえり。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、ここで宣伝させていただきます、はいはい、先ほどからね、何回もインクルーシブダンスフェスという名前を出させていただいてるんですけど、うん、はい、インクルーシブダンスフェス2627ということで、あのワークショップをただいま開催しております、
0: はい
1: はい、先日は5月24日にやったんですけども、うん、続いてはですね、6月7日の日曜日、うん、
0: はい、
1: ね、B ガールのあやねさん、 B ガールというのはブレイキンをやってる方のことですね、うん、
0: はい
1: はい、14時から16時とあるので、場所が SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンター、うん、これなんと参加費無料です、前回に続き、はいはい、ぜひ集まっていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。
0: お願いします。僕と大輝さんがその日は参加するんですよね。
1: そうだね、
0: はい、なのでぜひお待ちしております、
1: はい、
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。

0: つか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、

0: って、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。

0: 30ミニッツインスタントラジオ。この番組は KBC 近畿大学附属豊岡高等学校放送部の制作で FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りします。担当は KBC アナウンサー友松かやと
1: 中尾さゆみと
2: 池上拓海です。
0: さて、最近はなんか暑さが急にやってきたのと、私たちはテストに大会にちょっと最近バタバタ大変ですけど
2: です、ね、
0: 体調とか大丈夫ですか？
2: 僕は体調より、まあ、テストの結果が結構やばくても落ち込んでますけど。
0: いや、わかります、はい、ちょっとね、今絶賛みんな多分テストが返ってきてる最中で、いろんなリアクションが各クラスのあちこちから
2: やばい。
0: 中尾さん、なんか最近変わったこととかありますか？
1: 変えたことといえば、うん、もうすごく暑いので夏服にしました。
0: おー、夏服。池上くんも夏服ですよね。
2: もうこの暑さはもうさすがに冬服は無理で、もう
0: そかそか、
2: さすがに夏服です、
0: ね、結構ちらほら見るようになってきましたよね、学校でも。
2: そうですね、結構大体クラスの半分はもう夏服っていう感じで。
0: じゃあちょっと雑学王の池上くんに熱中症対策にいいようななんか食べ物とかあったら教えてほしいんですけど。
2: 最近気になって調べたんですけど、なんかバナナと梅干しとスイカがいいらしいです。
0: 梅干しとかだったら結構ね、お弁当とかにも入れるそうですよね。
2: そうですね、
0: うんうんうんうん、ありがとうございます、さすがです。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で、中尾さゆみと
1: 池上拓海と
2: 友松かやがお送りしています。それでは、あ、すいません今年実は放送部になんと一人も入部してくれた人がいて、ちょっと今日はその方にたくさんインタビューをしていこうかなと思います。
0: よろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いします。
2: いや、なんかさっきからなんか慣れた調子でね喋ってくれてたんですけど、中尾さん実は今中1で今年の春入ってくれた、ね、新入部員なんですよ、はい、ではちょっと自己紹介からお願いしてもいいですか。改めて
0: 大阪小学校出身です、はい、テレビで推しを見ることが大好きです、うん、
2: ありがとうございます。名前も一回、
0: 中尾さゆみです。
2: はい、ありがとう、中尾さんです。じゃあちょっとジャングル初めてだと思うんですけど昼放送もまだ一回しかやったことないよね。そうやね、急なこうパブリックな感じだけどどうですか今。
0: 緊張しますよ、そりゃ
2: そりゃなんか慣れてる、
0: 慣れてる、ね、
2: 緊張してる。じゃあ、まあ、今日は楽しんでいきましょう。
0: はい、
2: はい、はい。
1: では放送部に入ったきっかけって何かあったりしたんですか。
0: 小学校の頃の委員会でちょっとだけ放送していて、うん、体験入部の時は楽しそうに練習してたから入部しました。
1: おお、ありがとうございます。
2: 嬉しい
1: 小学校時代って何なんかやってたりしたんですか。他になんか部活とか委員会と別に、
0: まあ、好きな教科は算数と音楽で、金管バンド部に入ってました。
2: 部活ってあったの。私小学校の時、
0: うん、なんかクラブ的なみんなが入るような部活ではない。
2: クラブ活動みたいなやつか。はいはいはい。金管楽器、ちょっと何やってたんですか。
0: トロンボーンやってました。

0: すごい。
1: すごい。え、それ小学校でなんか触れるんだ。すごいね。
2: 触れます。
1: いつからやってたんですか。
2: 小2の時に金管バンドに入って、うん、4年生の時に始めました。
0: おお。え、きっかけって何かあったんですか。なんかトロンボーンやりたいって思った。
2: 楽器の変更の時があったんですけど、うんうんうん、それでいろんな楽器吹いてみて、本当は他の楽器が良かったんですけど先生に勧められて吹き始めました。今では大好きです。
1: ちなみにやりたかったのは何が
2: やりたかったのは、小学校しかないんですけど、アルトホルンっていう楽器。
1: ホルン、
3: かっこいい。
2: チューバのめっちゃちっちゃい版、ちっちゃい版、
1: ちっちゃい版。ちょっとやばい、楽器勉強したからかな。めっちゃ反応が微妙になって、すごいですね。でもなんかかっこいいな、めっちゃわかる。
0: え、トロンボーンでどんな曲最近吹いたりしてるんですか。
2: 1年2年前ぐらいになるんですけど、うん、まあ、いっぱいソロパート吹かしてもらってて、アンダーザシーとか、東京スカパラダイスオーケストラっていう曲のソロ吹いてました。
1: すごい、アンダーザシーいいな。
2: はい、はい、結構難しいんです。そこだけ練習しまくってます。
1: 難しそうですよね、あれ、いざ吹こうと思えば
0: ですね。
1: え、ちなみに吹奏楽部に中学校に入ってから入ろうとは思わなかったんですか。
2: うん、あの小学校の金管バンドが大好きすぎるんで。
1: なるほど。
2: そっちでお手伝いしてます。
1: 今もやってるんだ。
0: かっこいい。え、楽器ケースってなんかめっちゃ重たいってよくテレビとかで聞くんですけど、うん、やっぱ重たいですよね。
2: まあ今はあんまりなんですけど、まあ持って帰るのがちょっと
1: 足がくの
2: 言えないけど、めんどくさいんで。
1: そう、家でもやるんですね、すごいね。
2: たまにはやります。
0: かっこいい、すごい。
1: そう、なんかエピソードとかあります、小学校の時のなんか。
2: まあ一番嬉しかったのが、うん、小6の最後の舞台で、うん、西日本大会に出てきたんです。
1: すご
0: っ。すごい、
1: すごい。え、それはなんか大会があるんですか。
2: 大会、まあ、優勝みたいなやつとかではないんですけど、うん、なんか発表会みたいな。
0: おー、かっこいい。
1: 西日本っていうのが結構でかいですね。
2: 沖縄の人とかも知ってたりして、規模がでかすぎて本当に緊張しました。
1: ガチ西だった。
0: やばい。
1: そんななんか近畿とかのレベルだと思ってた、ね、すごい。
0: すごい
2: 怖いし、あれや。
1: じゃあちょっとプライベートの方も聞いていこうかなと思うんですけど、なんかさっきテレビで推しを見るのが好きみたいな言ってましたよね。推しって誰誰なんですか、聞いてもいい。
2: YouTuber なんですけど、うん、マイクラ実況者のカラフルピーチさんと、一条組さんとドズルシャさんが大好きです。はい、見ちゃうんです。
1: いいね。じゃあ、あれか、インドア派か。
2: インドアすぎる。
1: いいですね。
2: 外に出たくないんですよ。
0: なんでその YouTuber 知ったんですか。
2: まあ中学年ぐらいの時に友達に影響されて。
1: なるほど、あるあるだ。
0: よくある。
1: わかります。はい、じゃあ最後に、すみません、ここまでになるんですけど、最後に放送部でやってみたいことを教えてください。
2: 聞き取りやすい声で話せるようになりたいのと、うん、まあ、大会にもなんかバンバン出ていきたいなと思います。
1: 頑張りましょう。ありがとうございます。はい、では中尾さん、ありがとうございました。トロンボーンと放送部を両立してる姿がすごくかっこいいのが印象でした。じゃあ曲振りをお願いします。
2: 夏にぴったりな私の大好きな曲です。ミセスグリーンアップルのスタートをお送りします。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近大豊岡放送部の制作で池上匠と
1: 友松香也がお送りしています。さてこのコーナーではさっきからオープニングトークとかでもさらっと言ってたんですけど大会のことについてちょっと話せればなって思ってます。私たちが次の6月7日のに予選がある NHK 全国放送コンテストっていうのに出場をするんですけど、まあそれについてちょっと、この NHK 全国放送コンテストっていうのはアナウンスと朗読番組部門の3つがありました。あ、でもあともう1個あれか、あと緊急発表みたいな
0: ドキュメンタリーが、あ、それは、ね、番組の中にあったり、
1: うん、っていう、まあ、3つの主な部門があって、はい、番組の中にテレビドキュメント、テレビドラマ、ラジオドキュメント、ラジオドラマっていう分かれてる感じですね。で、私はその中でアナウンス部門と、テレビドラマ部門っていうのに出るんですけど、池上くんは何に出るんでしたっけ？
0: 僕はアナウンス部門で出さ

0: させてもらいます。
1: そうですね、でちょっとそのことについて
0: ですね、
1: 私はアナウンスは誰かにインタビューして、その取材内容をもとに自分でアナウンス原稿を作って、それをライブ形式で発表するっていう形なんですけど、私実は池上くんにインタビューをしてまして。
0: ありがとうございます。
1: 池上くん、なんかこうやって放送で活躍してるんですけど、はい、アプリ制作をね、
0: いやお恥ずかしながら
1: ちょっとここでせっかくだったらね、ちょっとそのアプリについて皆さんにもお伝えしたいんですけど。
0: どうぞ。
1: 池上くん、今まで3つ
0: 3つです、はい、
1: 3つのアプリを作って、そのうちの2つはね、全国大会でも最優秀賞を取ってる、すごい。
0: ありがとうございます。
1: でそのうち私は今回ポイバスターっていうアプリを取材させてもらって、はい、ちょっとポイバスターについて軽く説明とかできたりします。
0: ポイバスターっていうのは、まあ普段みんながやらないゴミ拾いっていうものを、いかに楽しくみんなにやってもらえるかっていうのを考えた時に、そのゴミっていうのはまあ確かに汚い、うん、みんなが目を見たくない、背けたいなって思うようなものだから、いわゆるモンスターみたいな、悪い敵だなって思って、
1: うん、
0: なのでそのゴミを撮影したら、そのモンスターに自動で変わってくれるよっていうサービスを作りました。
1: あれですよね、スマホにゴミにこうなんかゴミを写真を撮ったら、
0: はい、
1: それが勝手にモンスター化してくれるっていう感じですね、
0: はいはい、
1: めちゃめちゃ面白くて、なんかすごいなってなんかそのアイデアがどこから湧いてくるんだろうみたいな、
0: なんか自分のなんか嫌だなとか苦手だなと思うようなことをどうやったら楽しめるかっていうのを考えるのが、やっぱり僕のやっぱり開発の元になってるのかなと思ったりします。
1: すごい、なんかごめんなさい、大会の話だけど、なんか池上くんのアプリの話になっちゃったんですけど、
0: 確かに、
1: いやぜひなんかちょっと皆さんも使ってほしくて、
0: はい、
1: ポイバスターって検索したら出てくるんですけど、ウェブでも使えるんだっけ、
0: はい、カタカナで全然調べてもらったら出てくるので、
1: うんうんうん、なんかインストールしなくてもウェブで使えるらしいので、はい、ちょっと皆さんぜひ使ってみてほしいなって、
0: はい、
1: はい、でちょっと大会の話に戻すと、私今回最後の大会っていうことで、
0: お
1: 3回目なんですけど、ちょっとだいぶ緊張というかでもなんか同時にワクワクしてます。今回は豊港とか豊荘の皆さんも出るっていうことなんで、同じ豊岡勢としてみんなで頑張れたらなっていう。
0: ですね、
1: 池上くん初めてですよね今回。
0: そうですね、中学の時も一応中学でコンテストってあるんですけど、
1: うんうん、
0: それはまあ録音したものをただ送るだけで審査してもらえるんですけど、うん、高校になると実際にその80何人といるその高校の前で実際に読まなくちゃいけないので、本当に緊張するので頑張りたいと思います。
1: 審査員もいるしね、目の前にずらって、
0: 目の前はやばい本当に
1: あれはそうですね、私もあとはテレビドラマですね。テレビドラマっていうのは自分で脚本を書いてっていうあれなんですけど、もう一本うちの部活のメンバーでテレビドラマ作ってる子がいて、はい、そっちにどうしてだっけ、
0: 言
1: っても
0: 役として1回だけ出させてもらいました。それラジオドラマですよね、
1: あ、ラジオドラマか、
0: はい、
1: じゃあラジオドラマにちょっと出てみてどんな感じでした。
0: やっぱりラジオドラマっていうのはやっぱり声がやっぱり一番やっぱり緊張しました。やっぱりやっぱりその作る人の思っている声とやっぱり違ったらダメだから、やっぱりそこをいかに大事かっていうのでやっぱり緊張しました。
1: 放送部だけど演技力みたいな
0: ですよね
1: ありましたよね。さあちょっとなんかまとまりのない話になってしまったんですけど大会がもうすぐということで、改めてじゃあちょっと頑張りたいことみたいな決意表明みたいなことをして終わりましょうか、
0: はい。やっぱり一番頑張りたいのはやっぱり自分のやっぱり練習してきたことを最大限出せるか、やっぱり緊張してたらやっぱり出せるものも出せなかったりする場合があるんで、まあ失敗してももうそのままもう突っ走っていったら、まあやべえ失敗しちゃったって思ってしどろもどろになるよりはもう突っ走った方がいいと思うんで、最後まで突っ走って頑張りたいと思います。
1: はい、私は最後の大会ということで、なんかすごくこのそもそも放送部で3年間やってきて

0: いろんな人にこの、まあ大会とか関係なくお世話になってきたんで、なんかそういう思いも込めてこの大会に臨めたらいいなって思ってます。まあぜひ応援をよろしくお願いします。
1: では音楽です。可愛い中に最高にかっこよく応援してくれるフルーツジッパーさんという人の曲です。フルーツジッパーぶちかませよ。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近大豊岡放送部の制作で池上拓海と
1: 中尾さゆみがお送りしています。
0: さあというわけでここからは僕私たちのお隣豊岡総合高校放送部さんへの皆さんへ質問をお届けするコーナーです。豊岡総合高校さんも NHK 杯頑張ってますからね、気になることがたくさんありますね。
1: ぜひぜひ聞いてみたいです。
0: そうですね、僕たちは今回アナウンス部門と友達先輩もアナウンスとあとドキュメンタリーとラジオで出

0: る感じなんですけど、総合高校さんはどんな部門で出る感じになってますか？ぜひ質問返してほしいです。あともう一つの質問は、今年の意気込みを一言言ってもらいたいなと思います。僕の意気込みはもういかに放送上達できるかっていうのを頑張っていきたいかなと思います。中尾さんは今年頑張りたいこととか何かいますか？
1: 昼放送も出れるだけ頑張ってみたいと思います。
0: じゃあ次の質問です。アナウンスと朗読部門もし選んでたら、原稿っていうか課題図書をどれ選びましたかっていうのを答えてほしいです。あと4つ目の質問で、 NHK 杯とかそういう大会前、練習スケジュールってどうやってますか？なんか僕たちはもう放課後頑張って練習してる感じなんですけど、朝練とかやってる感じですか？あと最後は、部活で一番大切にしてることは何ですかっていう質問です。あと最後の質問で、最後に何かエールみたいなのを言えたらなと思います。まあ、豊岡総合高校さんも NHK 杯大変だと思うんですけど、頑張ってください。以上6個の質問を言いました。ぜひ返答お願いします。以上で質問コーナーでした。

0: KBC 近代豊岡放送部がお送りしてまいりました、30ミニッツインスタントラジオ、そろそろお別れの時間です。さて今週も、メッセージが2通、届いています。じゃあ1人目、ジャングルネームハイスクール職人さんからのメッセージです。皆さんはテスト勉強は何時まで頑張って夜寝ますか、だそうです。
1: うわ、
0: 私は完全に夜型というか、そもそもあの帰りだらけちゃって、あ、じゃあ帰りじゃない、夕方、同じ夕方だらけちゃって夜やばいってなってやるタイプなので。
1: わかるかも。
0: まあ、でもさすがに寝ないと次の日に響くからっていうん で、2時ぐらいまでには寝るんですけど、はい、夜焦ってやるタイプです。はい、同じって言ってたんですけど、
2: まあ、夜型ではあるんですけど、うん、まあ初めてのテストだったんで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: まあ、今までよりはちょっと遅くなって、
0: あ、最初のテストまで緊張するよね多分ね。
2: めっちゃ緊張する。
0: じゃあ池上くんはどんな感じですか。
1: やっぱり夜型ですね。やっぱり
0: みんな
1: もうなんか自分のそのテスト全然できなかったっていうのがやっぱり心残りになって、結構そこでやっぱり夜にまあしょうがない頑張るかみたいに無理やりやっちゃう感じです。
0: ああなるほどね。じゃあちょっと期末反省してみんな頑張らないといけないなっていう感じですね。はい、はい、そんな感じです。では2通目、ジャングルネームいわちゃんさんからのメッセージです。皆さんは音楽の授業で歌うことと楽器で演奏する方どちらが好きですか、だそうです。中尾さんとかもうあれですか。
2: まあまだリコーダーとちょっと歌ぐらいしかやってないんですけど、あ、まあやるなら楽器しかないです
0: だよね。私高校に入ってから音楽の授業がないかったんで、中学の時までの話でいくと、まあ私音楽自体がそもそも超絶苦手だったので、どっちかって言われると、まあでも楽器かな。なんか私歌のテストがあって、それランキング付けされてるんですよ。
1: そんなあったんだ。
0: なんか投票制度みたいな感じで、みんなに聞かれて、なんかランキングが出るみたいな。それも軽くトラウマもあって、なんでまあ楽器の方がまだって感じですね。池上くんどうですか。
1: もうリコーダーとかもう指全然無理で、もう歌のテストでまあなんとか覚えて言うって感じです。もう歌のテストももう無理、なんか無理やり頑張ったみたいな、もうなんかなんとか通り過ぎたなみたいな感じなんで、やっぱりリコーダーとかやっぱりめっちゃ苦手です。
0: あ、じゃあ歌うことの方がまだって感じ。
1: まあまだ歌う方がいいなって感じ。
0: あ、そっかそっか。なるほど、そんな感じでした。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では、来週のジャングルハイスクールラジオは豊岡総合高校放送部の皆さん

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティのからしまみどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

0: GLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

1st. You're on Time Tracks Music for All. For today's brief, extreme heat plus Typhoon 6 hitting Japan with possible storms in various parts. Food tax cuts possibly expanding from April 2027 in Japan. And Shibuya now fining litterers 2,000 yen. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。気温がぐっと上がっています。猛暑日の予報も、出ていますので、水分補給忘れずに、そして台風6号が接近中ですね。今週にかけて広い範囲で大雨、暴風の恐れがありますので、外出や移動のご予定がある方は、天気予報をこまめにチェックしておいてください。あと食品の消費税軽減税率の拡大が2027年4月から検討されているということでございますが、これ実現すれば家計には嬉しい話ですよね。続報に注目です。そして今日6月1日から渋谷区でポイ捨てに2000円の罰則が適用されています。ハロウィンの翌朝黙々と掃除されているボランティアの方々を見てきた身としては遅すぎではないかなというふうに私は思うんですけどね。さて今夜のタイムトラックス、明日6月2日は横浜開港記念日です。200年以上日本は外国との交流を厳しく制限し、貿易は、長崎のみで、そんな時代がずっと続いていました。しかしある出来事をきっかけに日本は一気に世界へと扉を開いていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出でございます。国内では、どこにいらっしゃったんでしょうか。それとも海外はどちらだったんでしょうか。あなたの旅の記憶をぜひとも聞かせてください。お待ちしております。 Time Tracks.

改めましてジョージ大谷がお送りしていますタイムフラックス。明日6月2日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけになりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日、しましてですね、横浜で日本のユリの球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功をしたという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功のおかげは現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで t_tracks をつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとして Time Tracks Remembers サニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。マッシュマロー&ジョナス・ブラザーズ、スローモーション。

0: 頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあ、なんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: 嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝のコンソメスープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、牛フィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースト。
2: 思ったより随分高い皿を選ぶな。
1: レイセイロブスターのマヨネーズ添えも。あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ。せっかくだからモエシャンドンも。
2: モエシャンドンちゃんですか。それはまた随分立派なのを。いや大丈夫。
1: なんか言いましたか。
2: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
3: 今夜の鑑定大丈夫かな。
0: 開港の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: Yeah, JoJo.

0: まあ、ちっちゃい頃いろいろ連れてもらったけど、自分で一人で行ったのは、フランスですね、高校の時。フランスでした。パリとベルサイ、フレンチクラブと一緒に行きました。
1: 3代目 JSOUL BROTHERS New Page Time Tracks Music for All。 アリさん、パリへの旅のメッセージありがとうございました。実は僕もパリに行ったことがありますよ。当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファーストの泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、1泊2000円食事付きというのもありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますよね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks TRACKSをつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean
2: with JoJo Otani.
3: With JoJo Otani.
1: This is so easy to fall in love.

0: Pack a small bag.
1: 無人島が初めての海外旅行だった男。Time
2: tracks. Yeah, JoJo.

0: host Steve Miller and Band with Fly Like an Eagle, and Frank Sinatra with Come Fly With Me before that. Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は、17歳の時のアメリカ・カリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっとあのいる と, なち, ょっとちょっとずつ 耳が慣れてくるっていうのはございますよね。僕も、ロサンゼルスには3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてるんです。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのがあって、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はあのクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出ですということで、僕アリゾナ行ったことないんですよ。行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて、締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け今日の東京株式市場で、ソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に

0: 激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり、激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で、局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や、海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道はおおむね晴れますが、夜は一部で雨になるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのと、あと交通の便の影響もありますので、お出かけ前は情報を確認してください。それでは、We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All. Time Tracks. Yeah, JoJo.

0: ことで、あの中学の時に修学旅行で、その修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか。美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックミュージックフォーオール。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男に横ちゃぎ、要するにあのテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。僕もあの大学でテコンドーをちょっとやってましたから、あの知ってたんですよ。その彼女のですね、蹴り方がまたすごくね、決まって美しかったのを覚えています。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね、8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで、 time_ jojo@musicbird.co.jp

tbs.co.jp まで。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Stitches.

0: 関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューのなったのを覚えてます。ビクトリアとても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックス伊豆頂上。

1967, The Fifth Dimension. I'm Up and Away. Dive Tracks Music for All.浜雄弁さんからメッセージ届いております。初めての海外

や、僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことない。ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームもじゃれんさんからです。旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。 Alright, this is Madonna with Ray of Light. Time Tracks, Music for All.

0: 加山雄三旅人よ。サンチャック・ミュージック・フォー。メッセージの方届いております。ありがとうございます。特急北条村さんからです。印象に残る旅は大阪です。去年の秋、初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。
1: そうですか。
0: 結構大きいですよね、あれね。実物は迫力満点でたこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよ、そこら辺はね。まあ僕は神戸だったのでよく大阪に出かけました。はい。チャーリーブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ、居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。ロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってて、いろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。僕も番組をですね、アビーロードスタジアムから、あ、スタジアムじゃないです、すいません。

スタジオから、生放送で、ビートルズの番組をお送りしたことが何十年前だったんですが覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム Time Tracks Remembers ソニー・ローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？

FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

25歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ロリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday スペシャルエディション Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもロリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもロリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

members Sonny Rollins with Steve Thomas. Sonny Rollins の魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています、セントトーマス。母親の故郷アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セントトーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもロリンズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

2012年にソニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども完璧な演奏を生涯求めていたというふうに出ました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins。

0: 31歳そのインターンとしてデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くて駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_kojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、
3: タイムトラックスラストマイル
2: with JoJo Otani、 JoJo Otani、
1: James Arthur Sing You Won't Let Go。 タイムトラックス、 This is Last Mile。

原です。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。

シューズクロー、カシオケでアテアイスオンザマイラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができましたカナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うってちょっとホッとしますよね。バンクーバー、特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べて、とても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございます。

young and every time you go away time tracks music for all メッセージたくさん届いておりますありがとうございます翡翠さん横浜線E2173 アッキーさんもじゃでん32さん G at 4コージさん AD 見習いさんまさ

0: さん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。
1: ルルルンパ、
0: 瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ、本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります、マイクル・マクドナルド、 I keep forgetting Time Tracks Music for All。

きました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて、人や物、そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. Music is life. ソニー・ローリンズラストワード。 Jazz は自然を表す音楽。 Jazz は人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 Until next time, be good, especially

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマ

0: マガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
2: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: お楽しみに。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島裕明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね、

0: GLE Jungle。
1: 時刻はまもなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。
2: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海玲です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さて6月にも入りましてですね、
1: はい、
0: 私がこんなことを言うのも何なんでございますが、
1: はい、
0: 朝日凛さん、おきっと今頃はですね、
1: はい、
0: BGM が切り替わって、ハビバースデーという方、今月は、はい、りんちゃんもそうなんですけど、来週登場予定のイベのつみぎちゃんも誕生月ということで、
2: 確かに
1: 6月もりもりです。
0: ささやかではございますが、
1: はい、
0: 番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、
1: 贈
0: 呈させていただきたい。
1: そんなのあったんですか。
0: ちょっと編集するので時間をください。ちょっと、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しすぎてどうしよう。
0: 本当にもうささやかで申し訳ない。
1: いやいや、ありがとうございます。これ開けていいですか。
0: です、
1: ではオープンしましょう。せーの、チャラー。やばい、おいすぎる。
2: すごい、かわいい。
0: それだったらバースデーケーキ ね、
2: 確かに、
0: キャンドル吹くやつにも勝てるかなって。
1: ちょっ
2: とめっちゃ
1: めっちゃセンス良くないですか。
0: いや、そんなことないです。
1: これやばいね。
2: 豪華、
0: 豪華。もうちょっとできたんですが、
1: いやいや、
0: 直前だったも
2: ん
1: ね。色もあって、
2: ね、カラフルでめっちゃ
1: 可愛い。みんなにも見せたい。
0: 後ほどあの皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
1: ありがとうございます。
0: そちらもね、じゃあ、
1: いいんですか、開けて。
0: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせて。
1: いやいや、
2: 見たいよ、見たいよ。
1: ここはあの、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
0: 私おすすめの味があったんですけど、
1: ビリビリビリして、蜂蜜コンフィチュール、
0: なんかそういうやつです。
2: おしゃれ、
1: ドライ、本当だ、ボンボンフルール。
0: どうぞどうぞ。
2: キャンディーだ、
1: かわいい。
2: いいな、いいな。
1: いちごのジャムですね。
0: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって。
1: いやー、ありがとうございます。嬉しい。いただきます。
0: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になるとはいうことでございますんで、明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに、
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです。
2: はい、
1: はい、28歳になりました。
0: おめでとう。
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
1: はい、はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: 今週からテーマが変わります。何ですか。
1: せーの、
4: 習い事。
0: はい、後ほどね、詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
1: はいはい、
0: まずですね、ちょっとメッセージいくつかもらっていて。
1: お、ありがとうございます。
0: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん。
1: お、すごい、
0: はい、こんばんはということで、
4: こんばんは。
0: まばたきもせずの皆さんのキャピキャピにぎやかな30分、なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュな声のトーンにつられて、いつもよりちょっと高めのようなという、でご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
1: マシロが言うんだよ。
0: そうだ、マシロちゃんが言ってたね。ヘルシーだし、味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
1: そうなんだ。
0: で、おむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ。
2: おー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして坪井のみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、この方もあのちょっと初めて、
1: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
0: 徐々に浸透してきておりますね。
2: 嬉しい。
0: でこちらはですね、白米が大好きな会津の

0: 端くれですという。
1: あら、まばたきファンだね。
0: ご飯のお供も先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜。
2: 野沢菜、
1: 何
2: なんか葉っぱみたいな、うん、緑の、
0: あの野沢菜
2: というか獣みたいな、
1: 獣みたいな、そんな感じ。
0: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜
2: 絶対美味しい
0: ということで、このようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あのいただき次第反応します。
2: はい、ありがとうございます。
1: どしどし
2: お願いします。
0: それではじゃあ1曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか。
3: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。

0: 間をください。ちょっと本当にさって出さなきゃいけないんですよ。
1: 本当のやつ、
2: もの、もの、
1: もの、
2: え、
1: なになになに、
2: え、
1: もう
2: かわいい、
1: なんかパッケージがかわいすぎる。もうもうもう、
0: この鉄道記者は来週リアクションしてもらうということで、来週にしようかな。改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか？
3: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
1: うん、
0: なんか思いつく習い事ってどうですか今現在？
1: リンモモはダンスに、うん、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます。
0: ね、やっぱ違うの？
4: 全然違う、
1: はい、そのアイドルダンスっていうかはヒップホップとかリズムトレーニングとかそっち系 で、
4: そうです、
1: ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね、
4: うん、そうなんです、うん、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで。
1: あ、そうです、自主的に、
4: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
1: はい、
0: でそうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ？
1: いや、もう
0: 普通に行ってきます。
1: 勝手に行
4: きます、勝手に
0: 行きます、大戸屋行ってきますみたいな感じで。
1: あ、そうです、そうです。
0: なるほど
1: ですね、
0: ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは？
5: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです。
0: 通常メニュー
1: で、ね、でもそう、うん、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
5: そう、やってました。月曜日がクモンで、
1: 曜日で、
0: なるほど、
5: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
1: うん、スケート、
5: うん、スケート、
1: お嬢やな。
5: 木曜日がヒップホップ、
1: 意外と。そう、
5: 金曜日がピアノみたいな。
1: わ
5: ー、1週間全部習い事に行ってかけてました。
1: すごいわ。
5: はい、もう6とかかも、だったかも。
1: すごいね。
0: 例えばクモンが月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
5: あ、そう、週に2回とかのもありますし1回だけのもありますけど、もうほんと毎週毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
1: 大変だったな。
0: もう学校行ってる場じゃないの？
5: はい、本当にね。
0: でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校か？
5: はい、小学校のお話で答えます。
0: 新体操、スケート、小学校からってすごいね。
1: 羨ましい。
5: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
1: そうなんだ、
5: すごい人でした。そう、今はカチカチなんですけどね。
1: 今でもあんま柔らかい

0: やってって言えばできるかもしれない、
1: は
0: い、
1: そうね、そうね、
2: また戻る、また戻ります。
3: なんかすごいね、新体操
1: のメニュー
3: ができました。ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は、
0: 本当に何もしていなくて、とにかく
1: あれやプレイ

0: やめたんですけど、できないなっていうそのフリーズっていう、うん、こう止まる動きがあるんですけど、それができないって分かってやめました。そうなんです。
1: そのフリーズって止まるの？
0: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったりこう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
1: そうなんだ、
0: はい、でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月ぐらいでやめたんで、うん、そのもうやったに入らないかなと思って、
1: いやまあ、かじったということで、
0: そうです、そうです、何事も続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
2: 素晴らしい、本当に素晴らしいこと。
1: 好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
0: 確かに、
1: それまではもう、うん、いいんだよ、
0: ね、かっこいい、はい、すぐに切り捨てるタイプ、はい、
1: いや、みなさんかっこいいってしてるけど、
0: 本当にかっこいい、ありがとうございます。
1: リンちゃんどうですか？
2: リンも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので、茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、そうです。で、あとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、
3: ソロバン、
0: すごい、いろんな
2: ソロバンもやってましたね。
0: こうやって空中でこうやって、
2: いや何も活かせてない。
1: あれ、ソロワン対クモの計算対決だ。
0: わ
2: ー、何も活かせてない、
0: まずい、
1: はい、暗算とか得意だったりするんですか？
2: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、うん、難級みたいなのとかも取れたんですけど、はるか遠くの記憶です。
0: わかります、わかります。
1: でもやってるの、はい、みんちゃんもね、なんかやってみたかった習い事とかある？これまでの人生を振り返って。
2: あります、
0: あります、あります。
1: じゃあ、あります。じゃあ、一番手、りんちゃんが行こうか。はい。
2: 英会話。
3: これわかるでしょ？
0: はい。
2: ね、とってもわかります。ですよね。
0: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
2: うん、そうかも、うん。そうだよ。
0: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかった
2: もんね。そうね、そうね。
1: わかる、そうだよね。
0: 確かに。
1: はい。じゃあ、ももちゃんどうですか？
0: もうピアノを、
1: あ、ピアノ。
0: やりたかったなと思って、ピアノやってる子って、割と何でもできるって言われる、
1: あ、なるほど、
0: 言われてて、両方同じように手が動くんですよ。だからそれを直したかったなっていう、ちっちゃい時に。
1: あ、両方手がねデュエットしちゃうんだね、
0: はい、一緒に動くんですよ。だギターもその、
1: あ、はいはい、
0: 危なかったんですよ、
1: うん、
0: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
1: ね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか？
4: 私はあの野球、
1: 野球、確かに子供の頃のさっきのねやつから野球は憧れかも。
4: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
3: 意外。
4: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり、
0: 友達のお父さん、
4: 友達のお父さん、
0: 自分のお父さんじゃないみたい。本当にね、
3: すごいな。
4: そう、だからなんか野球習ってみたいなって、
3: かっこいいね。
1: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がして
4: きた、にわ
1: か
4: に。
0: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてたんで、
4: 確かに、
0: そう、そう、楽屋で、
1: 楽屋で、
4: そうね、はい、
0: 何でも似合いそう、ね、
2: ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
1: 確かに、
0: 確かに、そう、う
1: ん、みんな球技どうだろう、なんかボーリングやってたけどこの間、
0: あー、1位でした。ここ1位でした。
3: 2位でした、2位でした。ここだからね、
0: ここは上手組ね、
3: 上手だ。
1: 来週登場は、
3: はい、ちょっとできない組ですね。
1: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと、
0: はい、
3: そういうことです。
0: 上手に、
1: さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか？
5: はい、
1: はい、じゃありんちゃんお願いします。
5: ラジオネーム北の大地の熊さん、羽ばたきもせずの皆さん、宮久間さん、こんばんは。
0: こんばんは。
5: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
0: おお、
5: 長い。小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活の全ては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。羽ばたきもせずの皆さんはアイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか？差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ質問来ましたよ。
0: うわー。

0: ドルじゃなかったらの世界戦、
1: これは本当に気になる。私はろくな生活してなかった
0: そうかな、
1: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
0: リンは東京にはいたと思います。
2: 東京にはいた。
0: 東京への憧れが強すぎたので。でも何やミュージカル、わかんない、なんか舞台
1: か、に
2: 舞台系かな、
0: どっちにしろなんか芸能、芸事には触れてた気はする。
2: エンタメだね。
3: エンタメだ。
0: ミレイは、
3: ミレイは銀行員でしたか。
1: 銀行員ね、そうだね、
0: そうだったね。
2: 今気づいたことがあった。ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
1: かも。
0: ありがとうございます。
1: かわいすぎる、
0: 銀行員。
1: いや、かわいすぎるか。
3: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
0: う
3: ん、
0: そうね
3: っていうね、
0: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
3: はい、入りましたので
0: 覚悟が、
3: はい、
0: 無理よ
2: 実は何でもやれちゃうミレイ。
1: いや、そうなんですよ。
0: 何でもやれちゃうよ、
1: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合って
0: る、う
1: ん、
0: 似合ったよね。わかる、
3: ね、でもなんかね、帽子みたいなのね、
1: 可愛かった。
3: そう、それ、
0: うん、似合った。
2: 逆に似合わないの探すのが大変そう。なんか
0: いや、たずー
3: 一通り着てみたい。あの、
1: うん、ラグビー、ラグビー、
2: あ、ラグビーね。
1: やばい、やだ、やだ、やだ。
2: 剣道とかやってるのもなんか似合い
0: そう。え、絶対似合うよ。
3: なんか顔ないよ。
1: 確かに、あれや、あの、
0: 撮った時
1: に撮った後ね、
3: 確かに。それいいかも。
2: あ、なるほど、面白いエピソードでましたね。じゃ続いて
1: ど
2: うか、はい、はい、じゃあももちゃんお願いします。
1: 呼びます、はい、ラジオネーム、パンダの皮を着た白熊さん。まばたきもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでなのでももちゃんとかミレイちゃんとかすごいなー、かっこいいなーと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや、雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので、皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 確かに弾き語りとかっていう、うん、ももちゃんですね、ミレイちゃん。
1: でもそれこそギターはあの習うっていうよりいいなって思って自分で独学で始めたので一緒の気持ちです。できるよ自分で。
2: お
0: お、できる、できるね。
1: そう、習わなくても意外とねできます。
2: 弾き語りやりたいってなったらなんかコードとか教えてくれるのかな。
1: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、携帯の、
3: あ、携帯の、
1: ユーフレットっていうアプリがあるんですけど、あの検索しても出てくる。それに押さえるところが出るコードが出てくるので、
3: はい、
1: 誰でもできます。それで覚えました。
2: おお、じゃあ弾けるの？
1: きます。これくらい、
0: これくらい、
1: なんとか、
0: う
1: ん。
0: すごい。
1: そう、結構。そう、抑えるのが、こう、練習いっぱいすればって感じなんですけど、C コードとかは結構簡単なので、はいはいはい、うん、あの、抑えるだけならできると思います、みんな。
2: なんか俺、バラード調でさ、丸でかいバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな、みた
1: いな。うわー、聞いてみたい。
3: 聞きたい。
2: なるね、みたいな。全然ノリがないの。でもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ。
1: いや、確かに。
2: だからそういうことができるよね。
1: はい、
2: ギター弾けたりする
1: のね。
2: はい。面白かった。面白いですね。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。ございます。
2: 続いて。
3: はい。ラジオネーム、イズ。まばたきの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
1: おー、ありがとうございます。
2: 水泳トーク出ました。
0: りんちゃん、りんちゃんです。りんちゃん、私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんです

0: けど泳ぎに行きました。そう、一着一着買って、
1: 聞いてない聞いてない、
0: もうあの水泳家のあのなんていうのウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて、
2: え帽子かぶる、
0: 何そうそうそう帽子
2: そうガチのやつ、
0: ガチです、ガチのやつ
1: マジ見たいマジで見たい、
0: なんでなんで、え私 FC 動画とかに載せた気がする、あの、買いに行った動画は、
1: それ着た着て載せた、
0: いや見てない、いやそれはやってないけど、
1: すごい、う
2: ん、早いの臨着が、
0: いやそんなそのダイエットというか、
1: あ、ね、
0: 体作りのために
2: エクササイズ、ね、
0: あのために行っただけで、そんな多分めっちゃ早いとかはない。
2: えバタフライとかできんの、
0: バタフライも昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き、
1: 背泳ぎ大好き、いいな、
0: 背泳ぎってなんだっけ、
2: 背泳ぎももちゃんダメ、
1: ママも全く泳げないです、ギリギリ、あのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ苦手で、本当にそうあるじゃん最後に
0: あるよ、
1: アウトロで、
0: うん、みんなで、ね、
1: みんなで競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思ってる、そうなんですよ、はい、
2: ミレイちゃんは泳ぎは、はい、
3: ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
2: あ
3: の水が怖い、そもそも、そう、あでもそんなじゃないけど、あの何ていうか顔に何だろう潜ったら、もううわーってなっちゃう、意味わかりますかね、
2: いきなり圧力かかってくるみたいな、
3: そう、なんか息ができないってなっちゃいます、
2: だからそうでしょうね、
0: 二人がね溺れたわ、リンが助けに
1: 行く、ああ素
2: 晴らしい、
3: 本当にお願いします、
1: お願いします、
2: そっか、はい、さあじゃあですね、ここで一曲お送りしたいんですが、
0: はい、6月1日は朝日リンの誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします、
1: クラブレクイーン。

0: ね、新しい年を迎えました、はい、なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるという、ことで、あらやだ本当、そうなんか好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい一年にしたくて、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃこと言ってる。
0: 素晴らしい、深いですね。
1: 深い、ちょっと自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。
0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
3: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜土曜日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。

0: して、まばたきもせず10回目のワンマンライブ、七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所ではまばたき3回目のワンマンとなっています。今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、はい、何ですか？
1: 発明してほしいもの、
2: はい、
1: と夏のいいところ、夏の楽しみ、
2: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になります。
1: 早いよ、ね、最高ですね、
2: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージ、お寄せください。宛先は
1: メール mabaradio @musicbird.co.jp、 まばラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
2: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか。どうでしたか本日は。
1: はい、山本から言います。
2: はい、お願いします。
1: みんなが思った以上に、予想以上に習い事をしていて、もうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、宮熊さんにも助けていただいて、いやいや、今日も楽しかったで す。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 次は何
3: ですか？リンはこの年になってもやっぱ新しいことをいろいろ挑戦したいなっていう気持ちがあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
1: してるじゃん。
3: いや、もうしてるんだけどね。結構私卓球とかもしてるし、
1: ね、
3: してるんだけど、さらに、
1: はい、
3: さらにしたいなって。
1: 誘ってください。
3: はい、誘います。
1: はい。
2: じゃあ最後みゆちゃんどうですか？
0: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、みゆは幸せでした。
3: ありがとうございます。
0: はいはい、
2: 来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました。
1: おめでとうございます。
3: よろしくお願いします。
2: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずのまるでかいバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: 赤色担当朝日りんと、
1: オレンジ担当高花桃と
0: ピンク色担当夏海玲でした。
2: 進行は宮久保でした。また来週、
1: まばた

0: 始まりました。今週もワンワンレイディお付き合いください、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
1: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
0: 小瀬さんです。
1: こんにちは、こんばんは。
0: さてさて
1: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
0: え、何やった
1: の？
0: どこ行ったの？
1: 今度はニンチョン空港。
0: あ、韓国
1: で、ね、ちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライトで帰る予定だったのね。
0: あ、帰る日は、
1: うん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて17時ぐらいに着いたのかな、
0: うん、空港に。
1: 空港へね、はい、でまあ通関とかイミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね行きました、うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、でスーツケースを見、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわっつって、うんうん、まあ金額で言ったら500万を2冊1000万でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、うんうん、法律ではね事前に審査しなくちゃ事前に申告しなくちゃいけないっていうことらしいんだけど、うん、で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて初めてだから自分で持ってたらね、うん、1個持っていくのも同じだから2つおだいって2つ持ってそしたら現金が出てきて、
0: うん、でも
1: 現金、うん、現金出てきてもう別にいいよと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、うん、あれ現金だよって
2: 言って意味は分かるだろう
1: って言ったら意味分かる、うん、This is cash とかって
2: 出るよって
1: そうね何って思ってね、これはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとか言ってね、売り上げのなんですよと、うん、で言ったらちょっとこっち来いと、うん、でしょうがないやん
3: そうか、ね、
1: もういいやとかって開き直って、でその時に散々他のもないだろうっていろんなのね、要は着替えとか売り上げとか何だ散々散らかしてね、うん、でこっち来いって言ってるからもうそこでプチって消えてそれで、こうしたってこれ人間もやんなくちゃいけない、まあしょうがないわとか言ってね、それでまた現金を元のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね、
0: そう
1: だから100万円の株がだから5冊
0: の5冊かける2
1: のそう
0: レンガが2つみたいな
1: 紙袋2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、で入れないで持ってこいみたいな感じだからしょうがないと思ってさ、でこれ現金を持ってたらもう持てないわけスーツケース、う
0: ん、はいはいはい、
1: 何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ったからね、うん、持てない現金を持とうとしたら持てないから、だからこれ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたら持っていけと、だから頭に来たからこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってね、
3: ふざけんの現金落としたと
1: そしたら私は現金持てないの、うん、じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら持ってこいとか言ってね
3: ぶち切れて、
1: そうでそういう例もあるだろうと思って一応ね成田空港でも税関の人に事前申請すれば、うん、申告すれば大丈夫ですよ、かかだか申告しなかったっていうだけなんです、そういうのあったから別に犯罪者でも何でもないわけね、うんうんうん、そしたら全部で、ね、7人8人ぐらい、うん、僕の周りが、うん、で全部ハングルでバババババで、まあ、それはね韓国語喋れないから一応英語でねこう向かってこうやって英語みんな通じないんだよね、うん、でね、ちょっとね、韓国政府に言いたいけどね、ニンチョン空港に英語喋るやつぐらいは、いや誰もいない。
0: 本当、
1: うん、一人若い女性が、スマホを片手にね、ボレミにこういうふうに差し出して、こういうふうにやってて、あ、これ通訳アプリだろうなと思ったね。ほんで、だからなんだかんだとかで早めに行ったら、通訳アプリダメ。
0: あ、そう。早口はダメ。
1: ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと、向こうになるんだけど、こんなになりっこねえじゃねえかよとか言う感じ
4: と通訳アプリがわかんない向こうはなんかならないの。
1: ここはインターナショナルのインチョン空港だよねってさ、うん、でなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、うん、でこれダメだとか言ってね突き返して、うん、ジャパニーズレターはイングリッシュレタープリーズとか言ってね、うん、向こう通じないけどね、そう、固くなりそれ
3: が固くなり拒否
0: でどうなったので
1: 最終

0: 的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのね、行ってきた、うん、それでまたガチンって来て行くよとかって金をボンと持って芦屋の空港に行ってくるわとかわーって剥がじめされて
1: 剥がじめされた、
0: それだって空港をこうやってお金を持ってこうとしたからね、危険じゃんだって、それはね2時間ぐらいやってたからね、いろいろだな、
2: 2時間戦ったんですよね。
0: で最終的にはうちのその取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、彼がインタープリティや通訳して、こうこうこうだよこうだよ、そしたら彼はいやうちの売り上げの会社を彼に渡しただけ何も問題ないよ、だからそういうふうにようやく言って、結局はだから9時の発は乗れなくて、で次の日の空港次のフライトに乗って、そのお金は翌日あの申請してくださいということなんで、一時韓国の国税が国税と通貨が預かりますと、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれ
2: て、
0: こいつは信用ならない、持っていくかもしれない、信用ならないって言ったら、そしたらさすがに向こうも、まあ、取引会社の社長、旅行会社のミスなんでね、もともとは明細もないんだから、社長絶対は大丈夫です、明日は私も絶対一緒についてやりますから、今回はホテルに戻ってくださいとか分かりましたんで、ホテルに戻りますっていう、
2: 戻ったんだ、
1: お疲れ様でした。
2: すごい壮絶な韓国が
1: 本当だね、
2: 空港行くと何か起きるんですよね、
1: ビールも飲んで、でちょっと睡眠剤も飲んだのに、
0: いや飲んでないんだから、だからなかったから、だからちゃんと英語もある程度お話できる、
2: 飲んでたら多分もう
0: 分からない状態だった、もうフラフラ僕分からないと
1: じゃあそこのところは大丈夫だったのね、
0: まあ後日なんだけど、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、金髪だったでしょ、でその今ちょっと色入れてる違いなんだけど、当時はブリーチかけて、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、総理が。そしてたまたま飲み屋さんで行ったら社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言って、そのまま行っちゃったらジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい、風貌がジャパニーズマフィアでね、ほんで現金が出てきたらほらほらどうだとか言って大立ち回りになって8人ぐらいかかって変わるんでほらほらほらとかになったみたい。
1: 人は見かけて大事よね、
0: あの時ね、ちょっとねブラウンなりアッシュの色をずれてればこれ変わったかもしれないな、
2: そしたらスルーだったかもしれない
0: ですね、まあそういうことで、あの空港とはなんか縁がないね、
2: 縁がないですね、はい、ね、今年はいろいろある、
1: いろいろあるね、空港でのドラマがね、本当にお疲れ様でした、
2: はい、
1: じゃあリクエスト曲は、は
0: い、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、あの BTS が再結成で、
1: あの、
0: そうそうそうそうそう、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、じゃあ BTS の、あの、一番新しいやつかな、
2: 新しい
0: Swim

0: さあ今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 大島さん、
1: 大島だよ
3: いいねノリがいいね
0: 先週練習したしね、
1: はい、
0: 先週、はい、おばあちゃんのお家で、はい、ワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました。ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる。
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、
0: うん、シーちゃん知ってる？ポノっていうハワイ。
4: ハワイって言うじゃ
1: ないですか。なんかもともと保護犬で、うん、引き取った犬だったので、そこから。
4: 男の子女の子ど
1: っち？男の子
4: です。男の子。
1: はい。
4: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの？
5: あ、そう、ポノの鳴き声。
4: ワンワンちゃん語でちょっと話してみ
5: よう。そうそう、ここからね。
4: ワンワンワンワン。
1: ワンワンワンワンワンワンワンワン。
0: おーおーいいね、今訳さなくていいでもさ、ワンちゃんそのワンちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか。
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: ん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
4: ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな。
1: あ、結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい、
4: じゃあ親しい選手でいます、ワンちゃん待ってると。今度ワンワントラベルってさ、はい、スピーカー聞いてみて。
1: あ、わかりました。
3: ワンワントラベル、ワンワントラベル、ワンワントラベル、
0: ワンちゃんと一緒に、はい、このここに
4: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、ツアー行こうって、
1: はい、
0: うん、お泊りだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる、
4: は
0: い
4: は
0: い、
4: 実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
5: 負けで込んでもいいかもしれない
4: ね。探してみようかね。
5: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね。だからわっ、なんかやったらさ足でパーン、
5: はじかれるからね。
4: 素人さんはやらない。
0: フルコンタクト、フルコンタクト
4: もしかしたらほらなんだっけ、出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
5: ね、いるかもしれないね。マッチングそういるかもね。
0: 出会い系もあるの。
1: あ、そうなんですね。
0: ワンちゃんと一緒に。
4: この今回の大会はワンちゃんは同伴ダメだもんね。
1: 今回はダメですね。
0: これは慶応アリーナ東京でね、はい、行われる。
4: ダメって書いてある？
0: ね、ないないけど。OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。ね、なんすったってね。
4: 今度この主催者にさ、ワンちゃんの部とかで入れてさ。
5: そう、ワンコで
4: さ。フルコンタクトでワンちゃんと戦わせるってのでいいじゃん。な
0: それって刀剣じゃん。
5: 刀剣。
0: うん、みんなさ、なんかこう白い道着っていうのを着て、はい、それで帯みんな締めてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でこの写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。当然だよね、選手権大会に出てくる人たちも ね。
1: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです。
4: このポスターもあれです。だから小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なのですから、はい、蹴りなんだよね。
1: そうですね。
0: 先週伺った4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか。
1: 結構ありますね。やっぱり試合に出続けるってことは、
0: う
1: ん、毎日稽古し続けないといけないので、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
0: 学校に行ってた頃は、学生だった頃は、はい、学校っていう、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、はいはい、その空手をやらない、お稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でもう卒業しちゃってるから今空手家だから、はいはい、だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
1: そうですね、
0: やんなくちゃいけないわけです、
1: はい、ね、あ、でも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
4: これオンエアからするともうだってさ、事実上明日だよ ね。
0: あ、そう
5: だね、もうすぐだ。
0: 空手道選手権
4: 大会。体調大丈夫？
1: はい、今バッチリです。
5: 明日の試合に向けて、
1: はい、
0: 試合前に何が

0: 何かこう験担ぎみたいなことするの？
1: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うん、今は本当なんだろうな、前よりちょっとルーティーンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが、試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼みして、
2: どこの香取神社？千葉？
1: あの亀戸にある。
2: あ、亀戸もあるし、亀有もあるよね。
1: あ、そうですね、亀戸にあって、そこにいつも最後はお願いして、
2: なるほど、ね、
0: 最後は神棚
1: なんですね。
0: みんなそうなのよ、
1: はい、
0: でもそれのためには、はい、練習して、で最後の最後に神頼み。
1: そうですね、はい、
0: そうそうそう。だってあの、ね、指揮者のさ、カラヤンがさ、カラヤンが出る前に、楽屋からこうあのステージに出る前に、最後のドアのところにトントントンって叩いて、トイトイトイって、そのおまじないに成功する。最後の最後は神頼み、
2: はい、
0: でもなんか食べ物とか、ほらなんかこれを、はい、とんかつ食べるとかさ、なんかあるじゃない、なんか、
1: はい、
0: どうなの？
1: どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
0: 筋肉、
1: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、食べるっていうのは決めてますね、う
0: ん、あ、ちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、大体3日から4日かかるのよ。だから焼肉食べるんだったら、その3、3日ぐらい前にガッて食べておく。
1: わかりました。
2: あ、じゃあ今食べたらもう遅いね。もう間に合わない。もう間に合わない。ていうか、これそうだから、リアルタイムで聞かない方がいいよ、自分の声を。
1: そうですね、
2: すっげえ寝不足になると思う
1: けど。熊だらけになっちゃいます。
0: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます。文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、慶応アリーナ、野手が慶応戦の飛び田球から徒歩5分、慶応アリーナ東京で5月30日31日の土日です。チケットは、お近くのコンビニエンスストア、またはチケットピア、ローソンチケット E プラス、CN プレイガイド、楽天チケットで好評発売中。ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
1: 私はお昼過ぎ、
0: ね、お昼過ぎに出るそうです。小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はい、ね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか？
1: うん、そうですね、私それこそ空手の試合の面では、うん、こういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の、うん、成績だったりするので、うん、優勝することが目標です。
0: うーん、
2: 応援します。
1: ありがとうございます。
0: でも、はい、私本当思うんだけど、3位決定戦で、はい、ね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。そうですね、はい、あれめっちゃ悔しくないですか？
1: もう一番悔しいです。
0: 悔しいよね、はい、泣くよね、もう悔しくて、ね、
1: そうですね。
0: ね、それを喜びの涙にぜひ見てください、
1: はい、ありがとうございます。
0: みんなで応援します。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 最後にガルーって言ってもらうか、
0: ね、その前にリクエスト曲を、
1: あ、はい、うん、ミスターチルドレンのギフトです。
0: うん、あ、ミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
1: はい、
0: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、ガルー。
1: ありがとうございます。
0: 空手家の小島かりんさんでした。

0: さあではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設で、ワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: バーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい90分間バーベキュー食べ放題、
0: 90分、
2: はい。
0: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの？なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃうときあるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけど持たないよね。しーちゃんも
1: 食べ放題はいかない。
2: 飲み放題って、はい、そうだ。飲みてもそうだよね。
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き。
2: 食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね。はい、どっちかと、はい、
1: 食べ放題すると飲めなくなる。
2: あ、つまみではいらないよね。はい、酒だけでいいんだよ。はい、そうだ。
0: 難しいわね。今回は飲み放題はついてません。
2: 今回飲み放題じゃありません。
0: はい、
2: 食べ放題です。
0: 食べ放題です。はいはい、お肉、野菜、いろんな、
2: お肉、野菜でございます。
0: はい、はい、ですので、しっかり食べてお腹すかしてきてください。
2: 食べ放題じゃありませんよ、
0: はい、ワンちゃんももちろん食べ放題、
2: そう、肉ね、
0: ワンちゃんも食べ放題、
2: ほら味付けなければほらみんな揚げてるじゃん。
0: あ、そこそこ、
2: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさ、みんな揚げてる。
1: なるほどね。
0: それなら OK なの？
2: それなら OK、うん、
1: そっかそっか。
0: じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題、
2: いや食べ放題。
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としていつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガル
0: ー。リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか、
2: お、これ、
0: うん、
2: 初めて買った CD とかなんかね、
0: うん、違う、初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの？
2: ごめん、そう、 CD なの。
0: あ、そうなの。
2: ごめんね、あのレコードじゃない、世代がちょっとね、
0: そうなんだ、
2: ヘビ、ヘビ系の方々と初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
0: ザードですか？
2: そう、ザードを買ったんですよ。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いの方買ったんですよ。そっちを買ったんですよ。そっち買った。
0: 小田さんですね。
2: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ。はい、
0: ちなみに小田哲郎さんって、うん、いや、の、うん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった、
2: まだ売れる前だ、売れる前
0: に一緒に飲みに行ったことがあった。
2: じゃあもう今じゃもう、
0: ね、大変でしょ、
2: 大変でしょね、本当ね、羨ましい限りですわ。人生生活、
0: 言える思いって割と最近かかったんだけど、
2: そうだからね、うん、ここで聞くのはやっぱそのさ、ね、作詞作曲とかかかってた、うん、小田

0: さんの曲を聴たい、はい、あなんだっけあのいつまでもなんとかなんとかなってた
1: いつまでも変わらぬ愛を、じゃあ、うん、山ちゃんの初リクエストで、
0: はい、
1: はい、和田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島花凛さんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよ ねだから空手って当たったらどっかが点数とかなの、うん、
0: 点数なの、
2: うん、倒さなきゃいけない
1: 倒さなきゃいけないの
2: そうあとは手数とかねあ手数とか
0: 口 数、ね、数はないのね
1: 口数は勝てるかもしれないけどねどっちかそれそれだったら勝利がないから
0: ねそうそれだったらちょっと勝てるような気がするけどさだからなんか強そうな掛け声とかさ愛する北方の強そうな掛け声
1: ちーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん
2: 松
0: 井なんですよあれや
2: でもちょっとうるさいよね
1: だいぶうるさいね
0: なんか会場がさなんかそういう掛け声であれやだのさあしゃーだのさすごくなりそうね
2: 会場のうるさいかもしれない
1: うるさいかもしれない
0: じゃあその答えは、はい、ぜひ会場に応援に行って、は
1: い、そうどういう声が出てるか、はい、皆さんに、ね、それも聞いてもらってね
0: 聞いて、はい、ぜひなんかホームページの方に、はい、ぜひお寄せいただければと思います、はいはい、ここまでのお相手は
3: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
1: 大和
0: 小杉さんでしたせーの
3: ガル
4: ーガルー社長のワンワンレディオこの番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館文文科学園プロフェッサー学園で先生やってます、ニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関083急に忘れた234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております、ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いやおめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。あ、 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな。多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメールいきましょうかね。待ってよ、よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことはあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております安澤和樹さん。ニャンキー先生、影山ヒロム様、遠藤正樹さん、こんばんひひーん、こんばんひひーん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは、5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて、水分補給や塩分補給をとってくださいね。ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日は、アドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。
山崎若菜さん、なぜ50

なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。井戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんのお倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいってことでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県由志はトライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点、このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その 作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックは隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか。大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、こっちの24時間テレビ、49、愛は地球を救う、8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、年金先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで、欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをニャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週なら何か1曲持っていきましょう。はい、そうですね。はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメダプータさんから伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいていたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ。どうぞ。

い、リクエストは今日はこのくらいにしておきましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクトの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編とシピで、アコースティックミニライブ観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ4枚目のシングル超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリアで観覧できますよとね。

広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよ、ということでございます。ね。下野2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと、特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますので、上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミンライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモルのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンエフェムより全国にお届けしておりますアニメ館門文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりましたおりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、これ曲いってみましょう。山形幸男

い、月経を持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。ハジメヒロノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。レッツゴーボーイズ&ガールズで、今夜はイブ。

はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影編会とか特典お渡し会に、参加できるかもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回、でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート、アニカンまた来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
0: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
0: 全部話してください
2: 全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、はい、リンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上

0: 周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えられたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできた、できるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
1: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
0: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
2: あの、周年の時
0: は、はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装で格好って決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
1: なんでそうか、オリタリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
0: そうですよね。
1: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
0: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
1: で、まあ、リーダーとして今日まで頑張っております。
0: はい、
1: 黒田でできてるなと思うことありますか？
0: できてるな、
2: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
0: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探り、レイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね。
2: いやしかもね、リンクの場合って実は、要するにこの後登場するナナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
0: はい、そうですね。
2: そのタイミングで黒田レイも加入して、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものはないわね。
0: そうですね、でも
2: 現状ね、
0: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを追求中なんですけど、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしく入れたらいいなと思ってます。
1: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう、そうですね、でも、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど。

いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ、2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月ラナさん登場で黒田玲さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: リンクの貝月ラナです。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
2: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから、
2: はい、
0: リンクについてですよ、
2: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
2: 責任を負いすぎないでねって言ってたリーダーがあるアイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
2: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちの、
0: はいはいはい、
2: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うと、うんうん、

0: ダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし、意見をこう合わせるのにも時間がかかるとか、そういう悪いところもあった、
1: うん、
0: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによって、みんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていう、そのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
2: すごい深い答えが出てきた。これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか、クロスレイさん、これを受けて。
3: そうですね、でもやっぱりレイもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがランさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ララさんがを主導っていうの先頭に、そのリンク、みんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくて、そのみんなでリンクを作ろうよっていう、そのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
1: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそ、ラナさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
0: そうそうそうそうそう。
1: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1個ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: そういうところでも行き着いてますね、そういう意味で。
0: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその1日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんだなって思うぐらい、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て他のメンバーどう？
3: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど本音会議なんてね、
4: あ確かに初めて
3: なんかして、 それこそラナさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだからそろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。
4: そうですね
1: 面白いね、それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
3: はい、
4: うん、ですです。
1: はあ、プロだねだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
0: うん、
1: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うん
1: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に。それが今生きてるでしょ明らかに。
3: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。
1: はいはいはい、
0: 荒木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、で、その、酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう、 写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても立ち位置が決まっていたわけですよ、
1: はい、
0: でその時に私は右端になり、
1: うん、
0: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、まあ、永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだからじゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとかみんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそリーダーとしてもっと目立っていいというかだからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし絶対オーライの歌詞と同じように君が思うように君は輝いてるよって言いたいです
3: ありがとうございます
2: いかがですか黒田さん、
3: そうですねでもラナさんずっとこれ言ってくださってて、うん、いやもっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思うん
0: です よ、うん、
1: でもやっぱラナさんよく見てるない
3: や本当に
4: いやまだ足りてない
3: いやいやこうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね
0: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね
1: なるほどね
0: だからそのなんて言うんだろうその勝手に出るものがあるレイの良さにね
1: はい
0: そうそうそうだからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくてこうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことがもう起こっているっていうことがもうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるしそれがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのも周りのメンバーの役目だなと思うのでそれは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね
1: なるほどねそれもまた一つのリーダー像だしみんなの助け合いにつながっていくしって
0: そうそうそうそうい
1: やこれは面白いいい話をしてくれてるなと思いますけどもねできそうですか黒田さん
3: そうですねでも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるからそのボケれてなかったなという思ったりします
4: ね本当はボケなかった
3: な、ねはい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました
1: なるほどちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うとちょっと楽しみなところもね、うん、ファンの人からしたら出てきたと思うしちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、うん、これでバトンが渡りますこれでバトンが渡っていきます、いいですね、番組的にも
0: いいですね
1: 番組公式方式がラナさんだったんで、
4: う
1: ん、
4: そう、うん
1: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで番組公式会社移っていくので
0: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ
1: あのね
0: ストーリーの出現率が明らかに多い
1: あのね読みやすいんだよこの人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ情報が拾いやすいんだよ
4: いや確かに
1: だからそうあのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうバンバン上げるから
3: ラナさん
1: バンバンシェアしやすいしバンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない番組的に、うん、と同時にリンクの動きが分かるのよ
0: なるほど
1: これはもう本当にそうですそれがすごい僕らにとってはすごい重要なことで動きが分かる人ってすごい重要なんですよそのメンバーの中で考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式

0: よしはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、
1: うんうん、
0: これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
1: はい、
0: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月奈々さんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: というわけでございまして、リンクリーダー黒田玲さんと副リーダー貝月奈々さんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、レイさんとナナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます。リンク未来日記。

0: 番組後半、こっからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとこっから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はあのこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、あの自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はい、
1: それを機にリンクの OG さんたち、1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当のあの私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: やっぱりランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです。あのただ生きてきたタイプの人間ではないので、あのここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、あのなんかこうちょっと自分を、まあ、あのなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、まあ、その体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
1: い
0: うふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツランテゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と、番組が関われるのかなってちょっと思ってた。
1: はい、
0: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんか2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千佐が卒業して、結構リンク的にはリンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの
2: そんなことやっ

0: 僕は本当に今でも高木由美さんと話します。あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる。やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿。でもそれぐらいのストイックな、
0: もう
1: めちゃくちゃなことやった。
0: 出したいの、世に出したいぐらい、えこんなことしとったとって絶対なる。
2: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
2: 放送されちゃうけどねこれね
0: 多分大丈夫大丈夫。
2: 大変なことになってます。滝に打たれてるみんなが見える
0: 滝行ぐらいの合宿でした私たちにとっては。
2: すごいな。でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
0: そうそうそうそう、
2: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
0: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。由美さんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙に由美さんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
1: すごいね。
0: そっからなんか由美さんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
2: すごいな。
0: 私由美さんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
2: もうなんかずっとスポコンやな2019年
0: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
2: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのがあるかもしれない。
0: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
2: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
0: はいはいはいはいはいはい。
2: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで、
0: いや
2: どんなことやっていきたいですか。
0: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを活かしたいんですね。
2: という
0: か人に伝えることっていうのがすごく好きで、
2: はい、
0: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
2: はいはいはい、
0: 今の時代 AI だったりこうなんかね、チャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られたリンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
2: うわー、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
2: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月奈々もまた見たい。
0: やりたい。
1: 俺は見たい。
2: 俺は見たいんだよ。録画したからね、これあれ。
0: 嬉しいです。
1: 録画するなって言わない。録画するなって言わない。録画したよ、俺。いや、見たいもん。
0: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属してお
1: く
0: ので、
1: それがなんかね心強い。
0: はい、
2: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの
0: でしょ。
2: まあ絶対大丈夫。
0: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
2: うん、
0: 居続けたいなって決断しました。
2: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをね、リンク動いてたんですけど、審査員もやられちゃうっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとか、やっぱ思いながら見てました。
0: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わる、うん、携わらせてもらってるんで

0: ですよ。
1: それすごいね。
0: ねすごいですよね。
1: すごい。
0: なんか
1: それすごいね。
0: そうふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
1: 今回だけじゃないんだ。
0: そう。今ま、
1: すごいじゃん。
0: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
1: それは貝月ラナプロデューサーですよ本当に。
0: いや嬉しいそれ。
1: はあ。
0: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、だなさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちがだなさんみたいにとかだなさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、それは我が子のように母ボイスになりますよね。
1: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
1: ここにも注目しつつ、ここにランさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
0: ね確かに、
1: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくてこんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
1: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月ラナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエア、リンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中。CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔の輪開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー、8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ、 Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました、11月8日開催です福岡マラソン、大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月奈々さんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽

この番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身。2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、いつものこの放送の時間に大柴弘樹さんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴弘樹さんが好きになるそんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみ。それでは5月エンドパワープレイ、大柴弘樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: AQ FM Jungle 76.4。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 76.4FM Jungle。
4: ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？

UNGLE Jungle。 おはようございます。佐伯和恵です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物。わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレード、やっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、海里くんが江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったと。

0: ということ でその時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですねやっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだねわんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。でこの宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、でお疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ、みんなが全員ですよ。もう何やってんだろうこりゃという、多分あの部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね、詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウイスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナック、カッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイラン寄り民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。

は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。

0: このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより1回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが

広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、
1: はい、
0: あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もねいらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: はい、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、はい、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5,500円、5,500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、
1: うんうん、
2: メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、
1: うん、
2: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、
1: うん、
2: 大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番の背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
2: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
2: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: お、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: ほほ、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
2: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
2: でディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
2: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
2: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
2: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。
1: うんうん、
2: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10の歴史が始まったと。ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったってことなんですね。1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、

0: 1958年スウェーデン大会の選手登録をする時があるんですね、
1: はい、
0: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
0: 特に10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
0: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴールを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん
0: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
0: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん
0: ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね、うん、では歴代ではどんな選手がいるか、
1: はい、
0: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
1: はい、
0: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
1: ほう、
0: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
0: フランスではミシェル・プラティニ、うん、皇帝ですね、
1: うん、
0: それからジダン、
1: うんうん、
0: エムバペ、
1: お、
0: イタリアではロベルト・バッジョ、
1: おい、
0: アレッサンドロ・デルピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね、
1: うん、
0: ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
1: はいはい、
0: その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
0: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、
1: うん、
0: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
1: はい、
0: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの名波浩さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
1: はいはい、
0: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、
1: うんうん、
0: 次のブラジル大会、それから その次のロシア大会では香川真司、
1: はいはい、
0: そして前回大会2020年カタール大会では、今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、ワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
1: はいはい、
0: その南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
1: うん、
0: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
1: ほう、
0: チームの司令塔的な役割、
1: はい、
0: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
1: うん、
0: さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10、どんな選手がいるのか、
1: あ、
0: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になっているのか、
1: はい、
0: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
1: なるほど、
0: ね、さあいよいよワールドカップが始まります、
1: はい
0: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。
0: 行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

中。Sweetheart, I'm going to tell you how much I love you.

ずみの FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニース I love you a smile。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、東京にもあるの、なんで？まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ全国的に有名になったということらしいですけどね。FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、アジサイたちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はフェーム5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣純一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて、好きな感じだったのでネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想。本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理などで。家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。

0: なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？ OPEC プラス。最後は経済金融財政のジャンルから。企業が一極集中リスクを分散させるために中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チームナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。

0: たっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

0: CLE
1: Jungle FM ジャングルの宇須木亮介です。午前中元気に過ごすと午後からも乗っていけますよね。今日も一日張り切っていきましょう。時刻は間もなく7時です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。
4: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
5: 76.4 FM ジャンゴー。

刻は7時1分を回りました。改めまして皆様おはようございます。本日6月の2日今日は火曜日、ウェイクアップジャングル担当いたします芸術文化観光専門職大学4年生の木又さなえです。今日も朝は7時から10時まで生放送していきます。よろしくお願いします。今日は起きた時から天気がぐずついていてね、6月らしい天気になりましたけれども、皆様今日の朝は元気ですか？ちょっとね、朝起きると天気悪かったりするとちょっと調子出ないなって方も多いんじゃないでしょうか。私もね、雨降ってる時よりかは晴れてる時の方が元気かも。だってね、お出かけとかしづらかったりするから、朝から学校とかお仕事行くの大変だな、濡れちゃうな、ちょっと寒いなとかね思っちゃう方も多いと思うんですが、今日は私が生放送担当ですので皆さんの憂鬱とかね、もしある方は吹き飛ばせるように明るく元気に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ね、雨なのに、雨で元気ないとか言ったくせにこんなに元気、私ラジオがある日はなんか朝から無尽蔵に元気出ます。スッと起きれるでも6月って今日オープニングで言いましたけど、もう6月なんですね。だって2026年の半分来たっていうことですよね。この前お正月迎えたばっかりな感じしませんか？私だけ？なんか本当に時間あっという間ですよね。特に私4年生になって、今年はね、授業を取ってなくって、去年の時点で取り切れてたから、授業を取らずに今のお仕事、ラジオの仕事頑張ったりとか、あと就職活動でいろんなとこ出かけて頑張ったりとかしてるので、授業がある時と同じくらい忙しい日々は過ごしてはいるんですけど、いや、それにしたって体感が早すぎるもうだって、あと今までね、お正月から今日までをこれから過ごしたら大晦日になっちゃうわけ

でしょ、気が早いけれど。その時期にはだってもうクリスマスも終わってるわけじゃないですか。大変ですよね。よくちっちゃい時、小学生の時は時が過ぎるのが割と遅く感じて、大人になればなるほど早く感じるっていう風に言うと思うんですよ。私もよく聞く話なんですけど、私ちっちゃい時から、もう小さい時から時過ぎるの早いなって思うタイプの人で、小学1年生2年生のぐらいの頃からその話を聞いて、嘘だ今が一番早いよって5、6歳ながら思っていたんですよ。なんかその時の体感の速さよりも今の方がよっぽど早い。一日一日ね、大事に過ごしていきたいですね。そんな感じのさなえの6月の初感でございました。皆さんも今日もね、ちょっと雨一日降る予想ですから、なんか今日はまったり過ごしたいなっていう方も、ぜひ楽しいこと、好きなことをして今日も一日楽しく過ごしてくださいね。さてこの後生放送ですが、オープニングの後はお天気、キッズステーション、ニュース、今日の行事予定と続いていきます。朝の10時まで生放送頑張っていきますので、この後もお付き合いください。それでは今ね、台風とか近づいていきますと、近づいてますから、そんなお天気をまずはお伝えしていきます。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風6号は今日5時には鳴海市の西を北寄りに進んでいて、明日明け方から朝に近畿地方に接近するでしょう。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を北上しそうです。台風本体と前線の影響で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。今日は1時間20ミリの強い雨が降り、北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで、明日朝までに80ミリ、その後明後日朝にかけて30ミリとなっています。また明日にかけて予想される最大風速は、北部の陸上で12メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上海上ともに25メートルです。さらに明日にかけて予想される波の高さは北部で2メートルとなっています。低い土地の浸水や川の増水、強い風、高い波に十分注意してください。今日の豊岡市とその周辺は雨が降り、雷を伴うことがありそうです。次第に東の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と、昨日より大幅に低くなりそうです。明日は雨が降り、明け方までは雷を伴うことがありますが、昼過ぎからは曇りとなるでしょう。北の風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で、今朝より3度くらい低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度と、今日より少し低くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 その後深夜0時までは 70% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は雨となる見込みです。続いて予想最高気温ですが、豊岡は24度、久美浜、竹野、城崎、伊豆市、丹東は23度、

浜辺は22度となる見込みです。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって4日木曜日は曇り、最低気温は21度、最高気温は27度。5日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温は21度、最高気温は27度。6日土曜日は曇り、最低気温は21度、最高気温は27度。7日日曜日も曇り、最低気温は21度、最高気温は27度。8日月曜日も曇り、最低気温は20度、最高気温は27度となる見込みです。続いて海上です。兵庫県北部、今日の波の高さは1メートル後2メートル、明日は2メートルとなる見込みです。続いて現在出ている注意報警報です。現在兵庫県田島北部及び南部に雷注意報が出ております。今日は天気が荒れる見込みとなっておりますので、皆様お出かけの際は十分ご注意ください。また7時を回りまして、現在豊岡の気温は 20.7 度となっています。少し下がりましたね。6時台の気温が 21.2 度でしたので、ほんの少しだけ下がりました。7時回りまして、豊岡の気温 20.7 度、霞は 21.7 度、和田山は 19.7 度となっております。今日の最高気温が24度ですので、この後4度ほど上がる見込みとはなっておりますが、今日はあまり上らない、あまり気温の上昇だったりが激しくない日になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は雨が降り、雷を伴うことがありそうです。次第に東の風がやや強く吹くでしょう。台風6号の関係で今日の天気は荒れる見込みとなっております。お出かけの際は十分ご注意の上お出かけください。以上、お天気をお伝えいたしました。この後はキッズステーションです。

0: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃ

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたします。今日は6月2日火曜日の行事予定です。まずは豊岡保育園から。豊岡保育園では本日英語遊び、テラスハウス保育園では2歳児の皆さん食材に触れよう、チャイルドハウス子ども園では運動巡回教室と身体計測です。スマイリーハウス保育園ではお買い物に行ってフルーチェを作ろう、あ楽しそう。スプリングハウス保育園の方でも今日は2歳児の皆さんがミニクッキングフルーチェを作ります。頑張ってください。楽しそう。私はフルーチェイチゴが好きです。続いて港認定こども園では3歳児の皆さんクッキング、今日はゼリーを作ります。頑張ってください。城崎こども園では5歳児の皆さんが

クッキングです。青春保育園では玉ねぎ収穫交流会をたくさん収穫してくださいね。立川こども園ではマリさんの絵本タイム、国府こども園では園内開放英語遊び

G のプールがあります。豊岡小学校では今日は自然学校、そして演劇ワークショップトライアルウィークです。頑張ってください。八条小学校ではトライアルウィーク、そしてプール掃除があります。三重小学校でもトライアルウィーク、美化デー、5、6年生の皆さんが頑張りタイム、プール清掃です。五の小小学校ではトライアルウィーク、5年生の皆さん歯科検診、4年3組の皆さんがふるさと学習です。新田小学校ではプール清掃、中筋小学校では自然学校の説明会、港小学校ではトライアルウィーク、自然学校の出発式、1年生の皆さんが校区の探検を行います。上吉小学校では環境体験学習、自然学校の説明会も行われます。城崎小学校ではトライアルウィーク、3年生4年生の皆さん水泳、6年生の皆さんが租税教室、竹野学園前期課程の皆さん、今日は自然学校2日目とトライアルウィーク、9時からは歯科検診です。府中小学校では修学旅行の出発式があります。楽しんできてください。そしてトライアルウィークもあります。八代小学校では今日は全校長会、そして修学旅行の出発式、八代オクラ植え付け体験があります。三方小学校では歯科検診、プール清掃、そしてトライアルウィーク2日目です。清武小学校では心肺脳蘇生法講習があります。川田小学校では全校集会と6年生の皆様租税教室です。福住小学校では水泳学習が今日から開始となりました。そして外掃除、児童集会、全校集会、頑張りタイムです。大阪小学校では6年生の皆さん租税教室です。志保小学校では子ども園の参加も含めて今日はプール掃除です。豊岡北中学校ではトライアルウィーク、本日が2日目となります。また歯科検診もあります。南中学校では2年生の皆さんトライアルウィーク2日目、3年生の皆様修学旅行の階段式、港中学校でも今日はトライアルウィークです。城崎中学校では今日は修学旅行、本日2日目ですね。そして挨拶運動とトライアルウィークがあります。竹野学園後期課程の皆さん、今日はトライアルウィークと修学旅行決断式があります。明日から修学旅行ですね。いってらっしゃい。日高東中学校ではトライアルウィークと小学校中学校連絡会です。日高西中学校でも今日はトライアルウィーク2日目です。伊豆市中学校でも今日はトライアルウィーク2日目、中学校でも今日はトライアルウィークの2日目があります。以上キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたしました。今日はトライアルウィークもあって目白押しで、皆様今日はイベントだらけですね。楽しんできてください。さて、それではここで1曲お届けいたしましょう。今日は雨ですか、私が雨の日になったら

ならずと言ってもいいほど聴いている曲があります。それは皆さんにも今日はご紹介しようかなと。こちらの曲です。世界の終わりでレイン。

0: お送りした曲は世界の終わりでレインでした。この音を聞くと雨の日も楽しめると思います。ぜひ皆さんも聴いてみてください。それでは続いてニュースお伝えいたします。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。台風6号は鹿児島県奄美市の西にあって、今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか土砂災害などの恐れがあるとして、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には奄美市の西およそ80キロにあって、1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風になっていると推定されます。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで近畿で350ミリ、九州南部と奄美、それに東海、四国で300ミリ、九州南部で250ミリなどとなっています。続いて、中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じ行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。白黒放送になったカルビーのスナック菓子かっぱえびせんが昨日、東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえ、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。

都道府県警の本部長らを集めた会議で、毒瘤撲滅に向け対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを校内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。昨日、埼玉県川口市の住宅で男女が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は63歳の介護支援専門員で、首に外傷がありました。警察は住人とみられる60歳の男が女性を切りつけた後自らを刺したとみて殺人事件として捜査しています。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: I love FM Jungle. FM Jungle, live on the air.

て、ここからのコーナーは今日の行事予定をお伝えしていきます。今日は6月の2日火曜日の行事予定です。まず豊岡では、兵庫県丸山、兵庫県立丸山川公園にてコレクション展、版画家河原秀夫所蔵作品が開催です。豊岡市立図書館本館2階展示ホールでは2026年度教科書展示会が行われます。竹野では竹野川港館にて五月人形展が6月6日までの開催です。また竹野庁舎では行政相談が行われます。13時30分から15時30分までです。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館にて第64回企画展田島農耕の起源を探るが開催です。また上村直美冒険館では一人で進んだ滑走の犬ぞり旅、北極点到達グリーンランド縦断が開催です。そして全丹バス田島ドームセンター東ギャラリーでは日高フォトサロン写真展が開催です。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館にてミュージアムコレクション展結実の時代が開催です。丹東では豊岡市立日本モンゴル民族博物館にて岩造品展馬頭琴コレクション2025が開催です。また各学校保育園の方ではやっぱりトライアルウィーク、そしてプール掃除も各学校で行われていますね。スマイリーハウス保育園ではお買い物に行ってフルーチェを作ろう、青州保育園では玉ねぎ収穫交流会、港小学校では自然学校の出発式が行われます。そして本日6月2日様々な記念日に認定されていますが、一つ選んでちょっと皆さんにお伝えしようかなと思ってるのがあります。今日は裏切りの日だそうです。何の裏切りって感じですけど、日本で一番有名な裏切りの日なんじゃないでしょうか。1582年の今日と言ったらピンとくる方いらっしゃるかな。今日は本能寺の変があった日だそうです。織田信長が明智光秀に裏

裏切られて本能寺で織田信長が自害した日が本日ということです。なので今日は裏切りの日ということです。なんかちょっとゾワッときますよねまた今日誕生日の有名人の皆様もたくさんいらっしゃいますが、何人かピックアップして、よいしょ。まず歌手の山口ひろみさん、1975年生まれ。お笑い芸人ピースで火花の小説家として有名の又吉直樹さん、1980年生まれ。そして声優の沢城みゆきさん、ルパン三世の峰富士子ちゃんとか、最近コナンでね、千早さんの声を担当されたことでも話題になりました沢城さんが1985年生まれです。今日誕生日を迎えられました有名人の皆さん、そして今日誕生日を迎えられましたリスナーの皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日は美味しいものたくさん食べて素敵な一年にしてくださいね。以上、今日の行事予定でした。さてここでは一曲お届けいたします。お送りする曲は私が好きなアーティストから一曲、アイドリッシュセブンでアーフォールディングハーモニー。

ここからはスポーツニュースのコーナーです。今日は東京六大学野球に関する話題です。東京六大学野球リーグは1日、早稲田大学と慶応大学の3回戦が神宮球場で行われ、慶応大学が3対0で勝ち、合わせて2勝1敗で勝ち点5とし、ゴキブリ41度目の優勝を果たしました。慶応大学は8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。このニュースね、朝のテレビで見たんですけれども、出ていらっしゃる選手の方ってなんか勝手に私よりも年上とか大人だと思ってたら全然同い年でした。自分の年齢が未だに分かってない。でもなんか駅伝とか見てる時も思いますけれども、駅伝とかね、あとあの高校野球、甲子園野球とか見てると、勝手にね、ちっちゃい時から見てるから年上のお兄さんお姉さんが頑張ってるような感覚がありますが、同い年なんだなって今日テレビ見て衝撃を受けました。4年生のエースの方とかが大活躍で慶応大学が優勝したという話題をお伝えいたしました。私の同い年もしくは年下の選手が頑張っていくですね、びっくりだな。私も意外と大人になったんだなって思いました。以上、スポーツニュースをお届けいたしました。今日ね、今朝すごいたくさんリクエストとメッセージいただいてるんです。いつもありがとうございます。あのそろそろ出勤するみたいなので、先んじて私の父のメッセージだけご紹介しておきますね。ジャングルネームカンナベカンナの父ちゃん、私の父からです。なんかね、毎週週を増すごとにメッセージが短くなっていく、多分そのうち3文字とかになると思います。おはようとか娘とか。めちゃめちゃ短くなると思う。忙しいのにありがとう父。今日のメッセージは、今朝もすっごい満員電車、荷物を手放しても落ちないほどの、早苗さんも就職したら電車通勤だと思うのに、思うので痴漢には注意を、だそうです。一語で終わった。今満員電車で聞いてるらしいんですよ。そうそう、名古屋でね、あの満員電車乗ると本当に荷物手放しても落ちない。私も中学生か高校生ぐらいかな、あの名古屋の方にね、なんだっけ、あ、模試だ、模試、共通テストとかの模試を受けに行くときに満員電車に乗ってたんですけど、荷物本当に落ちませんよ。豊岡じゃ考えられないって感じですけど、父は今日も頑張って仕事に行くそうです。ありがとう、頑張ってきてね。皆さんからいただいたメッセージも後ほどご紹介しますね。朝早くからありがとうございます。それでは続きまして、お天気のコーナーですね。今日は台風情報でたくさん文章がありますから頑張って読みます。続いてお天気のコーナーです。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風6号は今日5時には鳴海市の西を北寄りに進んでいて、明日明け方から朝に近畿地方に接近するでしょう。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を北上しそうです。台風本体と前線の影響で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありそうです。次第に

東の風がやや強く吹くでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 その後深夜0時までは 70% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は雨となる見込みです。また予想最高気温ですが、豊岡は24度、久美浜、竹野、木の先、伊豆市、丹東は23度、神鍋は22度となる見込みです。そして現在出ている注意報、警報ですが、現在田島北部及び南部に雷注意報が発令されております。ご注意ください。7時現在の気温ですが、豊岡は 20.7 度、霞は 21.7 度、和田山は 19.7 度となっております。今日の最高気温24度なので、あと3度ほど上がる見込みとなっておりますが、今日はあまり上がらないですね。今日は一日涼しくなりそうです。ただ天気が大荒れとなる見込みとなりますので、皆様お出かけの際ご注意ください。以上お天気をお伝えいたしました。それではまたまた一曲お届けいたします。7時台は私の好きな曲ばっかり流して申し訳ないです。でもね、この曲もねおすすめ。皆さん最近話題だから、このアーティストさん知ってる方も多いんじゃないでしょうか。私が昔から高校1年生の頃から応援しているアイドルさんです。イコールラブで絶対アイドルやめないで。

ここからはピックアップニュースのコーナーです。このコーナーでは朝日、読売、毎日、神戸、各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお届けいたします。今回は朝日新聞の田島欄より道断つづじに関するニュースです。青道断と和太鼓が共演というタイトルで、とても青い道断つづじが綺麗な写真が載っているこちらの話題をお届けいたします。本堂から眺める裏庭の道断つづじが額縁に入った絵画のように見える豊岡市丹東町の田島暗黒禅寺で6日和太鼓ライブが開かれます。新緑の青道断を鑑賞しながら迫力のある太鼓の音が楽しめます。15日からは一般公開も予定されています。こちらの6日に開催される和太鼓ライブは丹東移住生活ネットワークが企画したもので、丹東町在住で元地域おこし協力隊の田原由紀さんと世界50カ国以上で2500回を超える公演をしてきた和太鼓奏者の松下健明さんが出演をします。担当の方は緑と和太鼓が表現する活力を感じてほしいとお話をしています。道断つづじ、私は秋に見に行ったことがあって、その時も本当に綺麗だったんです。暗黒寺ってね、知ってる方も多いかなと思うんですが、のなんて表現したらいい、道断つづじを反射させる鏡みたいな床が広がっていて、この本堂にそこに鏡写しになっていて、で真ん中に暗頓があって、すごく息が漏れるような綺麗な景色を楽しめるのが暗黒寺の魅力なんですけれども、秋のもみじ、もみじじゃないな、赤く染まった道断つづじが有名なんですけれども、この時期は青い道断つづじとして景色のいいところになった15日から一般公開が予定されているそうです。素敵だな。私は青もみじとかね、青い道断つづじ見に行くのもすごく好きなので、これはめちゃくちゃ気になってます。中でも6日には和太鼓ライブが開催されるということなので、皆様この機会にぜひ行ってみてください。こちらゴスコの午後の2時半と午後4時の2ステージ制で各税込み4000円、申し込みはチケットサイトから、お問い合わせは担当移住生活ネットワークにて受け付けているということです。一般公開は15日から28日の午前9時から午後5時、拝観料は300円、中学生以下の方は無料となっております。以上ピックアップニュースをお届けいたしました。今日は朝からたくさんのメッセージリクエストありがとうございます。特に今日はね、いつも毎週メッセージを送ってくださっているありがたい皆様から、あれだな、トライアルウィークの話題をたくさんいただいてました。せっかくだからね、トライアルウィークの話題を話すときは皆さんのトライアルウィークの話だったりとか、私のところではね、トライアルウィークって名前じゃなくて職場体験って言ってたんですけど、自分の職場体験の思い出とかも話したいので、また8時以降のゆっくりお話ができるところでご紹介しますね。その中でも今日は日本の外から

0: メッセージくださった方がいるのでご紹介しようと思います。ジャングルネームつなばゆさんからありがとうございます。さなえさん、はじめまして。はじめましてかなインスタグラムでさなえさんのことを知り、 FM ジャングルで火曜の朝を担当されていると知って初めてお便りを送っています。ありがとうございます。このつなばゆさん、最近私のことを知ってくださって、何か投稿するたびに素敵なコメントだったりとか、嬉しい言葉をかけてくださっている方です。日本から約1万キロ離れた場所にいるので、1万キロ？そんなに遠いよ。1万キロ？もう想像もつかないな。朝7時の放送は、こちらでは日付が変わる頃です。まあ夜中にありがとうございます。日本では1日が始まる時間に、こちらでは1日が終わる時間、そのズレも少し面白く感じています。遠くにいても土曜日の朝に声が流れていると思うと、なんだか近く感じます。火曜日の朝楽しみにしています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。じゃあそろそろ眠たくなる時間じゃないですか、つなまやさんだったら。ウェイクアップジャングルでおやすみなさいっていうのは初めてですけど。今日はメッセージいただいて、夜遅い中ね、これ聞いてくださってありがとうございます。この後はゆっくりお休みください。つなまゆさん、おやすみ。なんか変な感覚だな、私も。メッセージありがとうございます。いただいたリクエスト、生き物係の心の花を咲かせよう。後ほどご準備しますね。ありがとうございます。そうそう、今日はトライアルウィークっていうことで、確かに最近街を歩いているとのジャージを着た中学生の方がたくさん歩いていて、説明を聞いてたりとか、何かチャレンジしてるところを見て、ああなんか素敵だなって思います。この時期は結構毎年思いますね。例えば豊岡駅に昨日行ってたんですけど、豊岡駅で駅員さんが駅の設備とかを中学生の皆さんに説明されてたりとか、あと豊岡病院にも行く機会があったんですが、豊岡病院では本当にたくさんの生徒さんがね、病院の中でいろんな見学されてて、中学生のうちからそう駅とかね、病院とかで講習を受けられるって本当に貴重な経験だと思います。中でもこのトライアルウィークって1週間経験をするっていうことで、多分他の都道府県よりも長いんじゃないかなって感覚あるんですよね。私2日しかなかったので、なんかそういう意味でも兵庫県に生まれたこの中学生の皆さんは学びの場をね得られているところで、すごく羨ましいなって感じますし、この1週間ねたくさんいろんなこと吸収して頑張って将来につなげてほしいなというふうに思います。大人の世界に触れるって結構大変なことだと思うし、私がの芸能界に入ったのが高校1年生の頃なので、大人の方と混じってね仕事をするってすごい大変なことなのはもうしっかり分かっているんですけれども、今しかねできないこの新鮮な気持ちも味わいながらも、ぜひお仕事楽しんでみてください。私も応援してますし、街中で見たら、あ、頑張れって密かにねちょっとニコニコしながら応援しようと思っています。6月2日火曜日、ウェイクアップジャングル、今日の担当は芸術文化観光専門職大学の木俣さなえです。この後10時まで生放送を担当いたします。この後もどうぞよろしくお願いいたします。
1: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。2026年大学入試も近畿大学医学部など難関大学に全員現役合格。受験はトップス近大豊岡前教室で、現在夏期講習受講生体験入学者受付中です。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ
2: 。月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、取り替え、再リースと選べて安心。 ずっと新車に乗れる楽しみよ。

0: 8時をお知らせします。
1: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

朝8時を回りました。改めまして皆様おはようございます。元気ですか元気ですか、もしくはさっき紹介した綱前さんはもうそろそろ寝かせてくれって感じかもしれませんけれども、日本では朝なので元気に爽やかにやっていこうと思います。改めまして芸術文化観光専門職大学4年生そして道の駅神鍋高原で観光駅長を務めております、神鍋神鍋こと木俣早苗です。この後10時まで生放送を担当していきます。どうぞよろしくお願いします。さて8時の一番最初のコーナーはこちら、豊岡市提供のきらめき情報局よりお伝えいたします。まず豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は5日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換えアプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は21-9022、 21-9022 番です。続いて仲良し広場についてお知らせします。17日水曜日の午前9時45分から11時30分まで IT4 階 WAC 豊岡子育て総合センターで仲良し広場を開催します。内容は親子遊びや他の親子との交流、身長体重の計測のほか、保育士、看護師などが子育て相談にも応じます。対象は3歳までの子どもとその保護者や妊婦さんです。4日木曜日から申し込みを受け付けます。申し込み問い合わせは子育て総合センターまで。電話番号は 21-9145、 21-9145 番です。続いて女性のためのチャレンジ相談についてお知らせします。6月12日金曜日の午前11時30分からと午後0時30分から IT4 階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、起業などに新たにチャレンジした女性が対象の無料個別相談です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページまたは市のホームページをご覧ください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004、 21-9004 番です。続いて放課後児童クラブのアルバイト募集についてお知らせします。夏休み期間中に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強したりして過ごすアルバイトを募集しています。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上、幼児育成課に提出してください。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号13ページ、または市のホームページをご覧ください。申し込み問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053、 29-0053 番です。続いて、豊岡市職員採用試験についてお知らせします。市では2027年度採用の職員を募集しています。通常募集の申し込み受付は6月18日木曜日までです。また社会人経験者を対象とした経験者募集も通年で随時募集を行っています。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326、 23-1326 番です。

続いて肝臓品展馬頭琴コレクションの会期についてお知らせします。日本モンゴル民族博物館で開催している肝臓品展馬頭琴コレクションの会期を7月31日金曜日まで延長します。普段は展示していない馬頭琴やその他の民族楽器を展示しています。また手に取って音を出すことができる楽器もあります。問い合わせは日本モンゴル民族博物館まで。電話番号は 56-1000 56-1000 番です。続いて豊岡市省エネ家電買い替え支援補助金についてお知らせします。市では家庭のエネルギー費用の負担軽減と二酸化炭素排出量削減のため省エネ性能の高い家電への買い替え費用の一部を補助します。対象となる家電はエアコン、冷蔵庫、テレビの3種類です。いずれも省エネルギー基準達成率が 100% 以上の商品を市内の店舗で購入し自宅に設置する市民が対象です。購入対象期間は3月1日日曜日から9月30日水曜日までです。なお申請の受付は10月30日金曜日までです。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせはこの鳥共生課まで。電話番号は 21-9136 21-9136 番です。以上きらめき情報局豊岡市の提供でお送りいたしました。それではここで一曲お届けいたしましょう。お送りする曲はジャングルネームスマホリスナーさんよりリクエストをいただきました。これを聴かなきゃ始まらないそんな元気が出る応援ソングです。新浜レオンでファンファン。

リクエストいただいたのは家浜レオンでファンファンファン。メッセージご紹介いたします。キーちゃんおはようございます。おはようございます。そして聞いておられますか、木又さん。キーちゃんのお父さんお母さん、そっちまで、おはようございます。お父さん聞いてます。今日はキーちゃんに40代のリスナーの私たちがいろいろと教えてあげないといけないなと思ってメッセージを送ってみました。2つあるうちの1つ教えますね。ほうほう。昨日は今から28年前、キーちゃんはまだ生まれてないけど、私たちが住んでいるここ豊岡市で FM ジャングルの放送が開始した日でした。2階のスタジオで放送してたんですよ。詳しくは開局当時から今もパーソナリティを頑張っておられるグレゴリーさんに聞いてみてくださいね。ちなみに28年前の私は高校2年生でした。キーちゃんのお父さんお母さんは何歳だったかな。また来週でも教えてほしいです。今日はもしかしたら他のリスナーさんから28周年おめでとうございますのメッセージが来るかもしれないので、おめでとうございますって言ってほしいな。そして放送頑張ってください。今日はお仕事お休みで10時まで聞いてますといただきました。ありがとうございます。FM ジャングルおめでとうございます。そうそう、まだ生まれてなかったけど28周年ということで、来週ね特別番組があるんですよ。お祝いの番組が、私も出演予定なので、そこでたくさんお祝いできたらなと思います。こんな歴史ある生放送だったりとかね、番組に携われてることが私もすごく嬉しいですし、誇らしいなと思います。ここ2年生か。私の父と母が今50代前半なので、ちょっと同じ

0: し年上くらいかなと思います。メッセージありがとうございました。この後 CM タイムです。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: ミホ、日赤って知ってる？
3: この前献血行ったよ。
2: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
3: この間の防災の授業も日赤だった。
2: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
3: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から、ベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します、顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします、伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します、空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売所グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる、田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。

ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

0: は8時16分を回りました。それではここで豊岡市消防本部からのお知らせです。今朝までに入っている災害件数をお知らせいたします。まず、火災の出動はありませんでした。続いて救急です。急病が3件、交通事故1件、一般負傷1件、その他1件、合計6件の出動がありました。今日は台風も近づいて天気が大荒れとなる見込みとなっております。お出かけの際は十分気をつけてお出かけください。以上、豊岡市消防本部からのお知らせでした。それではここでメッセージご紹介します。まずはジャングルネームひろりんさんからありがとうございます。キーちゃん、おはようございます。おはようございます。今日のリクエスト曲は活動を終了した嵐の話題からデビュー曲をリクエストしてみました。キーちゃんはこちらの大きさ8センチ CD を見たことありますか？ジャングルにはこのサイズの CD がたくさんあると思います。また先輩パーソナリティに聞いてみてくださいね、といただきました。ありがとうございます。え、8センチ CD って何？なんか大きさが違うのかな。 CD はわかるんですよ、さすがに CD は分かって、でも同じサイズの CD しか知らないから、普通のさ、みんなが知ってる CD よりも大きいのかな、小さいのかな。ジャングルネームヒロリンさんがね、お写真一緒に送ってくれてるんですよ。デビュー当時の嵐のお写真と隣に CD を置いてね、お写真をくれてるんですけど、なんかね、見た感じだとちょっと小さそうちょっと小さそうかなって思う感じなんだけど、どっちなんだろう。普通のサイズよりも小さいのかな。また先輩に聞いてみますヒロリンさん、リクエストとメッセージありがとうございます。嵐ですね。もう日本中が嵐の話題ですよね、最近ずっと。でもなんか私もそうだと思う。ちっちゃい時からずっと嵐の曲をね、聴きながら馴染みながら育ってきたわけですから、みんなそりゃ寂しいしね。あ、でも最後こうやってなんか華々しくフィナーレを迎えてくれるところはすごく嬉しきし、さすが日本のアイドルって思いました。メッセージリクエストありがとうございます。それでは続きまして、今日の運勢ホロスコープ、アピデ豊岡本店の提供でお送りします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

ひ楽しみに聞いていってください。まずはおひつじ座の方、3月21日から4月19日生まれの方です。総合運、長い間悩んでいたことが一気に晴れそうな予感。愛情運、気持ちに素直に行動しましょう。できるだけアピールすると吉ですよ。金運、金銭に関する口論は素直に謝れば大事にならないかもしれません。仕事運、同僚に助けを求めれば今の状況からはずっと良くなるでしょう。以上、おひつじ座の方の運勢でした。続いて牡牛座さん、総合運からいきますね。波乱含みの運気の一日を、感情よりも理性優先で乗り切りましょう。愛情運、オープンしたてのお店や初めての場所に出かけると新鮮な気分になれそうです。金運、つい忘れ物を連発してしまいそう。チェックや見直しは必須かもしれません。仕事運、最高です。独立を考えている人はいいパートナーが見つかりそうです。以上、牡牛座の方の運勢でした。続いて双子座さん、総合運、小さなことでも喜べそう。ワクワクできることがありそうです。愛情運、好きな人のために尽くしてみるのも良いでしょう。金運、タクシーを使うより歩いて移動すると金運がアップしそうです。仕事運、地道な作業を後に回すと大変なことになりそうです。以上、双子座の方の運勢でした。続いて蟹座さん、総合運最高です。今まで温めていたプランが実現します。独創性に月がありそうですよ。愛情運、運命の人と巡り合える可能性が大きくあります。出会いを求める意識を高くしましょう。金運、将来の夢のために資金プランを練ってみるのにいい時期です。仕事運も最高です。パワフルに仕事ができる日、発表の場では自信を持って挑んでください。以上、蟹座の方の運勢でした。続いて獅子座さん、総合運、趣味やスポーツなど得意分野をアピールすると良いでしょう。愛情運、恋の相手には当たらないように言葉遣いに注意をしてください。金運、最高です。お財布の紐を固く締めるとき、金運が大幅アップしそうです。仕事運、仕事のことで迷いが生じやすいときです。同僚に相談すると良いでしょう。以上、獅子座の方の運勢でした。続いて乙女座の方、総合運、健康面に気をつけてください。無理はせずにゆっくりすることも大切ですよ。続いて愛情運、恋のチャンスを持ち、ここぞというタイミングまで待つべきです。金運、銀行で通帳記入をすると気が引き締まって月がアップしそうです。仕事運、取引先の要求は初めの段階できちんと話し合いましょう。以上、乙女座の方の運勢でした。続いて天秤座さん、総合運、人から学ぶことが多い日になりそうです。相手の話は真剣に聞きましょう。愛情運、この恋は諦めた方がいいという暗示があります。嘘でしょ気持ちを切り替えていきましょう。金運、選択に迷ったら値段だけで判断しないようにしましょう。仕事運、素直な心で上司や先輩に従えば窮地は脱出できそうです。以上、天秤座の方の運勢でした。続いてさそり座さん、総合運、停滞していたことが再び動き始める時です。気分もすっきりしそうですよ。愛情運、異性から甘やかしてもらえそうです。おねだり上手になりましょう。金運、最高です。素敵なディナーなど格安で味わえるかもしれません。仕事運、クリエイティブな分野に幸運が訪れる予感があります。楽しんでください。以上、サソリ座の方の運勢でした。続いて伊手座の方、総合運、あなたに注目が集まる日になりそうです。隠し事がバレることもあるかもしれません。愛情運、細やかなメールで癒してあげると縁が深まりそうですよ。金運、大きく月がダウンしそうです。買い物は予算を厳守しましょう。仕事運、集中力が続かずミスをしてしまいそう。丁寧さを心がけてください。以上、伊手座の方の運勢でした。続いてヤギ座の方、総合運、将来の夢や理想をしっかり持つこと、希望を捨てないようにしましょう。

さて、お待たせしました。お待たせしました。私が特別好きなコーナーです。今日の運勢ホロスコープ、アピデトヨーカ本店の提供でお送りします。今日の運勢を12星座別でお届けいたします。皆さんの星座は今日はどんな運勢でしょうか。

愛じゃん。遠距離恋愛の人は相手の立場や気持ちを考えてみてください。金運、通販を利用せずに店舗まで足を運ぶことをお勧めします。仕事運、ぼんやりしてしまいそうです。ミスを避けたいならまずは確実にやってみてください。以上、ヤギ座の方の運勢でした。続いて水亀座さん、総合運、仲間意識に縛られて窮屈な思いをしやすい日になりそうです。愛情運、恋と仕事の板挟みに悩みそう。感情に流されないようにしましょう。金運、投資のプロにいろいろと話を聞いて勉強するのに適した日です。仕事運、ないものねだりをしない方がいいかもしれません。やるべきことに没頭してみてください。以上、水亀座の方の運勢でした。最後に魚座さん、私ですね。総合運、重要な決断は自分でせず友達に意見を聞くのが良いでしょう。愛情運、出会いがあっても先に繋がらない様子です。金運、保険は比較検討が必要でしょう。一度見直しをするべきタイミングです。仕事運、推しの強さが周囲からの反感を買いそうです。やだ。以上、魚座の方の運勢でした。今日の十二星座ランキング1位、サソリ座さんですって。おめでとうございます。サソリ座さん1位、2位がカニ座さん、3位がシシ座さんです。おめでとうございます。ちなみに毎週毎週自分がラジオを担当すると魚座の順位を悪くしてしまうことで有名な私ですが、今日の魚座11位です。わー、いつもの調子。なんでなんだろうね。なんか私がラジオを担当すると魚座の順位が悪くなる。ごめんなさい、魚座の皆さん。でもね、運勢にあまりこだわらず、引っ張られずね、今日も楽しく参考にしながら笑顔で一日過ごしましょう。以上、今日の運勢ホロスコープ、アピデの農家本店の提供でお送りしました。さて、ここでメッセージご紹介しようかな。今日初めましての方がたくさんいらっしゃって嬉しいです。ジャングルネーム、ランちゃんから。ランちゃん。木俣さなえさん、はじめまして、おはようございます。おはようございます。でも、はじめましてじゃないでしょ、ランちゃん。さなえさんを知ってから初めてお便りを送らせていただきます。最近新生活にも少しずつ慣れてきて、余裕も少しずつ出てきた今日この頃なんですが、中学生の頃から人間関係難しいななんて思いながら過ごしています。さなえさんのライブに何回かお邪魔したことがあるんですが、本当に元気が出て日々助かっています。さなえさん、ありがとうとメッセージいただきました。泣いちゃうよ。ありがとうございます。リスナーさんの皆さんにご紹介すると、このランちゃんはね、私のライブによく遊びに来てくれている高校生、今18歳だから大学に入ったんだかな、そのくらいの時期の子なんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、毎回会いに来てくれるたびに素敵な写真撮ってくれたりとか、めちゃくちゃね、熱い感想をくれたりして、私もね、すっごいランちゃんから元気もらってるんです。そのランちゃんが初めてメッセージを送ってくれました。ありがとうございます。ランちゃんは、ね、田島には住んでないんですけれども、こうやってラジオを聞いてくれるのがめちゃめちゃ嬉しい。忙しい中、朝ありがとうね。そうそう、このライブといえば皆さんにもお伝えしようかなと思ってたんですけど、今実は私ライブ準備中でございまして、今年2026年のうちにライブの予定が今の段階でもう3つあります。夏に2回と秋に1回。一番近いのだと来月かな。来月に1回あるのと、8月にも実は1回出演予定がありまして、今ダンスとか歌とか頑張っているところです。またランちゃんにも会えるように頑張ってますし、今普段ねラジオでしか私のことを知らない方にもライブで会いに来てくれたらね、元気たくさん届けたいなと思うので練習頑張ろうと思います。ランちゃん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。リクエストね、アイライフの頑張ってんだ、めっちゃいい曲だよね。ただアイライフの曲が新しくてまだね FM ジャングルにないんです。だから来週までに宮島さんと一緒にご用意するので、来週まで待ってもらえる？ごめんね、ランちゃん。でもアイライフの曲紹介してくれてありがとうございます。メッセージご紹介しました。それではここで1曲お届け。

けいたします。お送りする曲はジャングルネームヒロリンさんからリクエストいただいた曲、嵐で嵐。ジクソーソー、ジクソーソー。

送りした曲はジャングルネームヒロリンさんによりリクエストいただきました、嵐で嵐でした。メッセージリクエストありがとうございます。

0: この後はライフネットワーク川島建設の提供でお送りいたします。
1: ねえ、あなたってどんな性格？
2: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り骨太。
1: まるで ACM ブレース工法ね。
2: え？
1: あ、耐震ブレース X の方かな。
2: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
1: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
2: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
1: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
2: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ5月もね、はい、終わるということで、もう6月ですけども、
1: はいですね、
0: 昨日ですね、はい、私ふと街中をちょっと歩いていたら、はい、民家の軒先に、はい、紫陽花が色づいて咲いているのを見かけまして、まだ5月ですけどと思って、
1: ですか、
0: ブルーの、
1: あ、綺麗ですね、うんうんうん、
0: ブルーの紫陽花が色づき出していてですね、
1: はい、
0: ちょっと早くないと思ったんですけど、
1: でもね、なんか紫陽花ってね、うん、いつも歩いて通ってる時なんか気がつかへんのですけど、
0: はいはい、
1: なんか咲いたら、いや、紫陽花やんって思うんですね。
0: そうなんですよ、
1: ね、いつもは何も通っても気がつけへんけど、うん、咲いたら気がつきますよね。
0: そう、色づき始めると分かるんですよね、あれね。
1: そうなんですよね、なんか、うん、ね、花がいっぱい咲いてね、
0: そうそうそう、可愛らしいですけどね。
1: なんかね、私ね、コンペイトをひっくり返したみたいなと思うんですけど何でも食べるものに例えてしまうんです
0: はい、田中さんらしくて良いかと思います。
1: そうですか、喜んでいいやら、はい、どうやら分からないけど、ありがとうございます、
0: はい、さあでは今日の話題に行きましょうか、はい、
1: ね、昨日から今日にかけて私、うん、の電話がね、いっぱい、ね、かかってるようで、ね、
0: はい、
1: にね、センターにもね、昨日3回今朝2回電話が、自動音声の電話がかかってるんです、
0: はい、
1: うん、でリスナーさんからも情報提供をいただいてまして、
0: はい、
1: 固定電話に大手宅配業者ってね、うん、もう名前がちょっと言えないんですけど、うん、で自動音声でキーを押せって言ったようなんです。
0: ほう、
1: キーを押したらね、はい、音声が出てきて、うん、あなたの荷物に不備があるので預かっていますって言って、
0: はい、
1: 名前フルネームで聞いて生年月日と家族構成を聞いたようなんですけど、うん、家族構成行ったら電話切れちゃったっていうことなんです。
0: おー、それは個人情報を聞き出す云々ってやつですか ね、
1: ね、うん、でね、ナンバーディスプレイに出た番号を教えてもらって、
0: はい、
1: で見たら65から始まる番号で、
0: うん、
1: シンガポールからの電話のようななんです。
0: あ、いわゆる海外からの、なんか前やりましたね、そういうのもね。
1: そうなんですよね、他にもね、
0: はい、
1: フィリピンに違法な郵便物を送っていますとか、
0: はい、
1: 言われたというね、そんな情報もね、いただいてるんです。
0: まあでもセンターに昨日から3回今日も2回ってことは、かなりの割合でこの近辺かかってるってことでしょうかね。
1: そうなんですよ。でね、うん、大手電話会社を語って、本日電話が使えなくなりますので一応せっていう電話もかかってまして、
0: はい、
1: で今度1なんですよ。1をしたら、うん、そしたら男の人が出てきて、お電話ありがとうございますって言ったそうなんです、
0: うん、
1: でこちらからかけたわけではないのに突然電話の自動音声で一応せって言って押しただけですよって言ったら、
0: はい、
1: 一方的に電話が切れちゃったというような、そんな情報提供もね、いただいておりまして、
0: 本
1: 当にはね、一応声優から一応したら会社の名前と部署名とで自分の電話出た人の名前名乗ったんで繰り返したら一方的に切れちゃいましたとか言われたり。

0: で警察官を語る電話もかかってるようなんですよ、
1: ね、最近多いですね。
0: ね、なんか昨日は、ね、特殊詐欺の電話のオンパレード状態ですよね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: まあ、でもいつも言いますけど、こういう時の対策、はい、
0: そうですよ ね、うん、あのね、対策ですよね。なんか今はかかってないけど、リスナーの皆さんとこもね、かかってくるかもわからないですよね、うん、
1: はい、
0: うん、だから、ね、自動音声でガイダンスで、うん、そっちからかけておいて、一応請求として、失礼な電話すぐに切っちゃうことですよね。
1: 切っちゃうことですね、
0: はい、
1: まあ、だから誘導に従ってそのままやっちゃうと、そうやってあの個人情報を搾取されたりとかいうことになりますので、
0: はい、はい、でね、一応請求をしてとか言いますけどね、うん、ゴーしてもつながるようなんです
1: よ、
0: ね、何の番号でもいいんかいって笑っちゃいますけどね
1: なるほど ね、うん、
0: それでね、あの警察なんかを語る電話でも捜査なんか言ってね、捜査の名前でお金をね要求はそんなことされませんし、
1: はい、
0: SNS で連絡取られることもないんです、
1: はい、
0: ね、まあ、こんなね特殊詐欺は電話とか郵便とかね電子メールなど使って詐欺をするんですよね、
1: うん、
0: だからね、さっきね対策って言ってもね、
1: はい、
0: 電話や郵便物電子メールなどに傷つける、気をつけることですよね。
1: そうですね、
0: 犯人と話さないことですよね、
1: うん、とにかくその話さない、コンタクト取らないっていうのが
0: そうなんですよ。そうですよ ね、 すね、うん、郵便物も信じない、電子メールも信じない、でまず情報提供を兼ねてね相談してくださることですよね、
1: うん、はい、そうですね、
0: うん、
1: まあ、センターにもこうやってかかってるってことですし、
0: そうなんです、
1: おそらくこの田島一円、まあ、豊川だけじゃなくてね、
0: はい、
1: 田島一円いろんなところでかかってるんじゃないかなって予想もできますね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: センターって名乗ってるのにね、
1: はい、
0: 一応石油とか言うんですよね
1: なかなかチャレンジャーですね。
0: そうですよね
1: 、はい、
0: あの、もしも電話だったらね、
1: はい、
0: 事前にしたりとか、
1: うん、
0: この電話は録音されていますとか警告するような、うん、あの迷惑電話防止なんで、
1: はい、
0: そんなんねつけて犯人と話さないですよね、
1: うん、
0: そしてもしも話をしちゃってもその電話でお金の話ができたらアウトですよね、
1: はい、
0: お金の話が出たらアウトと思って、うん、ね、すぐ切っちゃうんですよね、
1: はい、
0: お金、キャッシュカード、
1: 還、うん、
0: 付金、電子マネー、仮想通貨なんて話が出たらアウトですよね。すぐにこちらから一方的に躊躇なくガチャンと切っちゃってください、
1: はい、もう切ってもらうっていうのが一番のね良策かもしれませんので。
0: そうなんですね、おかしいと思ってね、
1: はい、
0: 話の途中でもちょっと電話を切るのを必要になるからなんてね、
1: うん、
0: いいタイミングを考えとったらね、
1: はい、
0: そしたら、ね、向こうは人を騙すプロなんで、
1: うん、
0: まんまと騙されてしまいますよね、
1: うん、はい、まあ、なのでもそういうのはもう本当にブチッと切るのが一番。
0: そうなんですよ、はい、電話を、ね、切って一言も話さないっていうのが一番ですよね。
1: そうですね、まあ、なのでちょっと皆さんこれ覚えておいていただいて、
0: はい、
1: まあ本当にあの、ね、昨日今日とたくさんこの近辺かかってるみたいですので、
0: はい
1: はい、お気をつけいただきたいというふうに思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: でこんな電話あったって言ってね情報提供してくださったら、
1: うん、はい、
0: みんなで情報共有して、
1: うん、
0: ね、もうこんな詐欺ですよって言って詐欺に引っかからないようにね、みんなで共有して詐欺を止めたいですよね。
1: はい、止めたいですね。はい、まあこうやって言っている私たちもいざ自分がそういう立場になった時にいざできるか対応できるかっていったらちょっと自信がないところもちょっとあったりしますけど、
0: 気の弱いか弱い女性はちょっと、
1: はい、
0: ね、自信がないけど、でもそこはね、あの引っかからないで、
1: はい、勇気を持って切りましょう。
0: 勇気を持って切りましょう。
1: はい、そういうことですね。はい、まあ、でも、こう詐欺まがいの電話ってもあのさっきもありましたけど警察官を語るとか、
0: はい、
1: まあ、いろんな方法であるので、
0: はい、
1: かワンパターンを覚えるんじゃなくて、
0: そう、
1: さっきねポイントちょっと紹介しましたけども、とにかく知らないとこからかかってきてお金の話になった時はもう怪しいと思ってもらったらいいですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: でお金の話が出たらおかしいと思ってもらってね、
1: うん、
0: もうガチャンと電話切っちゃったらいいですよね。
1: はい、まあ、ということですね。ちょっと皆さんも気をつけていただきたいと思います。たくさん電話かかっているようです。
0: はい。
1: はい。まあでもさっきもありました、そういったこうね、電話かかってきたりした時には皆さんぜひ情報提供もいただきたいですので、
0: はい。
1: はい。しまったな、困ったな、そんな時、そしてこんな電話かかってきました。そんな時にはセンターにご連絡いただきたいと思います。
0: はい。
1: では、センターの連絡先、電話番号をご紹介ください。
0: はい。兵庫県田島消費生活センター。

0: 0796-23-0999、 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
1: はい、田島消費生活センターは23-0999番、そして田島消費者ホットライン、こちらは 23-1999 番になりますので、こちらにお電話ください。
0: はい、
1: で、田中さん、センターは月曜日から金曜日、平日の朝9時から午後4時30分までお電話がつながるということですが、はい、それ以外の時間帯は、
0: はい、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただけますので相談してください。
1: はい、まあね、夜間であったりとか緊急の場合は最寄りの警察署でも結構ですのでね、
0: はい、
1: はい、お電話いただきたいと思います。さあね、いつも言いますが、これ田島だから安心ってことは絶対ありませんのでね、実際にもう本当にこの近辺にもたくさん電話もかかってますし、はい、新聞の記事もね、私たちたまに紹介をしますが、
0: はい、
1: まあそれだけ常日頃いろんなことが起こってるっていうことですので、皆さん自分事として考えていただいてお気をつけいただきたいと思います。
0: はいはい、お願いします。
1: はい、さあということで、ライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

は8時47分を回りました。それではここでピックアップニュースのコーナーです。このコーナーでは読売、毎日、朝日、神戸、各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお伝えいたします。このコーナーでは読売新聞の田島欄よりゲストルームに関する話題です。宿泊できるゲストルームやシェアキッチンなどを備える多機能施設クロードが朝来市三島町の老舗の酒造が並ぶ一角に完成をしました。私も在籍している芸術文化観光専門職大学の学生たちが企画に加わり、遊び心を生かしたユニークな設計になっています。こちら若い人の発想を取り入れたいとこの芸術文化観光専門職大学に依頼がありまして、学生5人に企画会議に加わってもらったということです。各お部屋とてもね、木造2階建ての元布団屋さんをリノベーションしたというものになっているんですけれども、お部屋いろいろありまして、布団にこだわったお部屋だったりとか、こもって集中して作業に打ち込める部屋など、学生たちのアイディアを随所に活かした、そんなデザインになっているそうです。また、面白いのが、押し入れベッドというものがあって、押し入れベッドを提案した芸術文化観光専門職大学2年生の大橋由美さんは、アニメのドラえもんの世界観が頭にありました、利用する人がワクワクするような施設になってほしいと話しているということです。私の後輩が活躍してね、朝来市の方に素敵なお家が出来上がったっていう、こちらの話題が読売新聞に掲載されています。後輩も頑張ってて嬉しいですね。うちの大学は芸術文化と観光を専攻する学生たちが頑張って勉強しているところですけども、私も含めてね、こうやって地域に関わるっていう視点から、また今までの大学で学べることとは全然違ったような、この新しいお家の設計の企画に携わるとか、普段はね、こう専攻していない部門でも豊岡とか田島っていうね地域があるからこそ、学生ではまた体験できないような素敵な企画に参加できる、なんか本当にこの学生としてね、ありがたいなと思いますし、後輩たちにはこれからもね、たくさんのチャンスをつかんで、たくさん田島に貢献しながら学びを得てほしいなって

思います。以上ピックアップニュースお届けいたしました。それではここで一曲お届けいたします。お送りする曲はジャングルネームツナマヨさんからリクエストをいただいていました。こちらの曲です。生き物がかりで心の花を咲かせよう。

0: お送りした曲はジャングルネーム角田屋さんからリクエストいただきました、生き物がかりで心の花を咲かせようでした。リクエストメッセージありがとうございます。この後はお天気お伝えいたします。
1: Jungle weather information.

豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風6号は今日5時には鳴海市の西を北寄りに進んでいて、明日明け方から朝に近畿地方に接近するでしょう。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を北上しそうです。台風本体と前線の影響で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降り、雷を伴うことがありそうです。次第に東の風がやや強く吹くでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 その後深夜0時までは 70% となっています。続いてスポット予報です。

0: 久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は雨となる見込みです。続いて予想最高気温ですが、豊岡は24度、久美浜、竹野、城崎、伊豆市、丹東は23度、神鍋は22度となる見込みとなっております。現在出ている注意報警報です。現在田島北部及び南部に雷注意報が継続して出ております。また不可事項として突風に注意するようにというふうに情報が加わりました。雷に加えて突風にもご注意ください。また8時台回りまして、8時現在の気温、豊岡は 21.3 度となっております。少しだけ上がりましたね。7時台 20.7 度でしたので 0.5 度ほど上がっております。この後24度まで上がる見込みとなっておりますが、現在の体感よりかはあまり変わらないかなという見込みとなっています。今日はね、これここからぐっと上がることはないので、ぜひ半袖短パンとかはやめといた方がいい気がしますね。できるだけ何か羽織るものなど、そして傘を忘れないようにしてください。今日の豊岡市とその周辺は雨が降り、雷を伴うことがありそうです。次第に東の風がやや強く吹くでしょう。今日は台風6号のご注意を十分にした上でお出かけください。以上お天気お伝えいたしました。今日はたくさんのメッセージ、初めましての方からもいただけてすごく嬉しいです。9時になったらね、お待たせしましたのトライアルウィークのお話をちょっと触れようかなというふうに思っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。皆さんね、6月に入って今月は祝日がないそうです。びっくり、6月って祝日ないんですよね。でも私今月は割といろんなところにお出かけしたりとかして、今週はね、姫路と和歌山に行ったりとか、結構バタバタする予定なので、意外とまたあっという間に過ぎて、へー折り返しになっちゃったよとか、また来月の生放送で言っているような気がします。もうすっかり夏の匂いがしますね。私ももう衣替えをして夏の装いになって、パジャマも半袖に変えました。皆さんも最近ね、湿度が高くて出づらいとか、夜なっても暑いみたいな日が続くと思いますので、無理せず冷房や、あとね、なんだっけ、扇風機だ、扇風機つけて涼しくね、風邪ひかないように、でも体調崩さないように気をつけて過ごしてください。6月2日火曜日、ウェイクアップジャングル、今日の担当は芸術文化観光専門職大学、木本さなえです。この後もよろしくお願いします。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

ELE Jungle。FM ジャングルをお聞きの皆様、おはようございます。宮島博明です。今日の外の天気はどうでしょうか。曇り空でも雨が降っても心の中は晴れやかに、お仕事勉強頑張っていきましょうね。9時です。 JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援